0: Do jutra je prekinuta potraga kod Rugvice na rijeci Savi za trojicom nestalih stranih državljana, navodno iz Nepala. Sumnja se da su se muškarci nakon nedjeljnog roštilja na obali otišli okupati jer su na samom ulazu u rijeku pronađeni njihovi dokumenti i stvari. U akciju su uključene sve žurne službe. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
1: Prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om i Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani države nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana. A isto tako, ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
0: Ništa od obveznih razdjelnika od ovog rujna, Ministarstvo gospodarstva je popustilo. Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje, stigla je službena odgoda. Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje, rok se produljuje za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije, koji nisu gradili razdjelnike, neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvrtnom metru. Ministarstvo odgađanje objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu, te da se dodatno zaštiti standard građana.
2: Vijesti.
0: Zaoštrava se situacija na Bliskom istoku. Jemenski hutisti objavili su blokadu saudijskih luka. Taj bi potez mogao dodatno ugroziti svjetsko tržište nafte, čija cijena ponovno raste. Situaciju je komentirao analitičar britanskog Chatham House-a Farela Al-Muslimi.
3: Mislim da je ta najava pokušaj neutralizacije SAD-a i ostalih zapadnih sila. No mislim da su to puste želje, jer ako napadate saudijske pošiljke, zapravo napadate mnoge svjetske interese, od SAD-a do Kine, Velike Britanije i Europe.
2: Vijesti.
0: Objavljena je nova FIFA-ina ljestvica. Hrvatska nogometna reprezentacija pala je za dva mjesta i sada je 13. reprezentacija svijeta. Španjolska, pobjednik svjetskog prvenstva, vratila se na vrh ljestvice, a Argentina je pala na drugo mjesto. Francuska je treća, a Engleska četvrta, iako ju je pobijedila u susretu za treće mjesto. Dodajmo još da je Brazil peti, a Maroko šesti, što je najbolji plasman u povijesti te zemlje. Iduću ljestvicu FIFA će objaviti 7. listopada.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi, izraženi na Jadranu uz umjerenu buru. Nestabilno uz jak, ponegdje i olujan vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 24 i 28, a na moru od 29 do 34 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izvor anđela, svato i pred crkvom. Dvoje mladih i jedna

kad život jedan je. Nek tiho svira muzika, uz puno topli

0: Do jutra je prekinuta potraga kod Rugvice na rijeci Savi za trojicom nestalih stranih državljana, navodno iz Nepala. Sumnja se da su se muškarci nakon nedjeljnog roštilja na obali otišli okupati jer su na samom ulazu u rijeku pronađeni njihovi dokumenti i stvari. U akciju su uključene sve žurne službe. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
1: Prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani državljani nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana. A isto tako, ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
0: Ništa od obveznih razdjelnika od ovog rujna Ministarstvo gospodarstva je popustilo. Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje, stigla je službena odgoda. Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje, rok se produljuje za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije, koji nisu gradili razdjelnike, neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvrtnom metru. Ministarstvo odgađanje objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu, te da se dodatno zaštiti standard građana.
2: Vijesti.
0: Zaoštrava se situacija na Bliskom istoku. Jemenski hutisti objavili su blokadu saudijskih luka. Taj bi potez mogao dodatno ugroziti svjetsko tržište nafte, čija cijena ponovno raste. Situaciju je komentirao analitičar britanskog Chatham House-a Farela Al-Muslimi.
3: Mislim da je ta najava pokušaj neutralizacije SAD-a i ostalih zapadnih sila. No mislim da su to puste želje, jer ako napadate saudijske pošiljke, zapravo napadate mnoge svjetske interese, od SAD-a do Kine, Velike Britanije i Europe.
2: Vijesti.
0: Objavljena je nova FIFA-ina ljestvica. Hrvatska nogometna reprezentacija pala je za dva mjesta i sada je 13. reprezentacija svijeta. Španjolska, pobjednik svjetskog prvenstva, vratila se na vrh ljestvice, a Argentina je pala na drugo mjesto. Francuska je treća, a Engleska četvrta, iako ju je pobijedila u susretu za treće mjesto. Dodajemo još da je Brazil peti, a Maroko šesti, što je najbolji plasman u povijesti te zemlje. Iduću ljestvicu FIFA će objaviti 7. listopada.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi, izraženi na Jadranu uz umjerenu buru. Nestabilno uz jak, ponegdje i olujan vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 24 i 28, a na moru od 29 do 34 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

li to zlatni sat, pa na vlak. Knin je krasan grad kod Gospića, malo odrijemam za Kalovac, brste odmaram

si bar gorel, sit si vre rata, ni včera zmišljen, krvavi most, odnesi sveću na gradska vrata, tam ju zapali i dobu.

0: Do jutra je prekinuta potraga kod Rugvice na rijeci Savi za trojicom nestalih stranih državljana, navodno iz Nepala. Sumnja se da su se muškarci nakon nedjeljnog roštilja na obali otišli okupati jer su na samom ulazu u rijeku pronađeni njihovi dokumenti i stvari. U akciju su uključene sve žurne službe. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
1: Prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om Crveni križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani državljani nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana. A isto tako, ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
0: Ništa od obveznih razdjelnika od ovog rujna, Ministarstvo gospodarstva je popustilo. Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje, stigla je službena odgoda. Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje, rok se produljuje za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije, koji nisu gradili razdjelnike, neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvrtnom metru. Ministarstvo odgađanje objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu, te da se dodatno zaštiti standard građana.
2: Vijesti.
0: Zaoštrava se situacija na Bliskom istoku. Jemenski hutisti objavili su blokadu saudijskih luka. Taj bi potez mogao dodatno ugroziti svjetsko tržište nafte, čija cijena ponovno raste. Situaciju je komentirao analitičar britanskog Chatham House-a Farela Al-Muslimi.
3: Mislim da je ta najava pokušaj neutralizacije SAD-a i ostalih zapadnih sila. No mislim da su to puste želje, jer ako napadate saudijske pošiljke, zapravo napadate mnoge svjetske interese, od SAD-a do Kine, Velike Britanije i Europe.
2: Vijesti.
0: Objavljena je nova FIFA-ina ljestvica. Hrvatska nogometna reprezentacija pala je za dva mjesta i sada je 13. reprezentacija svijeta. Španjolska, pobjednik svjetskog prvenstva, vratila se na vrh ljestvice, a Argentina je pala na drugo mjesto. Francuska je treća, a Engleska četvrta, iako ju je pobijedila u susretu za treće mjesto. Dodajemo još da je Brazil peti, a Maroko šesti, što je najbolji plasman u povijesti te zemlje. Iduću ljestvicu FIFA će objaviti 7. listopada.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi, izraženi na Jadranu uz umjerenu buru. Nestabilno uz jak, ponegdje i olujan vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 24 i 28, a na moru od 29 do 34 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihajla Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro svima. Nadamo se da ima nas spavanih, da možemo zajedno uploviti u još jedan radni dan.
3: Uvijek iste nade, uvijek ujutro ovako. Nadamo se da neće biti neki težak dan. Plovit ćemo zajedno do 10 sati. Tu je naš kolega Mario Ilinčić, tehnički koordinator s kojim ćemo ploviti. I naravno glazbene liste Želimira Škarpune, koje su spremne. Cesarica nam odmah kreće za Dobro jutro.

0: Izgleda da nam je ono jučer na nebu bila samo uvertira za ovo što se danas sprema. Osvježila je kiša dobro Zagoru, danas nastavak. Vidim da je cijela Hrvatska označena munjama, kišom, ali i suncem, znači opet teški miks svega. Ispred nas je onako promjenjivo oblačan i nestabilan dan. Ovu kišu i grmljavinsko nevrime očekujte većinom u drugoj polovici dana. Vjetar bi nam mogao donijeti isto svježinu, a što se tiče temperatura, penjaće se maksimalno do 34 stupnje.
1: Tako je, evo meni jutros pokazuje u 6 sati, Knin 19, Ploče, Šibenik i Zadar 24, Split 25, Makarska 26, Hvar i Lastovo 27. Mogu ti reći da će mi doći dobro malo osvježenja. Jučer sam se baš nekako skuvao, jučer baš bio neki teški dan, baš onako iznimno vruće, cijeli dan sam bio u nekom movingu u autu, ajme meni.
0: Ja ne znam šta pričaš, ja sam bila u Sinju, tako da,
1: da.
0: Kiša,
1: jel? Da. Ajme meni, nama ovdje bi ja baš pakao, tako da, i neka vruća noć, i ono, tako da, pozdravljam neko osvježenje, a ne te munje koje si ti spominjala, i malo su mi falile te, da mi rećeš da dolaze munjice po lijepoj našoj. Tako da, evo, nadamo se da neće nevrime napraviti puno problema, ni u prometu, ni vama sa vašim planovima, ali malo osvježenja, nećemo se buniti, a nećemo se buniti ni na jednu lipu pismu, Kambi i Ne dirajte mi ljubav.

Užívamo u glazbi i po svim naznakama pripremamo se za neku promjenu vremena. Ti si rekla da je jučer bilo i nevrijeme u Sinju. A nedavno je bilo još jedno malo jače, to jest točnije 30. lipnja je pogodilo šire sinjsko područje jedna velika tuča, jedno veliko nevrime, nastalo je dosta štete ljudima i grad Sinj poziva da štetu prijave najkasnije do 31. srpnja ove godine. Najveće posljedice nevrime ostavilo u naseljima Suhač, Lučane i Radošić, gdje su zabilježene znatne štete u poljoprivredi i na nekim stambenim i gospodarskim objektima, neka su vozila također oštećena. Gradonačelnik Miro Bulj uputio je poziv građanima da šta prije sve prijave. To mogu napraviti u pisarnici grada Sinja u Dragaševu prolazu 24 svakim radnim danom tijekom vremena za stranke na propisanom obrascu prijave štete. Eto, ja se nadam da će biti nešto od svega toga. Ja se sjećam kad je bilo prošle godine ono Uluja u Splitu, pa sam ja prijavljiva štetu, pa sam dobija samo jednu besu ovako u prolazu. Nije bilo ništa od tih isplata. Nadamo se da će u Sinju ipak biti druga priča. Sunrise i Nora Jones. Evo idemo s malo sunca kontra ovog, ajmo reći, nevrimena koje nam stiže.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: Sluša se Massimo i suze nam stale na put. Za sve vas koji danas možda i idete na put, evo najavili smo tu neku promjenu vremena, šta znamo da onda to donosi i neke dodatne probleme u prometu. Za sad ponegdje ima samo magle, u priobalju puše bura, zabrane su za pojedine skupine vozila samo na Jadranskoj magistrali. I to između Bakra i Senja zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Tako da vozite sukladno tome, diljem Lijepe naše ceste su mokre i skliske, tako da prilagodite malo brzinu uvjetima na cestama i održavajte onaj sigurnosni razmak između vozila. To su ta neka zlatna pravila, kad je ovako, to treba poštovati.
1: Što se tiče servisnih informacija, više splitskih ulica danas ostaje bez struje i to u prvoj polovici dana. Točnije, većina radova u Splitu odvijat će se od 8.30 do 12.30. Pa evo, proći ćemo ukratko adrese. Vukovarska ulica 199, Hrvatske mornarice 7, Klovićeva ulica 9, Put Brda 13, Klovićeva ulica 16A, 16B, Šimićeva ulica 9A, B, C i D. Struje će biti i dio Žrnovnice od 9 do 13 sati, to su potrošači, dio ulice Puta Svetog Jure, ulica Petra Krešimira 4. i Hrvatskih velikana.

Slušamo našeg Grdovića, našu dalmatinsku legendu koja se dobro zabavljala na svjetskom prvenstvu, bija tamo u Torontu s našim navijačima i na tribini, sigurno im nije bilo dosadno s Mladenom. Ja ću se samo kratko osvrniti na još jednu svjetsku glazbenu legendu. Na današnji dan je 21. srpnja daleke 48. u Londonu rođen Cat Stevens, jedan od najcjenjenijih autora svoje generacije, onako imao neki prepoznatljivi topal glas, akustičnu gitaru i pisme koje su spale neke jednostavne melodije s nekim dubokim životnim porukama. I tijekom 70-ih je stvarno imao dosta hitova i onda na vrhuncu popularnosti 77. donio jednu životnu odluku koja je onako malo bila tad šokirala glazbeni svijet, prešao na islam i uzeo ime Yusuf Islam. I sad kad okolo piva po festivalima na Glastonburyu zove se ili Cat Stevens ili Yusuf Stevens ili Cat Islam ili tako, minja sve nešto, ali u svakom slučaju njegove pisme su ostale nekako klasici do dan danas i dosta ljudi i obrađivalo njegove stvari, tipa Wild World, Father and Son, Morning Has Broken i Moon Shadow, koju ćemo upravo poslušati.

0: HR mreža oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Glasi.
4: Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od €1,49. Veliki gelatino sladoled, vanilija bourbon, €2,99. I bijelo grožđe, odličnih €2,29. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovog utorka 21. srpnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Jutros nastavak potrage za trojicom stranih radnika nestalih u Savi kod Rugvice.
2: Novi slučajevi afričke svinjske kuge kod Đurđenovca. Ministar Vlajčić danas slovačkim udrugama razrađuje plan odstrela divljih svinja koje su vektor širenja bolesti.
0: Za još godinu dana odgođena obvezna ugradnja toplinskih razdjelnika.
2: Hutisti prijete zatvaranjem saudijskih luka.
0: Vrijeme danas promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice pljuskovi s grmljavinom, u drugom dijelu dana moguće oluje.
2: Sinoć je zbog mraka prekinuta potraga za trojicom stranih državljana. Prema jednoj verziji Nepalaca, prema drugoj Egipćana, koji su nestali s obale Save kod Rugvice, nedaleko od Zagreba. Tamo su roštiljali i na obali rijeke pronađene su njihove stvari i dokumenti. Na vezi je vatrogasni zapovjednik Zagrebačke županije Dario Kezarić. Gospodine Kezariću, tko su stvari ti ljudi i što se moglo dogoditi?
3: Sad prema neslužbenim podacima radi se o troje stranih državljana Republike Egipta. Oni su, evo, koliko smo mi tamo primijetili te stvari, vjerojatno su išli se okupati ili jedan od njih, međutim postoji mogućnost da su svi troje ušli u rijeku Savu koja je nepredvidiva uvijek, gdje postoji mogućnost od tih situacija utapanja jer su one opasne, struje su riječne velike i postoji mogućnost od virova. Imali smo jučer evo isto problema, evo, čuli smo informaciju neslužbeno od policije gdje su zaista na tom dijelu Save struje jake, gdje su i oni imali problem oko pretraživanja tog prostora rijeke, tako da evo danas mi sa policijom idemo u pratnju gdje će oni pretraživati dno i mi ćemo im biti dodatno osiguranje da se ne bi nešto njima dogodilo.
2: Znači jutro se nastavlja potraga. Dobro, što je sve nađeno na obali rijeke, navodno je automobil ostao?
3: Automobil je ostao, da, na nasipu gdje smo, evo, pronađene su stvari odjeća, njihova osobna dokumentacija, marinirano meso i rešetka za roštilj, bih rekao, tako da su se oni pripremali već roštilji, nešto se tu dogodilo da su vjerojatno skočili u rijeku i jednostavno nestali, evo, potraga je trajala do noći, jučer sve ekipe su bile na terenu i nažalost neuspješno smo potragu završili, danas je nastavljamo i nadamo se da budemo danas ih pronašli, međutim oni mogu već, to će danas biti možda i 36 sati, već oni već ako ih je Sava, mogli bi vodotokom biti jednostavno već možda iza Siska i dolje nizvodno, tako da evo, mi ćemo si dati truda danas, nastavljamo, pa evo, možda bude uspješno da ih pronađemo.
2: Hvala vam lijepa na uključenju u Jutarnju kroniku.
1: Jutarnja kronika.
2: U Osječko-baranjskoj županiji na području Đurđenovca zabilježeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge. Danas će ministar poljoprivrede David Vlajčić održati sastanak s lovcima o odstrelu divljih svinja. Epidemija bi ove godine mogla biti znatno većih razmjera nego prijašnjih, upozorila je na Hrvatskoj televiziji ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić.
4: Krenula je ove godine afrička svinjska kuga ranije, imamo već sad veći broj zbijanja nego prošle godine, 25. je završila sa 53 zbijanja u domaćih svinja, sad smo već prošli petak na 89, dakle za očekivati je veći broj, pogotovo jer se nalazimo u sredini ljeta, kada i inače afrička svinjska kuga ima pojačana izbijanja u ljetnim mjesecima, sezonalnog je karaktera i zbog kretanja ljudi, druženja i svega ostaloga.
0: Iako su mještani naselja Apatija pokraj Ludbrega tražili od gradskog vijeća da raskine kupoprodajni ugovor s investitorom, koji kraj tog naselja planira izgraditi megafarmu za uzgoj pilića, to se na jučerašnjoj sjednici nije dogodilo. Umjesto toga vijećnici su poslali građanskoj inicijativi koja je pokrenula peticiju odgovoru u kojem uz ostalo navode da nisu nastupile nikakve okolnosti koje bi zahtijevale raskid ugovora.
1: Jutarnja kronika.
2: Predsjednik Zoran Milanović boravio je na otoku Visu gdje se obilježava 160. obljetnica Viškoga boja. U razgovoru s novinarima tema je opet bio vojni mimohod u Parizu. Napao je premijera Plenkovića te ministre Božinovića i Medveda. A Božinović mu je i odgovorio.
5: Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jel ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana? Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundi trebao napraviti. Ono što mu zapovjedi vrhovni zapovjednik. Kao što su i, molim lijepo, antiteroristički policajci iz Lučkog postupili po čijoj zapovjedi? Božinovićove. Odnosno onome što je on spustio ravnatelju policije. Stvari su vrlo jednostavne kad se želi biti minimalno korektan, ali kad se želi proganjati načelnika za čije zdravlje ste me pitali, osobu koja se ne može braniti, a to rade Plenki, Boža, Međed, to je gnusno.
6: Taj način komunikacije meni je stran, ali jesam uvijek za argumentiranu raspravu. Kad idu te osobne diskvalifikacije, one obično znače da nema argumenata. Sve što radimo je u svrhu zaštite i nacionalnih interesa, probitka hrvatskog gospodarstva, dakle svega onoga što je našim građanima najbitnije, štititi Ustav i zakone, jer to je bitno.
2: SDP i Možemo završili su u Zagrebu prvi dio javne kampanje nazvane Stopama Plenkovićeve inflacije, u sklopu koje su posjetili 22 grada. Usporedili su što se moglo kupiti za 45 eura prije 5 godina, a što se može kupiti danas. Predsjednik SDP-a Siniši Hajdašu Dončiću odgovorio je državni tajnik Ministarstva financija Matej Bule.
7: Ono što smo mogli za 45 eura kupiti 2021. i ono što možemo kupiti danas. Razlika je očita. I upravo stoga pričamo da inflacija ima ime i prezime. To je Andrej Plenković.
8: Više mjesečni putujući cirkus na temu inflacije koji za, da budemo iskreni, jedan jedini cilj ima popraviti politički rejting oporbenih stranaka. Odgovorno tvrdimo dakle, da u proteklih nekoliko mjeseci nismo čuli doslovno niti jedan jedini konkretan provediv i financijski održiv prijedlog.
0: Ravnatelj zavoda Andrija Štampar Branko Kolarić napušta SDP nakon gotovo 20 godina članstva. Bivši obnašatelj dužnosti predsjednika Zagrebačke organizacije odluku je objavio na Facebooku uz poruku da SDP više ne vjeruje u iste ideje kao i on. Kolarić je istaknuo da posljednjih godina unutar stranke, a osobito u Zagrebačkoj organizaciji, svjedoči procesima koji ozbiljno urušavaju njezin demokratski karakter, te zaključio kako više ne može biti dio erozije i nestajanja u kojem se stranka našla.
2: Dubrovački gradonačelnik Mato Franković već je 20 dana pod policijskom zaštitom. To je drugi put u samo godinu dana da ga čuvaju policajci, a razlog je prijedlog novog generalnog urbanističkog plana koji je predstavljen početkom mjeseca. Ograničavanjem gradnje nekim vlasnicima građevinskih parcela ozbiljno je pomrsio račune.
9: Otprilike nekih 185 građevinskih parcela koji će izmjenom GUP-a dobiti svoju prenamjenu iz građevinske zone u zelenu zonu. Procjena je da se radi o zapravo gubitku vrijednosti negdje između 500 i 700 miliona eura. Vrše velike pritiske, posebno određeni odvjetnici. Ja neću posustati, mi ćemo GUP usvojiti, a tamo se više neće ništa izgraditi.
2: Ništa od obveznih razdjelnika ovoga rujna. Ministarstvo gospodarstva je popustilo. Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje, stigla je službena odgoda.
0: Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje, rok se produljuje za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije koji nisu ugradili razdjelnike neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvornome metru. Ministarstvo odgodu objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu, te dodatno zaštiti standard građana.
2: Danas će predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović obići LNG terminal na otoku Krku.
0: Čović će se u Banskim dvorima sastati s premijerom Plenkovićem, a jedna od tema razgovora bit će južna plinska interkonekcija. Infrastrukturni projekt kojim se planira povezati plinski i transportni sustav Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Cilj je osigurati novi smjer opskrbe plinom za BiH i tako smanjiti njezinu ovisnost o ruskom plinu koji trenutačno dolazi turskim tokom.
2: Svijet. Zaoštrava se situacija na Bliskom istoku, nastavljeni su američki zračni napadi na Iran, a jemenski hutisti najavili su blokadu saudijskih luka i tjesnaca Bab el Mandaba, još važnijeg za svjetsku trgovinu naftom od Hormuza. Danja Dubrovac.
10: Iranski predsjednik tvrdi da je zemlja sada u potpunom ratu. Glavni pregovarač objavio je da američko gomilanje nove vojne opreme u regiji podcjenjuje Iran, te da djela moraju pratiti riječi, a ne im proturječiti. Neimenovani dužnosnik za Reuters je rekao da su posrednici predložili 10-dnevni prekid vatre, a glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmael Bagej kaže da komunikacija s Amerikancima postoji cijelo vrijeme, unatoč napadima. Govoreći o pregovorima i mogućnosti američke kopnene ofenzive, rekao je:
11: pregovori i rat su sredstva, a ne ciljevi. Ne smijemo zaboraviti cilj, osiguravanje nacionalnih interesa. Ponekad obranom, ponekad diplomacijom, a ponekad istodobno tim sredstvima. Suočit će se s posljedicama. Vjerujem da postoji nemali broj ljudi koji jedva čekaju da im pokažu dobrodošlicu.
10: Američka vojska objavila je fotografije dvoje vojnika ubijenih u napadima na njihove baze u Jordanu, a predsjednik Donald Trump tvrdi da će Iran to više puta platiti. Uz poremećaj prometa kroz Hormuški tjesnac, gdje je Iran ponovno gađao tankere, proiranski hutisti u Jemenu kažu da su uveli pomorsku blokadu Saudijske Arabije. Analitičar britanskog Chatham House-a Farea al-Muslimi:
11: mislim da je ta najava pokušaj neutralizacije SAD-a i ostalih zapadnih sila. No mislim da su to puste želje, jer ako napadate saudijske pošiljke, zapravo napadate mnoge svjetske interese, od SAD-a do Kine, Velike Britanije i Europe.
10: Potpuno zatvaranje južnog ulaza u Crveno more, Bab el Mandeba, dodatno bi smanjilo opskrbu naftom za još 7% nakon rata u Iranu, koji je svjetsku ponudu smanjio za 10%. Analitičari smatraju da je i sama objava blokade dovoljna da izazove poremećaje.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da izraelski premijer Benjamin Netanyahu neće biti uhićen tijekom posjeta Sjedinjenim Državama. Izjava dolazi nakon što je njujorški gradonačelnik Zohran Mamdani rekao da još uvijek razmatra taj potez. Benjamin Netanyahu neće biti uhićen ni na koji način dok je u Sjedinjenim Američkim Državama, napisao je Trump na društvenim mrežama. U objavi nije spomenuo Mamdanija.
2: Ukrajinski predsjednik Zelenski sastao se s nekoliko najviših vojnih zapovjednika kako bi pokušao ublažiti nezadovoljstvo građana zbog smjene Mihajla Fedorova s dužnosti ministra obrane. Njih dvojica razgovarala su tijekom vikenda. Izvor blizak Fedorovu otkrio je da mu je bila ponuđena druga funkcija, no on je to odbio inzistirajući na dužnosti ministra obrane. Smjena Fedorova izazvala je najveće ulične prosvjede u Ukrajini od početka rata.
0: Bivša šahovska prvakinja Judit Polgar odbila je ponudu mađarskog premijera Petra Mađara da postane predsjednica države. Ne osjećam da imam snage preuzeti tu povijesnu odgovornost ujedinjenja podijeljene nacije, stoga ne mogu prihvatiti ovaj poziv, objavila je Polgar na društvenim mrežama. Mađar je predložio bivšu šahovsku prvakinju kao predsjedničku kandidatkinju kako bi mu pomogla ispuniti obećanje o promjeni režima nakon 16-godišnje vladavine Viktora.

0: ministrica unutarnjih poslova. Na riječkim ljetnim noćima večeras od 20 sati praizvedba predstave Kazalište, u kojoj se na pozornicu nakon više godina vraća glumac Goran Bogdan. Najavit će Tatjana Sandalj.
1: Prije sad već dosta godina Pascal Rambert radio je u Zagrebu u ZKM-u komad Zatvaranje ljubavi. U Hrvatsku se vratio u Rijeku, u ansambl hrvatske drame, razgovarao s glumcima i onda baš za njih napisao komad Kazalište. Za njih i za glumca s kojim je već radio u Zagrebu, Gorana Bogdana, koji je zbog snimanja serija i filmova s kazališne pozornice izbivao 7 godina.
2: Zaželio sam se jako, ali to nije bio neki projekt koji bi me toliko privukao kao što je ovaj sada, što me stvarno privuklo rad sa Pascal Ramberom. Mislim da je vrhunski pisac, jako pronicljiv, filigranski, nalazi lijepe, skrovite stvari i izvlači ih na površinu i onda je to još veći gušt za igrati.
1: Uvijek pišem za glumce, za njihova tijela, njihove glasove i njihov životni kontekst, za ono odakle dolaze, kaže Rambert, koji osim teksta i režije potpisuje i scenografiju, kostimografiju i svjetlo. S riječkim ansamblom sagradio je priču o odlasku slavne glumice, o zajedničkom životu u kazalištu, o kazalištu. Kako kaže Bogdan?
2: Jeste o kazalištu, ali ono što je lijepo, da ne bude onako suhoparno, više to o toj našoj zaluđenosti i zaljubljenosti u kazalište, i tu je taj duhoviti moment i lijepi neki tužni moment, koliko mi ginemo i gubimo glavu za to, da li je to uzaludno, ali ima nešto duhovno u tome.
1: Projekt Kazalište nastao je kao koprodukcija riječkog Hanjka Zajca i Hanjka Split, a nakon premijere na riječkim ljetnim noćima bit će i u redovnom programu u kazališnoj sezoni.
0: Više od 100 filmova prikazat će se na ovogodišnjem filmskom festivalu Cinehill, koji počinje večeras u Fužinama. Zemlja partnera ove godine je Crna Gora, u srce Gorskog Kotara dolazi i švicarsko-austrijski oskarovac Edward Berger, kojem će se uručiti počasna festivalska nagrada. Najavit će Ivan Đaknić.
3: Nakon odlaska iz Motovuna jednogodišnjeg iskustva na Petehovcu iznad Delnica, Cinehill Film Festival se 2. godinu zaredom održava u prekrasnim Fužinama. Upravo spoj umjetnosti i prirode uz povezanost s velikim urbanim centrom kakva je Rijeka, idealna je lokacija za ono što organizatori festivala žele. Selektorica programa Milena Zajović.
4: Ove godine ćemo na neki način graditi na svim i lijepim stvarima i greškama koje smo prošle godine napravili, tako da vjerujem da će svatko ko dođe biti zadovoljen.
3: Glavni program sad je već tradicionalno oslonjen na kombinaciju festivalskih hitova i nešto ležernijih ostvarenja, često ispričanih iz dječje vizure. Jedno takvo ostvarenje će večeras i otvoriti festival Poljska obiteljska komedija Ministranti, priča o skupini ministranata tinejdžera koji, razočarani licemjerjem crkve, odlučuju pravedno rasporediti crkvena sredstva kako bi pomogli potrebitima. U konkurenciji jedan hrvatski film, apsolutni pulski pobjednik Koke Igora Jelinovića, ovogodišnja zemlja partner festivala je Crna Gora, nama susjedna zemlja male, ali sve snažnije kinematografije. Počasni gost festivala je Oskarom nagrađeni redatelj Edward Berger, autor niza zapaženih ostvarenja, među kojima su najpoznatiji Na zapadu ništa novo i Konklava. Njemu će se uručiti nagrada Maverick za izniman doprinos filmskoj umjetnosti, dok će druga počasna nagrada, ona za pola stoljeća filmskog djelovanja, pripasti bosansko-hercegovačkom glumcu Zijahu Sokoloviću. Posjetitelji Cinehill još od vremena Motovu na dobro znaju kako ih na festivalu očekuje i kasnonoćna koncertna zabava. Listu izvođača ovaj put predvodi Vojko V.
0: Jutarnja kronika. Hak javlja da u unutrašnjosti mjestimice ima magle, a u priobalju puše bura. Zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. 7 sati, 17 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
5: Jutros nastavak potrage za trojicom stranih radnika nestalih u Savi kod Rugvice.
0: Novi slučajevi afričke svinjske kuge kod Đurđenovca. Ministar Vlajčić danas lovačkim udrugama razrađuje plan odstrela divljih svinja koje su vektor širenja bolesti.
5: Za još godinu dana odgođena obvezna ugradnja toplinskih razdjelnika.
0: Hutisti prijete zatvaranjem saudijskih luka.
5: Vrijeme danas promjenjivo, oblačno i nestabilno. Mjestimice pljuskovi s grmljavinom, u drugom dijelu dana moguće oluje. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec, speaker Antonio Rašpolić. Uredili Marijana Mišura i Mislav Togonal.
6: Prvi program. Sport.
5: Pripremio Lovorko Magdić.
7: Nogometaši Dinama večeras igraju prvi susret drugog pretkola Lige prvaka protiv Tuna. Riječ je o 400. utakmici modrih u europskim natjecanjima. Uoči dvoboja u Švicarskoj, dio Drena Beljo.
8: Svjesni smo važnosti ove utakmice i jačine protivnika. Nisu oni slučajno osvojili tu Švicarsku ligu koja je izuzetno dobra prošle godine, tako da sigurno nas očekuje jedna zahtjevna utakmica, zahtjevno gostovanje, ali

0: mislim da smo se kroz ovih mjesec dana jako dobro pripremili i da smo spremni za ovu utakmicu.
1: Početak je u 20 sati uz prijenos na našem drugom programu. Poljom jučerašnjeg ždrijeba Unionu, Dinamo ako prođe u trećem pretkolu, igraće protiv boljeg iz dvoboja Klaksvika s Farskih otoka i Litavskog Kauno Žalgirisa, čiji je trener Željko Sopić. Ako pak ne prođe to, Dinamo bi u trećem pretkolu Europske lige igrao protiv islandskog Vikingura ili izraelskog Hapoela Berševe. Suparnik Hajduka, ako prođe ciparski Pafos u trećem pretkolu Europske lige, bit će austrijski Salzburg. Ako pak splitski sastav izgubi od Pafosa u konferencijskoj ligi, sastaju se protiv boljeg između Dinama iz Tbilisija i Žalgirisa. U trećem pretkolu konferencijske lige Rijeka će u slučaju prolaska irskog Derry Citya igrati protiv pobjednika para islandskog Stjarnana i finskog Tamperea, a Varaždin, bude li bolje od češkog Jablaneca, očekuje pobjednik susreta između latvijskog RFS-a ili islandskog Vestrija. Milioni ljudi u Madridu sinoć su proslavili trijumf španjolske reprezentacije na nogometnom mundijalu. Uz to, Rodri je dobitnik zlatne lopte za najboljeg igrača, a vratar Unai Simon dobitnik zlatne rukavice za najuspješnijeg vratara svjetskog prvenstva. Alex Bajena postoje prvi nogometaš koji je osvojio europsko svjetsko nogometno prvenstvo i olimpijske igre. Izbornik Luis de la Fuente sa 65 godina i 29 dana postao je najstariji izbornik koji je slavio na svjetskom prvenstvu. Francuski napadač Kylian Mbappé postoje prvi igrač koji je dva puta bio najbolji strijelac svjetskog prvenstva, a argentinski nogometaš Lionel Messi rekorder je prema broju odigranih utakmica na mundijalu, skupivši 34 nastupa. Poslije poraza u finalu, argentinski izbornik Lionel Scaloni najavio odlazak s klupe te reprezentacije u prosincu. Pepe Guardiola mogući je kandidat za izbornika talijanske reprezentacije, a Rudi Garcia više nije izbornik belgijske. FIFA je pokrenula istragu protiv Argentine nakon niza incidenata poslije finala svjetskog prvenstva, prenose britanski i španjolski mediji. Navodi se kako će krovna nogometna organizacija analizirati izvješća sudaca i snimke utakmice prije nego što utvrdi jesu li sankcije opravdane. Fokus je na nekoliko incidenata koji su se dogodili poslije posljednjeg slučajevog zvižduka kada je došlo do niza sukoba između igrača obje momčadi. Na najnovijoj FIFA-noj ljestvici Španjolska je sada prva ispred Argentine i Francuske, a Hrvatska je 13. Bivši engleski igrač, trener i izbornik Kevin Keegan preminuo je u 75. godini, objavili su britanski mediji. Mario Hezonja napušta momčad Reala i u nastavku karijere igraće u NBA ligi. Na turniru tenisačnice u Pragu Antonija Ružić izgubila od domaće predstavnice Dominike Šalkove 7-5-6-4. 16. etapom nastavlja se biciklistički Tour de France. U vodstvu je Slovenac Tadej Pogačar ispred Belgijanca Remka Evenpula i meksičkog natjecatelja Isaaca del Tora.
2: Oglasi.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutros je u većem dijelu zemlje djelomice sunčano. Više oblaka ima unutrašnjosti Dalmacije, gdje mjestimice ima kiše i grmljavine. Duž obale puše mjestimice umjerena bura. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Nova Gradiška, Slavonski Brod i Zavežan 12, Daruvar, Kutjevo, Parg i Plitvička jezera 13, Gospić, Županja, Karlovac, Ogulin i Osijek 14, Bednja, Križevci, Sisak i Sljeme 15, Bjelovar, Krapina, Pazin i Varaždin 16, Zagreb i Bilogora 17, Knin 19, Malinska 20, Rab 21, Pula zračna luka 22, Opatija 23, Mali Lošinj, Ploče, Rijeka, Rovinj, Senj, Šibenik i Zadar 24, Konavoska Prevlaka 25, Dubrovnik i Makarska 26, te Hvar, Lastovo i Split 27 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu i predjelima uz Jadran i izraženi, osobito u drugom dijelu dana kada je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena, podno velebita i jaka bura, sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslije podne i na večer, uz nestabilnosti, vjetar prolazno jak, moguće i olujan, zapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 stupnja.
8: Oglasi.
9: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
8: Oglasi.

0: je vaš radio.
1: Hrvatski radio Knin.
2: Sedam je sati, 25 je minuta. Dobro jutro, poštovani slušatelji. Vi ste uz Hrvatski radio Knin. Uz vas će ovoga jutra do 13 sati biti Barbara Lilović i kolega Tonko Grgić u režiji. Nakon velikog i važnog, zaista na kraju i obistinjenog upozorenja na toplinski val koji je prošao našim područjem posljednjeg tjedna, čak tjedan dana je to sve skupa trajalo, evo stiglo je napokon to osvježenje koje su mnogi, pa mora se priznati, jedva i dočekali. I za jučer je stajalo upozorenje za toplinski val i on je stigao na kraju poslije podne, odnosno vratio se nakon onog jutarnjeg zahlađenja, onog zahlađenja oko sredine dana. Govorimo o kninskom području, jučer je naime naglo pala temperatura, poslije podne je ponovno zagrijalo pa je bilo malo teže zadisati, ali zato noćas je Kninjanima osobito bilo izuzetno ugodno i svježe spavati. Čuli ste i na kraju jutarnje kronike, imamo i podatak kako je u 7 sati u Kninu još uvijek ispod 20 celzijevih stupnjeva, 19 mjerimo u 7, u isto vrijeme Šibenik i Split su na 26 celzijevih stupnjeva, u Zadru je 24, a još svježije no što je to u Kninu je primjerice u Gospiću tek 14 celzijevih stupnjeva. Evo, čut ćemo uskoro i što možemo očekivati, kako će se vrijeme razvijati u tijeku današnjega dana. Neće biti hladno niti svježe, ali ne očekujemo ponovno vrućine kakve su nas spopale prošloga tjedna. Nisam sigurna, možemo i to kasnije provjeriti, za ovu noć iza nas, dakle sa 20. na 21. srpnja, AS Eko je bio najavio kako će provesti adulticidno tretiranje komaraca na području općine Rogoznica. Isto tako, u toj obavijesti se stoji da ukoliko vremenski uvjeti budu nepovoljni, kako će se to zamagljivanje održati u sljedećem terminu. Evo, kod nas su vremenski uvjeti noćas bili možda malo nepovoljni za te aktivnosti, bilo je nešto slabe kiše, nisam sigurna je li tako bilo i na području Rogoznice, čini mi se da nije. U svakome slučaju, ono što je planirano je novo tretiranje komaraca za večeras, dakle s 21. na 22. srpnja, i to za područje općine Tisno, pa evo da se znate pripremiti. Pripremit ćemo se svakako i za ovaj utorak novim servisnim informacijama koje donosimo nešto malo kasnije u programu. Sada je 7 sati 27 minuta, započinjemo ovo naše jutarnje druženje, naravno uz dobru glazbu, a prva na redu nam je Daleka obala, potom ćemo slušati i Juru Stublić i film. Jutros samo neke romantični glazbeni brojevi. Evo, preživjet ćemo ovaj utorak, rekao bi Grašo. Dobro jutro!

0: Evo ga, Jura Stublić je film, sjećam se prvog poljupca, doveli su nas do 7 sati 36 minuta. Vrijeme je za poslušati malo više o vremenu, vremenskim prilikama. Idemo telefonskom linijom do Splita, do dežurnog prognostičara, a prema rasporedu to bi jutros trebao biti Marijan Tadin. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, raspored je točan. Marijane, dobro vam jutro. Kod nas zaista lijepo jutro, svježe nakon dana i noći vrućega vremena. Zaista je ugodno jutros biti u Kninu, a ugodno je bilo nam i spavati.
1: Da, evo, koliko vidim, bilo u noći, čini mi se jutros pljuska i grmljavine, ili na kninskom području, sam ne vidim na karti, ili je prošlo
0: je bilo
1: blizu, ali evo da sad je pretežno vedro. Puše slab vjetar promjenjivog smjera, a temperature zraka su 7 sati iznosile u Gospiću 14 stupnjeva, Knin 20, Zemunik 22, Zadar 24, Split i Šibenik 26, te Kaštela 27 stupnjeva. Tlak zraka je srednji, u Kninu iznosi 1015 hektopaskala. Temperature mora su se jučer kretale od 25 do 27 stupnjeva. Danas će biti promjenjivo oblačno, s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, moguće i jako grmljavinsko nevrijeme, naročito od sredine dana. Puhaće slaba do umjerena bura, potkraj dana mjestimice pojačana, ali vjetar može u slučaju grmljavinskog nevremena kratkotrajno biti i olujan. Temperatura zraka će biti nešto niže nego jučer, očekuju se najviše dnevno 28 do 30 stupnjeva. Jučer je temperatura zraka u Kninu porasla do 31 stupanj, danas očekujemo 29 ili 30 stupnjeva. Sutra u srijedu će biti pretežno vedro, puhat će slaba do pojačana bura, a temperatura zraka će biti još malo niža nego danas. Kako sada izgleda, od četvrtka će biti sunčano, uglavnom stabilno vrijeme, od nedjelje opet moguća nova promjena vremena. Ali dakle, danas promjenjivo oblačno, kiša, pljuskovi, grmljavina su mogući, naročito od sredine dana, i može biti jako grmljavinskog nevremena danas. Nadajmo se to da neće biti veće štete.
0: Da, to je važno upozorenje. Jučer nam se baš nekako na brzinu, u roku od nekoliko minuta, sručilo to nevrijeme na nas, odnosno moguće nevrijeme, veliki, veliki vjetar jak je zapuhao.
1: Da, danas u biti može biti žešće nego jučer, može, ne mora, to je teško sad predvidjeti gdje će te grmljavinske oluje točno nastati. Možda ne bude točno u Kninu, malo dalje, ali očekuje, vrijeme je nestabilno i može biti jako grmljavinskog nevremena, tako da treba pripaziti.
0: Važno upozorenje, evo, za skloniti sve što bi se moglo razbiti. Hvala vam lijepa, Marijane, želimo ugodan radni dan vama i vašim kolegama.
1: Hvala vama, do slušanja.

James Brown je ovo bio, nadam se da se i vi osjećate good nakon ove stvari, ako ne, potrudit ćemo se doći do tog epiteta kod vas, naravno nastavkom našeg programa. 7 sati 42 su minute, čuli smo se s Marijanom Tadinom malo čas prije ovog glazbenog broja, evo što nam je rekao. Dakle, u 7 sati Knin mjeri 20 stupnjeva, evo službeno DHMZ piše 19, ali to je negdje između. U Gospiću je bilo 14, u Zadru je 24, u Splitu i Šibeniku 26 Celzijevih stupnjeva, srednji nam je tlak zraka 1015 hektopaskala. Temperatura mora, evo i toga smo se dotaknuli, jučer je iznosila između 25 i 27 Celzijevih stupnjeva. Jučer nam je kroz kninsko područje možemo potvrditi prošlo nekako brzinsko nevrijeme u obliku jakoga vjetra koje je diglo brojne predmete iz brojnih dvorišta. Nadam se da je to jedino što je uspio napraviti. A za danas je najavljeno nešto slično, možda čak i jače. Dakle, očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme uz moguće jako grmljavinsko nevrijeme. Evo, to nam je upozorenje istaknuo Marijan Tadin za kninsko područje, šire kninsko područje. Sad, gdje će točno biti, to je zaista nemoguće točno predvidjeti. Slaba do umjerena bura nas očekuje, a vjetar bi mogao biti i olujan za vrijeme ovog nevremena koje se očekuje u poslijepodnevnim satima ili možda i ranije, dakle tijekom sredine dana. Ona maksimalna temperatura zraka trebala bi iznositi između 28 i 30 Celzijevih stupnjeva. Jučer je primjerice u Kninu maksimalno bilo 31. Sutra nas pak očekuje pretežno vedro vrijeme u slabu do pojačanu buru, a temperatura će uslijed te bure biti i još nešto niža. Za četvrtak za sad stoji prognoza stabilnog vremena u sunčano vrijeme, a u nedjelju se očekuje nova promjena. Ali evo, vratimo se na ono najvažnije. Za danas stoji, dakle, ponovimo upozorenje za moguće jako grmljavinsko nevrijeme. Pa bacite oko na sve što bi to nevrijeme moglo oštetiti u vašim dvorištima i kada to sve skupa krene, potražite nekakav zaklon, nemojte riskirati. Zvali smo dežurne službe, policijska uprava Šibensko-kninska se baš naradila posljednja 24 sata. Čudan neki ponedjeljak, 13 kaznenih djela, 5 narušavanja javnog reda i mira, 7 prometnih nesreća, od toga su 2 prometne nesreće imale lakše ozlijeđene osobe, a od ovih 7 bez ozlijeđenih, odnosno 5 bez ozlijeđenih, jedna se zbila i na području grada Knina. Imali su i 2 požara bez štete, evo kako im trenutno izvješće pokazuje. Kada smo kod požara, naša Šibensko-kninska vatrogasna zajednica je također imala posla, naravno nije mirovala posljednjih 24 sata, odnosno tijekom onih 12 dnevnih sati jučer. Imali su na svu sreću neke kraće tehničke intervencije, te jedan požar otvorenog prostora. Tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja na području Šibenika, potom još jedna poslijepodne na području Šibenika, isto tako zabilježena i jedna na području Pirovca, te jedna tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja na području Kaprija. A požar otvorenog prostora, poslijepodne je zaprimljena dojava o njemu na području Murtera i to su zaista brzo vatrogasci riješili u roku od 20 minuta. I evo, dotaknut ćemo se i onih lijepih vijesti, a za lijepe vijesti zadužena su naša rodilišta. Na svijet je stigao jedan dječak u kninskome rodilištu i jedna djevojčica u šibenskome. Velike čestitke od strane cijele ekipe Hrvatskog radio Knina. Ovo su nam najdraže vijesti. Čestitke idu rodilištima, ali da kako i sretnim obiteljima. Imamo 15 minuta ispred sebe samo za svirku, pa ćemo dati prednost glazbenim brojevima koji bi trebali dignuti vašu, a čini mi se i našu radnu atmosferu na neku višu temperaturu. Pa poslušajmo nekoliko glazbenih brojeva, vraćamo se natrag u 8.

0: Teško je i Neno Belan, evo pjesma puna lekcija i pouka, dovukla nas je do novoga zajedničkog sata. Točno je 8 sati. Dobro jutro još jednom želimo svima. Mi ćemo sad biti ono točno što jesmo. U 8 sati smo oni koji listaju portale. Otvorili smo naravno prvo HRT-ovu naslovnicu, pa ćemo podijeliti s vama što su kolege izdvojili. SAD završio najnoviji val napada izvješća o eksplozijama diljem Irana. Litva i Finska ukidaju zabranu razmještanja nuklearnog oružja. Riječ je o regionalnom zaokretu. Više o tome čitajte na hrt.hr. Započeo je program sigurnih zona u Južnom Libanonu. Pilot zone su u pitanju. 2 milijuna ljudi dočekalo prvake. Rodrigo kaže najposebnija titula. Slavlje na ulicama Madrida nakon što su Španjolci, valjda možemo reći i naši miljenici, većina hrvatskog također navijačkog puka, stigli evo u Madrid nakon što su osvojili svjetsko nogometno prvenstvo. 2 milijuna ljudi, lijepo, svaka čast, pogledajte fotografije na hrt.hr. O čemu nam jutarnji jutros piše? Također o eksplozijama. O snažnim eksplozijama donose i video. Ukrajinci pogodili veliku metu. Iz Rusije cure snimke, kažu, upozorili su nas. Raskol evropskih velesila. Njemačka se osvećuje za propast megaprojekta. Nova zemlja postaje sidro obrane. Međusobno isključivanje i više o raskolu na jutarnji.hr. Analizirali smo svih 18 klinika za medicinsku oplodnju. Ovo je najuspješniji postupak. Želi ga sve veći broj parova. Eksplozija. Rang liste donosi jutarnji. Procurila snimka Mesijeva govora uoči finala. Jedna rečenica legende podigla je veliku prašinu u Argentini. Čudna, čudna atmosfera nakon ovogodišnjeg mundijala. Vapa iz hrvatske obale u jeku turističke sezone. Problem je sve izraženiji. Sustav puca po šavovima. O kojim sustavima i o kojem pritisku koji raste je riječ, čitajte više na jutarnji. Ovo je Dinamov sastav za tun. Obrana zapisana u kamen. 10 kamijenja Stojkovića, a u napadu igrač na odlasku Kovačevićevih prvih 11. Idemo na večernjih.hr. Uhićen muškarac osumnjičen za ubojstvo žene u Sloveniji, isplivali mučni detalji ovoga slučaja, nije pružao otpor, komentira večernji. Osvojili 16. mjesto, mlada hrvatska reprezentacija razočarala, stigle otvorene kritike, ovo je debakl i velika sramota. O kojem je sportu riječ, čitajte na večernji.hr. Stiže novi parkirališni blok u Zagrebu, evo tko će smjeti parkirati, a tko plaća 660 eura. Uskoro važna izmjena postojećih pravila. Idemo dalje na Slobodnu Dalmaciju, o čemu nam pišu jutros kolege. Kažu, kakvi komadi padali s neba oko Sinja. Veći od ping-pong loptice, javljaju se i ostali, poharalo Trilj, Turjake i ostala mjesta. Riječ je o tuči koja je jučer pala na sinjskome području. Panika u supermarketu, kupac tek na blagajni shvatio što mu se motalo oko kolica, doživio šok. Tko bi nju očekivao? O kakvoj je živini riječ, čitajte više na Slobodnoj. Ovo je ključna godina za budućnost Dubrovnika i Splita, grad za ljude ili za koga? Franković već dobio policijsku pratnju, GUP je sve. Čuli ste ponešto već jutros u jutarnjoj kronici. Možete čitati malo više na Slobodnoj Dalmaciji. Bacamo oko i na Dalmacija danas. Omiljeno voće stiglo i na splitski pazar, ovo su cijene. E, sad ona klasična rečenica, da to preračunamo u nekadašnje kune. Nastavak rečenice pročitajte na Dalmacija danas. Ovu prognozu bi morali pročitati svi, osobito nautičari. Večeras će preko mora proći iznimno snažno nevrijeme. Evo, čuli smo već najavu toga i jutros u javljanju Marijana Tadina. To večerašnje nevrijeme moglo bi postati poslijepodnevno nevrijeme, pa nemojte olako shvatiti ovo upozorenje. U splitskoj zgradi stanari su napravili nešto što bi moglo nadahnuti ostale. Ako i vi želite ovo u svome portunu, javite se. A o čemu je riječ, pročitajte malo više na Dalmacija danas. I bacit ćemo oko također i na lokalni portal. Šibenik In donosi priču sa otoka, točnije kao kaos na otoku. Ovo je dno dna hrvatskog turizma. Revoltirana Zlarinjanka opisala jutro bez broda i put od 20 eura do Šibenika. DVD Šibenik treba pomoć za novi vatrogasni kamion. Možemo li nemoguće učiniti mogućim, pitaju se. Svaki iznos znači apsolutno puno. Više o ovoj akciji pročitajte na šibenik.in i uključite se u nju, naravno. Gotovo 400 tvrtki u Šibensko-kninskoj županiji pod ovrhom. Dug premašio 9 milijuna eura. FINA objavila najnovije podatke. Kod brodarice propada stari ribarski brod, djeca se penju po njemu, pun je razbijenog stakla i opasan ispod Morinskog mosta. Evo više i o ovim pričama slobodno pročitajte na Šibenik Inu ili na ostalim portalima, ovisno o tome što vam je zapelo za uho. Mi ćemo se vratiti glazbi zajedno s vama. Evo, pridružite nam se. Ti si moj rođendan, pjeva Vladimir Kočiš Zec. Nakon njega slušamo i Parni valjak dok si pored mene. A naoblačilo nam se, pa taman za ove malo laganije taktove.
1: Od kada znam

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: 8 je sati i 15 minuta, pregledat ćemo kratko za vas što se nudi na burzi rada unutar Šibensko-kninske županije. U Kninu Grcić mesnica traži mesara ili mesarku. Javite se do 24. srpnja. Dom servis R&A, obrt za usluge u Vodicama, traži dva vodoinstalatera. Rok za prijavu je 20. kolovoza. Također u Vodicama Angelina Tours DOO traži mornara, a javiti se možete do 9. kolovoza. Promedija DOO iz Šibenika u potrazi je za novinarom ili novinarkom, a rok za prijavu je još je kratak, do 23. srpnja. Dulcin, obrt za ugostiteljstvo iz Vodica, traži pomoćnog radnika u kuhinji. Javite se do 1. kolovoza. Hotel Skala iz Vodica traži dva pomoćna radnika u kuhinji. Tu se možete javiti do 3. kolovoza. Dijelo Vodice iz Vodica traži vozača skladištara, a rok za prijavu je 31. srpnja. Vrata Krke traži dva kućna majstora, a rok za prijavu je 4. kolovoza. Volkat DOO iz Šibenika u potrazi je za strojarom, a rok za prijavu je 18. kolovoza. Također traže i vozača teretnog vozila i na taj oglas se možete javiti do 18. kolovoza. Dječji vrtić Sunce iz Šibenika traži spremača ili spremačicu, rok za prijavu je do kraja mjeseca srpnja, a dom za starije i nemoćne Cvjetni dom iz Šibenika traži 5 njegovatelja ili njegovateljica. Rok za prijavu je 25. srpnja. Vincek iz Šibenika traži 3 vozača autobusa, javiti se možete do 17. kolovoza, a Nacionalni park Krka u potrazi je za savjetnikom na EU fondovima, javiti se možete do 25. srpnja. Recimo još kako Hrvatska pošta zapošljava 5 poštara u Vodicama, a rok za prijavu je 1. kolovoza. Sretno svima koji traže novi posao. Ide svirka nešto manje od 15 minuta, a onda slušamo zajedno novu lekciju iz hrvatskog jezika.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, danas smo u potrazi za izgubljenim padežom.

0: Ova nam je ojkalica putokaz jer krećemo po jedini padež koji ne odgovara na padežno pitanje, nego na dozivni usklik, ej ili oj. Tema nam je vokativ.
1: Oj, Ivice!
2: Ej, Marice!
0: To jesu u nominativu Ivica i Marica, ali da su se izgubili u šumi, ako to nije lokalna šuma, recimo u kajkavskom kraju, dozivali bi se u vokativu Ivice i Marice. Evo nekih pravila za imena.
2: Muška imena.
0: Kao i sve imenice muškog roda, ako završavaju nepčanim suglasnikom, palatalom č, ć, dž, dž, š, ž, j, lj ili nj, u vokativu će imati nastavak u.
1: Regoču, Jurju, Miklošu.
0: Kod svih drugih suglasnika i kod završetka ica, nastavak za vokativ muškog imena bit će e.
1: Ivice, Jurice, Erneste, Ivane, Tomislave.
0: U ostalim slučajevima vokativ će biti jednak nominativu oj Mario, oj Pero, oj Ante.
1: Ženska imena.
0: Ovdje već gramatičari nisu tako složni. Bez sumnje vokativ ženskih imena na ica, kao i kod muških, ima nastavak e.
1: Marice, Ljubice, Milice.
0: Dvosložnim ženskim imenima s dugouzlaznim naglaskom, na primjer Iva, Maja, Nada, u većini gramatika vokativ će biti s nastavkom o.
2: Ivo, Majo, Nado.
0: Odlučimo li se zvati oj Iva ili oj Maja, bit će to, kažu, stilski obilježeno. Ali naći ćemo i da se u vokativu može zadržati a kod imena s dva suglasnika ispred nastavka.
2: Anka, Vlasta, Davorka.
0: I kod onih koja su nastala od pridjeva.
2: Divna, Jasna, Draga.
0: Ne zaboravimo ni prezimena.
1: Poštovani gospodine Mariću.
0: I kod imena i kod prezimena u praksi su odstupanja češća ako je riječ o stranim imenima i prezimenima ili ako se pri dodavanju nastavka mijenja osnova. Naprimjer, nekog tko se zove Mak načelno nećemo zvati Mače. Kao što ni pismo gospodinu Žicu nećemo početi sa poštovani gospodine Žiče. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

Down Under i Men at Work, tu sam misle naravno i na Women at Work, svi vi koji ste na work, odnosno na poslu, ispričavam se. Želimo vam da vam ovaj utorak prođe što brže, a i što produktivnije, naravno da se vaši sati itekako broje nekim vrijednim i sočnim plodovima. Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski, upozoravaju iz Hrvatskog autokluba za sve vas koji ste na cestama, bilo poslovno ili privatno. U priobalju puše bura, zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, a vozačima se naravno savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Podsjećamo, do 31. srpnja od 23 sata na večer pa do 5 sati ujutro, zbog isključivanja izvanrednih prijevoza s glavne trase autoceste u zoni čvora Bisko, višekratno će se zaustavljati promet u maksimalnim trajanjima do 15 minuta po zaustavljanju. Ima toga još i na karlovačkom području, odnosno smjer Zagreb čvor Karlovac na autocesti, pa evo, bacite pogled ako vam je važna ta informacija za vaše putovanje. Nekih izvanrednih događaja nema, na svu sreću, za sad sve još protiče uredno i mirno, nadamo se da će tako i ostati. Sretan put vam želimo. U tijeku su radovi na uređenju vanjskog dijela športskog centra Ljubica, a njihovim završetkom ovaj će sportsko-rekreacijski prostor dobiti na funkcionalnosti prostora, isto tako i na sigurnosti korisnika, kao i kvalitetnije uvjete za trening, rekreaciju te boravak profesionalnih sportaša, rekreativaca i građana svih generacija. Javljaju tako iz grada Šibenika. Projektom će biti rekonstruirane postojeće betonske tribine koje će dobiti novu završnu oblogu i sjedalice, čime će se osigurati veća udobnost i sigurnost gledatelja. Iza tribina uređuje se betonski plato širine 3 metra koji će služiti za pristup gledalištu i sanitarnom čvoru, a bit će prilagođeni osobama smanjene pokretljivosti. U sklopu projekta gradi se i montažni sanitarni čvor dimenzija 4,5 x 2,5 metra, opremljen suvremenom sanitarnom i elektroinstalacijskom opremom. Mijenja se i dotrajala zaštitna ograda, čime će se dodatno unaprijediti sigurnost i funkcionalnost prostora. Poseban naglasak stavljen je na razvoj rekreacijskih sadržaja. Uređuje se naime vježbalište na otvorenom sa 6 multifunkcionalnih sprava za različite oblike tjelesne aktivnosti. Gradi se kružna trim staza širine 1,6 metara i duljine oko 175 metara, te 4 ravne trim staze duljine 50 metara s profesionalnom atletskom podlogom namijenjene treninzima kraćih dionica. Vrijednost projekta uređenja vanjskog dijela športskog centra Ljubica iznosi nešto manje od pola milijuna eura, a podsjetimo, ovom prilikom uspješno je dovršena obnova glavnog nogometnog igrališta vrijedna nešto manje od 50 tisuća eura. Radovima koje je provela javna ustanova Športski objekti, obnovljen je travnjak, izvedeno je strojno niveliranje terena, obnova tla, nova sjetva travne smjese prilagođene nogometnim terenima, iscrtavanje igrališta dimenzija 100 x 65 metara, te sanacija postojećeg sustava navodnjavanja. Nedavno je završena i energetska obnova zatvorenog dijela športskog centra Ljubica, ukupne vrijednosti malo iznad pola milijuna eura, a obnova je obuhvatila unapređenje energetske učinkovitosti zgrade kroz obnovu ovojnice, ugradnju fotonaponskog sustava, modernizaciju rasvjete i sustava upravljanja energijom, te mjere zaštite od požara i povećanje pristupačnosti osobama s invaliditetom. Provedbom projekta objekt je podignut na energetski razred A+, čime su osigurani kvalitetniji i održiviji uvjeti za više od 300 djece koja kroz rad 6 športskih klubova svakodnevno koriste dvoranu. Evo, velike čestitke svima koji su uključeni na ovome projektu i želimo vam, evo, što uspješniji i što brži završetak ove faze radova na športskom centru Ljubica. Vjerujem da će svi korisnici uživati, a vjerujem da će biti i još novih korisnika po završetku ovih radova. Oblačno u Kninu, uskoro malo više o tome na kraju vijesti. Vijesti su za manje od 10 minuta.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
2: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: USKOK je u novoj akciji, ovoga puta na području Zadarske županije. U tijeku su uhićenja nekoliko osoba zbog sumnje na korupciju. Nakon ispitivanja osumnjičenika donijet će se odluka o daljnjem postupanju, objavio je USKOK. Prema neslužbenim informacijama Jutarnjeg lista, privedena je i jedna policijska službenica koju se sumnjiči za neovlašteno davanje podataka iz policijskog sustava. Kod Muća u Splitsko-dalmatinskoj županiji u tijeku je gašenje požara na otvorenom prostoru. Vatra je zahvatila travu, nisko raslinje i borovu šumu. Na terenu su gasitelji dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Muća, a pomaže im i kanader. Požar je izazvao snažan udar groma iznad šume Borovače. Na području Krušvara u općini Dicmo noćas je buknuo požar na otvorenom. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca ugašen je jutros oko 6 sati. Javio nam je Branko Zebić, zapovjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveti Jakov iz Dicma.
2: Dobili smo dojavu županijskog centra 112, točno 1 sat i 59 minuta. Odmah su izašli na teren, najprije je krenulo jedno vozilo s dva vatrogasca, kasnije se pridružilo još jedno vozilo sa dva vatrogasca dodatna, ostali su stavljeni u pripravnost. Radilo se o požaru otvorenog prostora, znači makija, na točno granici između Prisoja i Krušvara, znači jedan i drugi dio našeg mista. Izgorjelo je oko 7500 metara kvadratnih makije. Stavljen je pod nadzor u 6 sati i 10 minuta. Proglašen ugašenim jer na ruku su nam išli vremenski uvjeti. Počela je lagana kišica isto padati, tako da ona je svakako pomogla, iako nije bilo opasnosti o znači ugrozu nekih imovine ili objekata ili pokretnina.
1: U tijeku je potraga za trojicom stranih državljana koji su nestali s obale Save kod Rugvice, nedaleko od Zagreba. Tamo su roštiljali, a na obali su pronađene njihove stvari, dokumenti i automobil. Prema neslužbenim informacijama radi se o egipatskim državljanima, rekao je u razgovoru za Hrvatski radio županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić.
3: Oni su, evo, koliko smo mi tamo primijetili te stvari, vjerojatno su išli se okupati ili jedan od njih, međutim postoji mogućnost da su svi troje ušli u rijeku Savu koja je nepredvidiva uvijek, gdje postoji mogućnost od tih situacija utapanja jer su one opasne, struje su riječne velike i postoji mogućnost od virova. Imali smo jučer isto problema, čuli smo informaciju neslužbeno od policije gdje su zaista na tom dijelu Save struje jake, gdje su i oni imali problem oko pretraživanja tog prostora rijeke. Tako da evo danas mi sa policijom idemo u pratnju gdje će oni pretraživati dno i mi ćemo im biti dodatno osiguranje da se ne bi nešto njima dogodilo.
1: Predsjednik Republike Zoran Milanović jučer je boravio na otoku Visu gdje je ponovno komentirao nedavni vojni mimohod u Parizu. Oštro je pritom kritizirao ministre Davora Božinovića i Tomu Medveda kojem je prigovorio da kao suborac nije stao uz načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida. Na prozivanje je odgovorio ministar Božinović.
4: Medved koji je vojnik i ne samo on, čak je bio general, vjerovali ili ne. Dakle, proguralo ga do generala. Dakle, nema poriv da kao vojnik svog ratnog druga, suborca, koji je bio u Oluji, Medved nije, jer je bio ranjen, odnosno bio ozlijeđen. Kundid je bio da ga uzme u zaštitu iz vojničke solidarnosti, nego se kao zadnja partijska uš iživljava. Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jer ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana. Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundid trebao napraviti.
5: Taj način komunikacije meni je stran, ali jesam uvijek za argumentiranu raspravu. Kad idu te osobne diskvalifikacije, one obično znače da nema argumenata. Ja mislim da nam to nije potrebno jer u pripremama smo za obilježavanje Oluje koja je svetinja i mislim da ovako iznošenje teških optužbi zapravo ne pridonosi tome.
1: I još o vremenu. Na kninskom području pretežno je oblačno. Temperatura zraka u 8 sati iznosi 22 celzijeva stupnja. Na šibenskom nešto vedrije uz temperaturu od 26 celzijevih stupnjeva. A o vremenu danas govori Marijan Tadin.
6: Danas će biti promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Moguće i jako grmljavinsko nevrijeme, naročito od sredine dana. Puhaće slaba do umjerena bura, pod kraj dana mjestenice pojačana, ali vjetar može u slučaju grmljavinskog nevremena kratkotrajno biti i olujan, tako da treba pripaziti. Temperatura zraka će biti nešto niže nego jučer, očekuju se najviše dnevno 28 do 30 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Ne dirajte mi ljubav i Klapa Kambi, vaš i naš je novi hit tjedna, emotivna balada vokalnog sastava Kambi, premijerno je izvedena ove godine na Melodijama Jadrana, a temelji se na istinitoj priči. Pjesma objavljena u izdanju Dallas Recordsa i slušat ćemo je svakoga dana u ovo isto vrijeme. Evo, točno je 9 sati i 30 minuta. Vlažni su nam kolnici, mokri skliski u većini zemlje, čak i u ovim našim predjelima još uvijek fali sunca da koje bi to osušilo, a noćas je pala kiša u manjoj i većoj mjeri u mnogim mjestima diljem Dalmacije, ne samo u zaleđu. Izvanredni događaj na zagrebačkoj obilaznici, zona radova između čvorova Lučko i Jankomir u smjeru Bregane vozi se usporeno u koloni, duga je u ovim trenucima oko 3 km. Inače, gdje god ima radova, polako se stvaraju gužve diljem zemlje, ali ono što je najvažnije, vozačima se savjetuje da svoju brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. To se ne može dovoljno puta ni ponoviti. Puše i bura u priobalju, neke su zabrane i dalje aktivne za pojedine skupine vozila samo na Jadranskoj magistrali, pa ako ćete tim putevima, pogledajte na stranicama Hrvatskog autokluba gdje točno i za koje skupine su zabrane na snazi. Oblačno jutros, u najavi je kiša, čak i grmljavinsko nevrijeme jače od onoga jučer. Poprilično jače, to nam je jutros rekao Marijan Tadin. U 9 sati Knin mjeri 23 Celzijeva stupnja. Svježe, friško ovdje kod nas. Tu i tamo proviri kakva zraka sunca, ali slabo, slabo. Uglavnom je oblačno, tu i tamo ima i pokoje kapi kiše, već ne u samome centru grada, ali u okolnim dijelovima kapi tu i tamo nešto. Na šibenskom području se evo još malo dodatno naoblačilo. U međuvremenu 29 je Celzijevih stupnjeva na šibenskome području. Recimo i da je 29 i na splitskom i na makarskom, posvuda u Dalmaciji je pa dosta oblačno. U Zadru je 27, na Zavižanu je 12 Celzijevih stupnjeva, a u Gospiću 18. Jutro smo, kao što rekoh, razgovarali s Marijanom Tadinom, koji nam između ostaloga najavio i upozorio na to moguće nevrijeme u današnjim poslijepodnevnim satima, možda već i ranije tijekom sredine dana. Prije toga osvrnuo se na vremenske okolnosti ovoga jutra, pa predlažem da poslušamo sve što nam je rekao.
1: Sad je pretežno vedro, puše slab vjetar promjenjivog smjera, a temperature zraka su 7 sati iznosile u Gospiću 14 stupnjeva, Knin 20, Zemunik 22, Zadar 24, Split i Šibenik 26, te Kaštela 27 stupnjeva. Tlak zraka je srednji, u Kninu iznosi 1015 hektopaskala. Temperature mora su se jučer kretale od 25 do 27 stupnjeva. Danas će biti promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Moguće i jako grmljavinsko nevrijeme, naročito od sredine dana. Puhaće slaba do umjerena bura, potkraj dana mjestimice pojačana, ali vjetar može u slučaju grmljavinskog nevremena kratkotrajno biti i olujen. Temperatura zraka će biti nešto niže nego jučer, očekuju se najviše dnevno 28 do 30 stupnjeva. Jučer je temperatura zraka u Kninu porasla do 31 stupanj, danas očekujemo 29 ili 30 stupnjeva. Sutra u srijedu će biti pretežno vedro, puhat će slaba do pojačana bura, a temperatura zraka će biti još malo niža nego danas. Kako sada izgleda, od četvrtka će biti sunčano, uglavnom stabilno vrijeme, od nedjelje opet moguća nova promjena vremena. Ali dakle, danas promjenjivo oblačno, kiša, pljuskovi, grmljavina su mogući, naročito od sredine dana, i može biti jako grmljavinskog nevremena danas. Nadajmo se to da neće biti veće štete. Danas u biti može biti žešće nego jučer, može, ne mora, to je teško sad predvidjeti gdje će te grmljavinske oluje točno nastati. Možda ne bude točno u Kninu, malo dalje, ali očekuje, vrijeme je nestabilno i može biti jako grmljavinskog nevremena, tako da treba pripaziti.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

Don McLean i American Pie, 9:49. Dobar dan želimo svima. Ili dobro jutro, ovisno o tome kada ste ustali. Mi smo ustali rano, nama je već gotovo i dan. Jurimo prema deseci i prije novih vijesti bacamo pogled na izvješća Policijske uprave Šibensko-kninske. Evo što nam prijavljuju. Proteklog dana na našem području neki značajniji sigurnosni događaji su sljedeći. 20. srpnja u Šibeniku nepoznati je počinitelj iz trgovine otuđio parfem, čime je počinjena materijalna šteta od oko 200 eura. Istoga dana na plaži u Vodicama nepoznati je počinitelj 22-godišnjem državljaninu Bosne i Hercegovine iz torbe otuđio novac. Dana 18. na 19. srpnja u Primoštenu nepoznati je otuđio bicikl u vlasništvu 23-godišnjaka, čime je počinjena materijalna šteta u iznosu od oko 250 eura. Evo, sve neke sitne krađe, ali ipak ne tako sitne onima od kojih je nešto uzeto. Da, podsjetnik na to da se pazimo i čuvamo našu imovinu, naše stvari ovih dana po plaži. Većina ljudi je dobronamjerna, ali dovoljan je taj jedan da nam pokvari dan. Zbog lažne SMS poruke jedna je, evo, prevarena 61-godišnjakinja ostala bez novca. Policijski službenici i policijske postaje Vodice zaprimili su tu prijavu. Riječ je o kaznenom dijelu računalne prijevare. Naime, 61-godišnja oštećena je 17. srpnja na mobilni uređaj zaprimila SMS poruku. Vjerovala je da ju je poslala njezina banka. Nepoznata osoba dovela ju je zapravo u zabludu tražeći da putem poveznice ažurira aplikaciju mobilnog bankarstva i unese svoj PIN. Ona je to i učinila i ubrzo nakon toga s njezina bankovna računa nestalo je oko 1,5 eura. Banke, ponavljamo, nikada putem SMS-a, maila, društvenih mreža ne traže unos osobnih podataka, PIN-ova, CVV broja s kartice, lozinke itd. Ne otvarajte sumnjive linkove, ne unosite podatke na stranicama, imate svoju aplikaciju i ako je trebate ažurirati, idite na provjerene stranice za koje služe upravo za to. Posebno budite oprezni kod poruka koje stvaraju osjećaj hitnosti, na primjer aplikacija vam ističe danas ili račun će vam biti blokiran, neće. Nazovite banku, dajte si malo truda i provjerite ove informacije prije bilo kakvog postupanja. Obratite se banci jednostavno i provjerite. Aktivirajte i dodatne sigurnosne opcije koje banke nude, ukoliko želite, ne bi bilo loše, one su pretežno i besplatne. 9:52, patrola, ne pitaj za mene i drugi način, piši mi, stanu nam svakako u ovo vrijeme, a čujemo se novim vijestima. I kratka napomena, nakon 10 sati utorkom puštamo reprizu emisije Reflektor od subote. Ove subote Reflektor je za vas uredila kolegica Ivana Kustura, pa zajedno ćemo poslušati koga je ugostila.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Zbog snažnog udara munje u Muću, nedaleko od Sinja, jutros je buknuo požar. Gori mlada borova šuma na teško pristupačnom terenu. Vatrogascima je u pomoć stigao kanader. S požarišta nam se javio zapovjednik DVD-a Muć, Bože Delić.
2: Trenutno imamo požar izazvan udarom groma, to je inače u zadnja 24 sata četvrti požar koji gasimo iz istih razloga. Trenutno smo na sjevernom dijelu velike šume Borovača. Nije ona zahvaćena, ali je blizu nje. Trenutno nemamo ugroženih objekata, međutim, jako nepristupačno i daleko od šumskih prometnica. Prisilni smo raditi samo na prtnjačama. Trenutno, hvala Bogu, nema nekog izraženog vjetra što nam ide na ruku i uvelike nam pomaže jedan kanader da taj požar stavimo pod kontrolu. Točno udar je bio u 6:20. Jaki udar koji je se čuo i u Muću, baš je bio dosta i odmah smo znali da nešto je, da će nešto goriti i nakon par minuta počele pristize dojave. Jako nepristupačno, jako gusto, moramo iskoristiti ovaj period dok nema vjetra, pa ćemo, nadam se da ćemo to na najbolji mogući način i napraviti i da neće više treba poduzeti ni zračne ni zemaljske snage.
1: Gorjelo je noćas i na području Krušvara u općini Dicmo. Buknuo je požar na otvorenome, no zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, brzo je stavljen pod nadzor te jutros i potpuno ugašen. Izgorjelo je oko 7500 četvornih metara površine. Jug Istre jutros je zahvatilo nevrijeme. Uz snažan pljusak praćen grmljavinom padala je i jaka tuča. U Rovinju su ledena zrna imala promjer veći od 5 cm, pa ima i lakše ozlijeđenih građana te materijalne štete, javlja Istramet. Snažna tuča jutros je pogodila i šire Sinjsko te Imotsko područje. USKOK je u novoj akciji, ovoga puta na području Zadarske županije. U tijeku su uhićenja nekoliko osoba zbog sumnje na korupciju. Nakon ispitivanja osumnjičenika donijet će se odluka o daljnjem postupanju, objavio je USKOK. Prema neslužbenim informacijama privedena je i jedna policijska službenica koju se sumnjiči za neovlašteno davanje podataka iz policijskog sustava. U tijeku je potraga za trojicom stranih državljana koji su nestali s obale Save kod Rugvice, nedaleko od Zagreba. Tamo su roštiljali, a na obali su pronađene njihove stvari, dokumenti i automobil. Prema neslužbenim informacijama radi se o egipatskim državljanima, rekao je u razgovoru za Hrvatski radio županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić.
3: Oni su, evo, koliko smo mi tamo primijetili te stvari, vjerojatno su išli se okupati ili jedan od njih, međutim postoji mogućnost da su svi troje ušli u rijeku Savu koja je nepredvidiva uvijek i postoji mogućnost od tih situacija utapanja jer su one opasne, struje su riječne velike i postoji mogućnost od virova. Imali smo jučer isto problema, čuli smo informaciju neslužbeno od policije gdje su zaista na tom dijelu Save struje jake, gdje su i oni imali problem oko pretraživanja tog prostora rijeke. Tako da evo danas mi sa policijom idemo u pratnju gdje će oni pretraživati dno i mi ćemo im biti dodatno osiguranje da se ne bi nešto i njima dogodilo.
1: Eksplozije su rano jutros odjekivale u dijelovima Irana. Američka vojska objavila je da je 10. uzastopnu noć završila napade na mete u toj zemlji. U međuvremenu u Hormuškom tjesnacu kod Omanske obale raketom je pogođen tanker, priopćila je agencija Ujedinjenog kraljevstva za pomorske i trgovinske veze, dan nakon što se drugi brod zapalio tijekom napada u istom području. Iranska revolucionarna garda izvijestila je da su se dva naftna tankera zapalila nakon eksplozija dok su pokušavala proći južnom rutom kroz tjesnac, no Reuters nije mogao provjeriti izjavu iz neovisnih izvora. Pretežno je oblačno vrijeme, na širem kninskom području pada i slaba kiša. Temperatura zraka u 9 sati iznosila je 23 Celzijeva stupnja u Kninu te 29 u Šibeniku. O vremenu danas govori Marijan Tadin.
4: Danas će biti promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Moguće i jako grmljavinsko nevrijeme, naročito od sredine dana. Puhat će slaba do umjerena bura, potkraj dana mjestimice pojačana, ali vjetar može u slučaju grmljavinskog nevremena kratkotrajno biti i oluja, tako da treba pripaziti. Temperatura zraka će biti nešto niže nego jučer, očekuju se najviše dnevno 28 do 30 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: zadnji ljubi me i zadnji imaš dobar parfem.
1: Reflektor.
2: Lijepo vas pozdravljam, poštovani slušatelji, u današnjem izdanju emisije Reflektor, kao što srdačno i lijepo pozdravljam moju današnju gošću, to je Aleksandra Janjić, voditeljica projekta Sjede više vrijede. Gospođo Janjić, lijep pozdrav i dobrodošli.
3: Lijep pozdrav prije svega vama i slušateljicama i slušateljima Radio Knina.
2: Danas ćemo govoriti o zanimljivom projektu, rekla sam kako se zove, Sjede više vrijede, radite ga zajedno sa Kninskom udrugom umirovljenika, je li tako?
3: Tako je, to je projekt koji je krenuo sada u lipnju, to jest točnije krajem svibnja, gdje u biti želimo ponovo pokrenuti različite aktivnosti koje bi doprinijele razvoju programa aktivnog starenja, to jest organiziranje različitih aktivnosti za organiziranje slobodnog vremena za osobe starije životne dobi. To jest ovaj put ne samo umirovljenika i umirovljenica kako je bilo prethodnih godina, nego svih onih koji su stariji od 55 godina života.
2: Zanimljiv je naziv projekta Sjede više vrijede. Kako ste došli do tog naziva?
3: Pa to je moja kolegica koja je radila sa mnom u prošlom projektu, koja je inače bila zadužena za motiviranje starijih osoba. U biti to joj je bio nekako moto i tako se to prelilo i u naziv budućeg projekta. Znači, sama riječ sjeda, ono srebrni smo u srebrnom dobu života, pa eto, ako ništa vrijedimo, znači obično se nekako, znate, već je sad popularna riječ ageism, dosta se govori o diskriminaciji starijih osoba, a mi smo baš kroz ovaj naziv projekta htjeli reći da i starije osobe, ako nemaju možda fizičku snagu, a imaju mudrost i neke druge vrijednosti koje karakteriziraju to doba života.
2: Koji će aktivnosti ovaj projekat sve obuhvatiti?
3: Pa ovaj projekt kao i prethodni ima niz aktivnosti. Prvo su to aktivnosti jačanja kapaciteta nas djelatnika udruga, a mi tu mislim i na kolege iz Knina i nas iz Drniša. A nakon toga imamo i niz aktivnosti koje se provode baš za osobe starije životne dobi. Tu je prvo razvoj informatičke pismenosti, imat ćemo opet radionice informatike za starije osobe koje ćemo provoditi u prostorima i s opremom koje smo dobili tijekom prethodnog projekta. Onda imamo aktivnosti organiziranja slobodnog vremena. To su prije svega hobističke radionice, to jest različite radionice kao što su, ne znam, dekupaž pa izrada različitih predmeta od papira i tu ima veoma, veoma veliki niz tema koje ćemo obraditi. Imamo također radionice tjelesne kulture gdje kolegica koja je inače fizioterapeutkinja će raditi vježbe ne samo

0: demencije koja se češa, nažalost, bolest među starijom populacijom. I treća aktivnost jeste, ona je više rezervirana za kolege u Kninu i kolegice, da budem rodno osjetljiva, znači to su aktivnosti organiziranja druženja izleta, organiziranje igara, društvenih igranja društvenih igara, pa imamo tu savjetovanja za za starije osobe, pardon, iz financijske pismenosti, iz očuvanja zdravlja, te na kraju imamo, otvorili smo infokutak u Kninu, infokutak u Drnišu, gdje u biti građani starije životne dobi mogu doći do različitih informacija koje ih zanimaju, a o svemu kada i što se događa, bit će redovito obaviješteni, bilo na našim web i Facebook stranicama, bilo na Facebook stranici Udruge umirovljenika. Dakle, sve će detaljno imati opisano.
1: Koliko umirovljenika obuhvaća ovaj projekt?
0: Ovaj projekt obuhvaća čak 400 umirovljenika, opet
1: starih osoba, 55 plus, da.
0: Da ne bi zbunili buduće sudionike, dakle 400 osoba, svih koji stariji od 55 godina, prije svega u Drnišu, Kninu, ali bit će tu i osoba, planiramo dio aktivnosti organizirati u Kistanjama, pa po staračkim domovima, tako da ćemo malo se proširiti na područje cijele županije. Inače, projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda i ISF Plus, koji ujedno financira 85% sredstava od 261 tisuću eura, dok se 15% financira iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Eto, da i to kažem, tko financira ove aktivnosti.
1: Naravno. Koliko traje projekt?
0: Projekt traje 2 godine. Dakle, bit će, znači, kroz ove 2 godine intenzivno ćemo provoditi aktivnosti, negdje praktički svaki dan će starije osobe moći naći nešto za sebe što ih zanima, dakle svaki dan imamo nešto novo, tako da samo prate raspored i slobodno se uključe na aktivnosti koje žele. Odmah da naglasim još jednom da je to sve besplatno, znači ništa se ne plaća, tko god želi može doći, ali ovaj put, za razliku od prethodnog puta gdje se bilo dovoljno doći na aktivnost, ovaj put je prije nego što ćete se uključiti na aktivnost. Bitno je da u biti svi građani i građanke koje su zainteresirane popune takozvanu prijavnicu, obrazac prijave, koji mogu dobiti i u prostorima udruge, a također mogu ga dobiti i mogu ga skinuti sa naše web stranice, odnosno Facebook stranice.
1: Kada su u pitanju prijave, da li još uvijek primate iste ili je 400 broj?
0: To je, znači, otvoreni javni postupak. Da više ne bude bilo smisla se prijaviti, onda ćemo i zatvoriti postupak prijave, jer tada već za tjedan, dva je i kraj projekta. Znači, dok god postoji mogućnost da se oni uključe u bilo kakvu aktivnost, prijave će biti otvorene. Dakle, ovo je minimum 400 osoba, mi se nadamo da će ih biti i više, ali manje neće sigurno.
1: Neće sigurno biti manje, evo, poznavajući naše bar kninske umirovljenike, oni se rado odazivaju na ovakve projekte i rado sudjeluju u njima.
0: Tako je, evo, tu moram pohvaliti grad Knin, to je kninske građane i građanke starije životne dobi koji su stvarno aktivni. Mi u Drnišu smo još malo zatvoreniji, ali ja vjerujem da će evo i kod nas se to pokrenuti, jer aktivno starenje nije samo bitno evo da bismo se zabavili, nego stvarno ima jako veliki utjecaj na prevenciju svih bolesti, a prije svega demencije, jer imamo još jedan drugi projekt koji provodimo također u cijeloj županiji, to je naša udruga, i gdje je definitivno se želimo baš baviti osobama, to je isto nastavak prethodnog projekta, osobama koje su oboljele od demencije, odnosno želimo tim projektom prevenirati demenciju. Jer nažalost sve više i više ljudi oboljeva od te bolesti koja kada jednom krene, ona kao što sami znate, izlječenja nema, može se usporiti i zato je bitno, evo, baš da sada dok smo zdravi da preveniramo tu bolest. Znači, evo, ja imam 57 godina, odmah da kažem, ja jako sam zaposlena na projekte, evo i sad ću otići u pet, idem redovito na aktivnosti.

0: Zbog toga što i sama želim prevenirati nekakva stanja koja možda i mene čekaju do 10-15 godina.
1: Evo, nadam se da neće biti tako, ne samo s vama nego i sa svim vašim sudionicima u ovom projektu, ali i ostalima koji se evo najave. Svima želimo naravno sve najbolje. Znamo dobro da se ljudi starije životne dobi, evo tako ćemo ih zvati u nastavku našeg razgovora, znaju dobro zabavljati. Je li se slažete s tim?
0: Je, upravo to. Znači, to su možda nekakve načini zabave koji ipak su sad više nisu moderni u mlade generacije. Dakle, mi često organiziramo druženja, to su recimo, pogotovo opet Kninska udruga umirovljenika, oni organiziraju proslave rođendana, ali će tu biti i organiziranje, obilježavanje različitih drugih datuma. I onda uz normalno dobru spizu, tu idu i ples i pjesma, svira se, pjeva se, tako da bude stvarno jako, jako lijepo. Evo, mi smo zadnji put, se sjećam, imali nekoliko baš jako, jako lijepi, čak i bal pod maskama, i vjerujte da smo ostali puno duže nego što smo planirali.
1: Jeste uspjeli izdržati, jeste?
0: Jesmo, jesmo. Ovim dana, naše generacije mogu vjerujte izdržati jako puno, jer smo naučili, nije to ništa nije to ništa za nas nepoznato. Kažem, ljudi vole se opustiti, vole malo zaboraviti svakodašnje brige, a kao što sam rekla, pogotovo kad nam se to nudi besplatno, gdje možete doći, zabaviti se, otići kući, veseli za jedno iskustvo, pa se stvori nova prijateljstva. U prošlom projektu su se normalno povezali neki ljudi iz Knina i Drniša i to je bilo jako lijepo. Neka prijateljstva evo još i dan danas traju i baš mi je to izuzetno drago.
1: Evo, živite na zavidnoj razini. Moram priznati, mlađa sam, ali ne baš toliko mlada, ali zaista živite na zavidnoj razini kada su u pitanju i sve te zabave i sva ta vaša druženja.
0: Tako je, mi nastavimo stvarno. Meni, kažem, nekako bi bio dugoročni cilj da ponovo, ajmo reći, se pokrene udruga umirovljenika ili udruga starijih na području grada Drniša, da imamo nešto kao vi, jer zaista meni je kod vas izuzetno se lijepo osjećam kada dođete ujutro popodne i kada ljudi stalno cirkuliraju kroz taj prostor udruge, ženi druženja, znači odu obavljati neke redovne poslove, ali svirate eto na čašicu razgovora, kave ili nešto i to je baš jako, jako lijepo.
1: Evo, moram priznati, moja majka je članica udruge umirovljenika i jako mi je teško nju uloviti za popiti kavu sa mnom.
0: Eto, zato što ona ima svoje vršnjake.
1: Znači, tako je.
0: Svako treba razgovarati, vi ne možete vjerovati koliko, opet kažem, i pozitivno utječe na cjelokupno zdravlje kad vi pričate sa svojim vršnjacima, pa se prisjećate doba, ne znam, ludih 80-ih, kad koji smo glazbu slušali i tako dalje. Dakle, to nekako ljude psihički oporavi, znate, podigne vas. Pa evo, zato i svako traži svoje vršnjake dok ih ima, znate, jer ja znam, moja mama, jel kažete, vaša mama je, sva sreća, još njeni vršnjaci živi, moju mamu kad je doživjela je duboku starost, ali najviše ju je u biti pogodilo kad su njene kolegice, nažalost, više nisu bile među živima i to je jedan period koji morate prihvatiti, neko ostane zadnji, znate, neko ono što se kaže ugasi svjetlo. I eto, to je bila ona i to je bilo jako, jako za nju teško razdoblje. One osobe koje je znala i koje je poznavala, više ih nije bilo. Tako, mi smo bili zamjena, ali to nije to.
1: Jasno, i opet je sve drugačije sa svojim vršnjacima. Tako. I kada je u pitanju i ta kavica i sav taj razgovor, tako, drugačija je priča i što kažete i sami, opuste se i ispune se na neki način.
0: Je. Svi mi volimo s našima razgovarati. Znate, kad odete na dan godišnjicu mature pa sretnete staru ekipu, pa uvijek to ostane u lijepom sjećanju, jel tako?
1: Tako je. Umirovljenici, evo, malo prije smo spomenuli, rado se odazivaju na ovakve projekte. Kada su u pitanju vaši projekti, imate li još neki zanimljiv za izdvojiti, za spomenuti ga sada u ovim trenucima?
0: Evo ga, baš je sa ovim krenuo i Ponos 2, znači podrška održivoj neformalnoj obiteljskoj skrbi, također se financira iz ISF Plusa, njega provodimo s gradom Drnišem, u biti koji je osnivač centra za starije osobe i on bi onako malo nadopunio usluge tog centra što se tiče izvan institucionalnih usluga. Ono što smo mi željeli tim projektom pokriti, one osobe koje nažalost zbog bolesti, koje su smanjeno funkcionalne sposobne i koje ne mogu dolaziti na ovakve aktivnosti kao što su aktivnosti aktivnog starenja, Znači, obuhvatili smo njih i ovdje imamo uz onaj dnevni boravak koji bi omogućio odmor članovima obitelji, znači da dovedu tu osobu jedno 3-4 sata da se sjede u tom prostoru. Imamo također i uslugu prijevoza, imamo uslugu fizioterapije u kući, imamo uslugu psihologa i uslugu medicinske sestre, znači savjetovanja. On je po broju aktivnosti možda malo uži od ovog projekta aktivnog starenja, ali definitivno pokriva onu manjak, onu rupu uslugama koja je otkrivena i kroz plan socijalnih usluga koji se radio prije par godina za područje Šibensko-kninske županije, a to je razvoj socijalnih usluga za osobe starije životne dobi iznad 65 godina koje su smanjeno funkcionalno sposobne. Isto se provodi na području cijele županije s naglaskom na grad Drniš i evo nekako moj poziv svima koji trebaju takvu vrstu podrške isto da se jave na telefon udruge da vidimo što im možemo pomoći.
1: Evo, lijepo smo se raspričali o ljudima starije životne dobi. Donijeli ste nam naravno zanimljivu priču o projektu Sjede više vrijede, ali i o drugim projektima. Nadam se da će biti i dobar odaziv i da će se naravno projekt uspješno privesti kraju. Ali evo, 2 godine će on trajati, što je najbitnije, i vjerujem da će se svi dobro zabavljati, uključujući i vas.
0: Evo ga, hvala vam na lijepim željama i ja također sam dosta optimistična vezano za oba projekta.
1: Gospođo Janjić, hvala vam lijepa na razgovoru.
0: Hvala i vama i lijep pozdrav građanima i građankama i slušateljima i slušateljicama Radio Knina.

0: Reflektor.
1: Samo domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

0: oglasi.
1: Vakom predstavlja Lenovo tjedan. Samo ovaj tjedan i samo u Vakomu odabrani laptop kupite uz 10% popusta. Vakom, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin. Marketing.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Tragično je završila potraga za dvojicom od trojice stranih državljana koji su nestali s obale Save kod Rugvice nedaleko od Zagreba, potvrdio nam je to županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić.
2: Trenutno su evo dva tijela su pronađena tamo i sad je suđena potraga od tih 100 metara, 150 metara od mjesta gdje su pronađene njihove osobne stvari. Evo, ronilačka ekipa te je Lučko pretražuje dalje, vatrogasci su s njima i Crveni križ, i tako da evo nadamo se da ćemo pronaći i treće tijelo. Nažalost, evo, nisu u beživotnom stanju. Uvjeti su isti kao i jučer, opasni jesu naravno, ali sad evo radimo još sa dodatnim timovima vatrogasaca i tako da hoćemo svesti rizik na minimum, da bilo koji interventna služba bude u opasnosti.
1: A prema neslužbenim informacijama radi se o egipatskim državljanima. Na obali Save pronađene su njihove stvari, dokumenti i automobil. Na terenu su sve žurne službe, intenzivna potraga traje od jučer. Zbog snažnog udara munje u Muću, jutros je buknuo požar i dalje gori mlada borova šuma na teško pristupačnom terenu. Vatrogascima je u pomoć stigao kanader. Gorjelo je noćas i na području Krušvara u općini Dicmo, buknuo je požar na otvorenom, no zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca brzo je stavljen pod nadzor te jutros i potpuno ugašen. Izgorjelo je oko 7500 četvornih metara površine. Jug Istre jutros je zahvatilo nevrijeme, uz snažan pljusak praćen grmljavinom padala je i jaka tuča. U Rovinju su ledena zrna imala promjer veći od 5 cm, pa ima i lakše ozlijeđenih građana te materijalne štete, kako javlja Istramet. Snažna tuča jutros je pogodila i šire sinjsko te imotsko područje. Vijesti svijeta. Američki predsjednik Donald Trump uveo je nove carine Kanadi i to od 50% na većinu kanadske robe. Razlog je, kaže, diskriminacija američkih automobila, alkohola i sira. Pozvao se na zakon o trgovini iz 1930. i rekao da Kanada diskriminira američke poduzetnike svojim carinskim protumjerama. Ovaj bi potez mogao dodatno narušiti i onako napete odnose dviju zemalja. I još o vremenu, u 10 sati u Kninu je izmjereno 26 stupnjeva, a u Šibeniku 32. Vrijeme i dalje nestabilno, od sredine dana moguće je i jako grmljavinsko nevrijeme s kratkotrajno olujnim vjetrom. Prognozu za sutra govori Marijan Tadin.
3: Pretežno vedro, puhaće slaba do pojačana bura, a temperatura zraka će biti još malo niža nego danas.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: 11:21. Dobar dan želimo svima. U potpunosti nam se naoblačilo, naoblačenje to traje još od jutros, kratko smo nekoliko, možda par sati imali vedroga vremena, a u najavi je i pogoršanje vremena za danas, ponovno evo spomenut ćemo to još nekoliko puta do kraja smjene, osobito nakon onog kratkotrajnog, ali poprilično uznemirujućeg jakog vjetra jučer koji je naletio. To je samo mali dijelić onoga što bi moglo biti danas, nismo nikako kataklizmični ili nešto slično, ali treba biti oprezan, za danas je najavljeno nekakvo grmljavinsko nevrijeme koje može sa sobom i najvjerojatnije i hoće imati i olujan vjetar. Hoće li to biti sad evo uskoro ili tijekom poslije podneva, ne može se sa sigurnošću reći, kao ni hoće li zahvatiti samo središte Knina ili nekakvu bližu okolicu. U svakom slučaju oblačno i svježe danas na kninskom području, uz 24 Celzijeva stupnja, bura nam je malo pojačala, sad je otprilike umjerene jačine. Na šibenskom području je ona slaba, nešto više sunčanih zraka ima, ali i dalje umjereno oblačno uz temperaturu od 32 Celzijeva stupnja. Jučer je u Šibeniku na tvrđavi Svetoga Nikole obilježena 21 godina projekta Sigurna turistička destinacija. Upravo zahvaljujući njemu u Hrvatskoj i ove sezone boravi više od 100 stranih policajaca. Ovaj je naš projekt postao međunarodno prepoznatljiv brend, poručio je na samoj manifestaciji ministar Davor Božinović. Više od 100 stranih policajaca iz 23 policijske organizacije iz Europe i svijeta i ove godine pomažu hrvatskim policajcima. Raspoređeni su prema potrebama gostiju iz svojih zemalja koji se osjećaju sigurnije kad vide svoje sunarodnjake u poznatim odorama. Na tvrđavi Svetoga Nikole bila je i naša Sunčica Cokarić, evo što je donijela, što kažu strani policijski službenici i ostali.
1: Arnela Katana. Najveći problem je gubitak dokumenata zapravo. Bosanski državljani gube dokumente i onda dođu, prijavlju, pogotovo nama kad nas vide u ovoj uniformi, prilaze uz našu pomoć naših kolega iz Hrvatske, objasnimo im sve detaljno i tu smo za njih svakako.
2: Moje ime je Fahir Alimujkić. Stvarno iskustvo je ovdje veoma super, sjajno je kooperacija ovdje sa Hrvatima. I stvarno se radujem i zahvaljujem se službi Hrvatskoj koja nam je pružila ovu mogućnost da budemo ovdje i da im pomažemo tu na ispomoć sa turistama iz Njemačke i iz Austrije, pogotovo osobe koje znaju njemački jezik pričati.
3: Jesu li te osobe iznenađene kad vas vide?
2: Pa jesu, ponekad. Zanimljivo je da oni na kraju krajeva, tek kad idemo vani intervencije, onda nas prepoznaju po uniformi, znači da nismo u hrvatskoj uniformi iznenađeni, ali su se veoma i raduju, znači da su tu baš, da kažem, njihov narod, njihove kolege iz Austrije koji poznavaju taj jezik. Ima različite stvari, ali pretežno, na primjer, oni su žrtve različitih krivičnih djela kao krađa i tako dalje, ali imaju i mnogo pitanja što se tiče zakona austrijskog, pa mi im tu neke stvari objašnjavamo.
4: My name is Sven Fabers, I come from Germany, the state of Lower Saxony, and I work recently at Hanover at the police department. When the tourists see me in uniform, they are always delighted to see a familiar face. They are always happy to talk with me.
5: Kada me turisti vide u uniformi, drago im je što vide poznato lice, vole razgovarati i upoznavati Hrvatsku iz moje perspektive kroz našu suradnju s hrvatskom policijom.
4: How things are going here police wise.
6: Dobar dan, zovem se Petar Vidulin i radim kao slovački policajac u Hrvatskoj kroz ljetnu turističku sezonu u Trogiru. Majka je iz Slovačke, tako da ja sam se rodio sam se u Splitu, išao sam u srednju školu u Split, ali nakon toga sam otišao u Slovačku i tamo radim kao policajac. Ovo je moja druga godina, iskustva su odlična, razina suradnje je suradnja je na vrlo visokoj razini između hrvatske i slovačke policije, razmjenjujemo iskustva i naša zadaća je da slovački turisti se osjećaju sigurno u Hrvatskoj i da znaju kome se obratiti u slučaju komunikacije sa nekim hrvatskim institucijama. Pa mi smo, ja i kolega smo na telefon 24 sata, 7 dana u tjednu, tako da ponekad bude nekakvih desetak telefona, ponekad ne bude niti jedan, ovisi o danu i ovisi što se događa u okolini. Izlazimo ophodnje, znači u Trogiru, u policijskoj postaji, radimo 8 sati, od 7 do 15.00, a i po potrebi po hrvatske policije. Moram reći, ako treba nekome prevoditelj u Splitu ili kroz na neki sud. Slovaci smatraju Hrvatsku vrlo sigurnom i zato dolaze u tolikoj količini.
0: Evo, čuli ste i kolegu Gunjaču u samome tonu. Ispreke, kolega Gunjača, Hrvoje je bio na samoj tvrđavi, a Sunčica je zato odradila i web i rezanje, trebaju urediti ove tonove. No, vratimo se na temu. Sjajan je ovo projekt, postao je međunarodno prepoznatljiv brend koji potvrđuje da je Hrvatska sigurna destinacija, rekao je to i na tvrđavi Svetog Mihovila ministar Davor Božinović. Strane policijske službe rado šalju svoje ljude jer u tom vide interes za svoj sustav i svoje građane, dodao je.
7: Ovo je s jedne strane i simbolika otvorenosti hrvatske policije i suradnje hrvatske policije sa više od 23 policijskih organizacija, ali ima i itekako konkretnu vrijednost s obzirom da su strani policajci raspoređeni upravo onim dijelovima Hrvatske gdje je po najveći broj njihovih državljana, a naših turista. Ponavljam, jedna sjajna ideja koja traje već 20-ak i više od 20 godina, koju smo podigli na razinu međunarodno prepoznatljivog brenda za Republiku Hrvatsku. Radujem se toj suradnji. Ja sam sa njihovim ministrima ili barem većine od njih stalno u kontaktu i oni vrlo rado šalju svoje policijske službenike u Hrvatsku jer vide i interes za svoj sustav i interes za svoje građane da su njihovi policijski službenici ovdje. Tako da sve najbolje u ovoj inicijativi i mislim da evo i ove turističke sezone će Hrvatska opravdati ono po čemu je poznata, to je da je jedna od najsigurnijih destinacija kad govorimo ne samo o turizmu. Ja sam puno puta do sad kazao da u zadnjih 5 godina Hrvatska ima postotak razriješenosti kaznenih djela većih od 70%, što nikad nije imala u vlastitoj povijesti, a malo koja policija, ja i ne znam zapravo da netko ima tako visoku razriješenost. U ostalom, pratite, vidite, znate od trenutka kad doznate za nekakav događaj do reakcije policije, ona je prvo brza kad je u pitanju komuniciranje prema javnosti, a drugo, što je i najvažnije, vrlo je brza i efikasna kad treba riješiti ili pronaći počinitelje.
0: Nije mala stvar to što smo u ovim nesigurnim vremenima jedna od najsigurnijih destinacija, smatra to direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Dodao je i to da je još uvijek preuranjeno govoriti o turističkim rezultatima za srpanj. Poslušajmo što nam je i on rekao.
8: Aspekt sigurnosti je naravno danas u kontekstu i globalno političke situacije. Svjedoci smo da u proteklih nekoliko godina i mjeseci se na nekoliko strana svijeta vode ratovi koji utječu i na globalnu industriju putovanja, dakle na globalni turizam, pa tako i na Hrvatsku, i u tom kontekstu biti najsigurniji ili jedna od najsigurnijih turističkih destinacija u svijetu je zapravo jako velika stvar. I zato su ovakve akcije koje provodi Ministarstvo unutarnjih poslova sa ravnateljstvom policije uz podršku naravno i Hrvatske turističke zajednice i ostalih partnera hvale vrijedni, zato što daju dodatni značaj i sigurnosti, ali i dodatno Hrvatsku pozicioniraju na svjetskoj turističkoj karti. Ovdje se nalazi preko 100 stranih policajaca iz jako puno zemalja, makom su to zemlje odakle nam dolaze turisti. I ja mislim da kad stranac koji ovdje boravi na odmoru vidi policajca u odori svoje zemlje, da se osjeća još ugodnije, još sigurnije, i na taj način evo zapravo učvršćujemo poziciju Hrvatske kao sigurne turističke destinacije. Pa postoje određene istraživanja inozemna koja potvrđuju da je Hrvatska u tom rankingu sigurnih turističkih destinacija pri samom vrhu. Prošle godine smo proglašeni destinacijom gdje smo najsigurniji primjerice u noćnim šetnjama. Dakle, ima više aspekata sigurnosti, ali ja mislim da s obzirom na dnevni broj gostiju koji sada u špici turističke sezone borave u Hrvatskoj i činjenicu da mi kao jedna relativno mala zemlja ugošćavamo preko 21 milijun turista, zapravo imamo minimalni broj nekih, ajmo reći, negativnih konotacija kad govorimo o sigurnosti, odnosno nekih pojedinačnih incidenata, i da smo zapravo zaista vrlo sigurna turistička destinacija.
0: Evo, čuli ste sve, sve ovo možete i čitati na našem portalu radio.hrt.hr i možete naravno tamo i ponovno poslušati i ove audio zapise, ima i nešto fotografija, pa evo, pročitajte i proširite glas svakako o ovome. Nekad mi volimo sami možda malo i previše kritizirati, a kad čovjek izađe van naših granica postane svjestan sigurnosti na koju smo navikli. Neka samo tako i ostane. I naravno sve pohvale našim momcima u plavome i djevojkama naravno. Bacamo samo kratko pogled i na Hrvatski autoklub. Posuda su ceste mokre, skliske, pa budite oprezni. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona vozila kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba duga je kilometar. A na Krčkome mostu je također pojačan promet. Pojačan je promet posuda gdje traju radovi, pa ajte samo polako i sretan put. Ostanite s nama 11 sati i 32 minute.

0: oglasi.
1: Vakum predstavlja Lenovo tjedan. Samo ovaj tjedan i samo u Vakumu odabrani laptop kupite uz 10% popusta. Vakum, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin. Marketing

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 34,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Tragično je završila potraga za dvojicom od trojice stranih državljana koji su nestali s obale Save kod Rugvice nedaleko od Zagreba. Prema neslužbenim informacijama radi se o egipatskim državljanima. Na obali Save pronađene su njihove stvari, dokumenti i automobil, a okolnosti njihova nestanka još se utvrđuju, potvrdio nam je to županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić.
2: Trenutno su evo dva tijela su pronađena i sad je sužena potraga od tih 100 metara, 150 metara od mjesta gdje su pronađene njihove osobne stvari. Evo, ronilačka ekipa te je Lučko pretražuje dalje, vatrogasci su s njima i Crveni križ, i tako da evo nadamo se da ćemo pronaći i treće tijelo. Nažalost, evo, nisu u beživotnom stanju.
1: Snažno nevrijeme s tučom jutros je pogodilo više dijelova Hrvatske. Na širem sinjskom i imotskom području led je padao u Sinju, Trilju, Turjacima, Brnazama i okolici Imotskog, pri čemu je oštetio automobile i poljoprivredne usjeve. Istodobno su jaki pljuskovi i tuča veličine oraha zahvatili Rovinj i Kanfanar u Istri, gdje su zabilježene i lakše ozljede te poteškoće u prometu. Evo što nam je rekla voditeljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić.
3: Dolaskom na mjesto intervencije kod recepcije kampa Amarin zatekli su dvije ozlijeđene osobe sa evidentnim ozljedama na glavi, odnosno razdarotinama na glavi. Jedna osoba je navela da je tijekom nevremena praćenog tučom izašao prekriti vozilo, odnosno pokriti ga, i da ga je tuča pogodila u glavu, komad tuče ga je pogodio u glavu. Druga osoba je navela da je sačekala da prestane nevrijeme, sagnuo se zavezati cipelu, odnosno tenisicu, i pogodio ga je komad tuče. Dakle, kod jednog i kod drugog radilo se o ranama na glavi koje su primarno zbrinute na mjesto intervencije. Oni su dobrog općeg stanja, stabilni i nije bilo potrebe za nekim bolničkim obradama i liječenjem.
1: Na području Dalmatinske zagore buknula su dva požara. Noćas je u Krušvaru u općini Dicmo planuo požar na otvorenome, koji su vatrogasci brzo stavili pod nadzor i ugasili. Izgorjelo je oko 7500 četvornih metara površine. Jutros je nakon udara Munje požar planuo i u Muću pokraj Sinja. Situacija na požarištu u Muću iznad šume Borovača znatno je povoljnija, ali teren je teško pristupačan, zbog čega je vatrogascima u pomoć stigao kanader. Požarišta nam se javio zapovjednik DVD-a Muć, Bože Delić.
4: Dobra je stvar što i dalje nemamo nekih jačih vjetrova. Pomoć zračnih snaga, radimo na lokalizaciji, evo trenutno su napuštena zračne snage. Nadamo se da će u neko skoro vrijeme biti proglašena lokalizacija. Malo je dosta jako nepristupačan teren, gust, obrasan makijom, šikarom, borovom šumom. Može se samo raditi sad na prtnjačama, ali to, nadam se da ćemo biti uspješni. Zadnja 24 sata smo imali PIN još 3 požara, znači 4 požara izazvana udarom groma. Nije problem da bude i gromovinsko nevrijeme ako padne kiša, nego problem je suho, gromovinsko nevrijeme. Nadam se da će biti večeras više sreće, pa da će biti nešto kiše.
1: Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković primio je predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragana Čovića, koji boravi u radnom posjetu Hrvatskoj. Čović je izrazio zahvalnost saboru i vladi na pomoći koju intenzivno daju području na kojem žive Hrvati. Poslije podne će Čović i Jandroković obići i LNG terminal na Krku. Evo što su poručili.
5: Razgovarali smo o čitavom nizu tema, kolega Čović izvijestio me je o aktualnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, o pripremama za predstojeće izbore koji će biti u listopadu ove godine. Naglasili smo potporu Republike Hrvatske hrvatskom narodu koji živi u Bosni i Hercegovini, ali dotakli smo se i nekih tema o kojima se možda nedovoljno govori, a jedno od tih tema je gospodarska suradnja.
6: Ja sam uvjeren da i projekat koji ste vi posebno glasili, zato mi je drago da ću danas imati prvi put prigodu posjetile LNG terminal na Krku. Sa Plinacro smo već dugo surađivali kad smo išli u ovaj projekat južne plinske interkonekcije, tako da sam upoznat bar sa infrastrukturom kako to funkcionira, da se osposobimo za tako nešto. Iskorak smo napravili u Bosni i Hercegovini, izabrali smo partnera, američkog partnera koji bi investirao snažno u ovaj projekat.
1: I još o vremenu. Pretežno je oblačno vrijeme, Šibenik je na 32 Celzijeva stupnja, dok Knin mjeri 24 uz umjerenu buru. U ovim trenucima uz grmljavinu počela je padati i kiša. Za danas je najavljeno jače grmljavinsko nevrijeme. Upozorio nas je Marijan Tadin kako bi za vrijeme toga nevremena vjetar mogao doseći i olujnu jačinu. A evo što nam je rekao o vremenu sutra i idućih dana.
7: Sutra u srijedu će biti pretežno vedro, puhat će slaba do pojačana bura, a temperatura zraka će biti još malo niža nego danas. Kako sada izgleda, od četvrtka će biti sunčano, uglavnom stabilno vrijeme, od nedjelje opet moguća nova promjena vremena.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

Evo, malo prije u vijestima u podne sam vam spomenula kako je upravo u tim trenucima počela padati kiša, dosta se bilo namračilo, kako volimo reći, i uz vjetar činilo se kao da je to ta oluja najavljena koja je najavljena jutros. Međutim, evo, u ovim trenucima nam se ponovno malo i razvedrilo, odnosno oblačno je, ali je sunce provirilo kroz te oblake, kiša je malo stala, kao da smo dobili nekako upozorenje. Evo, tko nije, je vjerojatno poletio vani na balkon ili terasu i sklonio ono što se skloniti da. U svakome slučaju stoji upozorenje za moguće grmljavinsko nevrijeme danas na širem kninskom području, dalmatinskom, ali evo, mi smo za Knin naravno pokupili jutros prognostičku najavu. Uz nevrijeme bi vjetar mogao, trebao pojačati do olujnih udara, pa nije, zašaliti se, pripremite se evo na to, sklonite sve što vam je vrijedno. Stiže nam vijest iz Šibensko-kninske policije. Naime, policijski službenici policijske postaje Knin proveli su kriminalističko istraživanje nad 53-godišnjakom osumnjičenim za tešku tjelesnu ozljedu u pokušaju na štetu 61-godišnjaka. Riječ je o tome da je u nedjelju 19. srpnja u šumi u mjestu Strmica zbog narušenih međuljudskih odnosa nakon kraćeg verbalnog sukoba došlo do tjelesnog napada. Ovaj 53-godišnjak je navodno napao 61-godišnjaka tako što ga je više puta udario šakom u predjelu glave. U općoj veteranskoj bolnici Hrvatski ponos 61-godišnjaku su konstatirane lakše tjelesne ozljede s mogućnošću prekvalifikacije u teže. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičen je uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetniku predan pritvorskom nadzorniku policijske uprave Šibensko-kninske. A kod baranjskog mjesta Batina pronađena je još jedna avionska bomba iz Drugog svjetskog rata. Danas oko podneva bi trebala biti uništena od strane policijskih službenika Osječke regionalne protueksplozijske jedinice. Jutros tako izvještavaju iz Osječko-baranjske policijske uprave. Dvije avionske bombe iz Drugog svjetskog rata ruske proizvodnje pronađene su prošlog tjedna na 1430. riječnom kilometru Dunava uz obalu, a uspješno su uništene kontroliranim eksplozijama na mjestu pronalaska. Ponovno evo pronađena avionska bomba iz Drugog svjetskog rata, teška je oko 150 kg te napunjena s 50 kg eksploziva. Plan sigurnosnih mjera uništenja svakako donosi procjenu ozbiljnosti i prijeteće opasnosti, pa tako evo danas bi trebala biti uništena na samome mjestu pronalaska kao što je to bio slučaj iz prethodne dvije. Mjesto događaja osiguravaju policijski službenici postaje granične policije Beli Manastir. Iz policije mole naravno građane na području pronalaska da ni slučajno ne prilaze niti kakvim drugim opasnim projektilima koji se eventualno budu pokazali zbog izuzetnog niskog vodostaja rijeka, već da odmah o tome obavijeste policiju na broj 192. I proslijedit ćemo vam servisnu informaciju iz prometa koja se odnosi na područje općine Promina, odnosno na samu glavnu cestu kroz općinu Promina. Naime, održavat će se mimohod povodom obilježavanja spomendana na poginule branitelje i civile Domovinskog rata, te će se tim povodom ograničiti promet vozila u oba smjera na dijelu javne ceste, dakle riječ je o centru Oklaja od križanja prema Kninu do raskrižja s nesvrstanom cestom. Sve će se to skupa odvijati za dva dana, dakle 23. srpnja u četvrtak od 8 do 14 sati. Nećete moći prometovati navedenom dionicom, već obilazno kroz ulice Put Jekuša i Put Osmanovaca. Na prilazima zatvorenoj dionici bit će prometni redari i djelatnici policije te regulirati promet. Evo, molimo sve za razumijevanje, povećan oprez i naravno evo možete i sudjelovati u samome programu obilježavanja. Isto tako slavi se i Dan općine Promina. Spomenut ćemo to malo kasnije. 12:26, Summer in the City, pjeva nam u nastavku Joe Cocker. Slušat ćemo i Skitnicu, Jasne Zlokić.

This Summer's Gonna Hurt Like A. Cenzurirana, naravno, verzija je u našem programu, inače morali su izdati tu cenzuriranu verziju. Maroon 5 je u pitanju, pjesma iz 2015. ali o pjesmama možda neki drugi put. 12 sati i 21 minuta, vrijeme za ipak ozbiljnije teme. Utorak upo dana, zašto ne?

na ovakve dane kao što je ovaj, zaista nekako pomislimo ljeto iza nas, ali nije to baš tako. 21. je dan mjeseca srpnja, bit će još itekako dovoljno ljeta ispred nas, a pojavi nam se i na sam današnji dan tu i tamo, evo proviri sunce, pa vidimo da je zapravo još uvijek dosta, dosta toplo. Ipak evo, još jednom ćemo upozoriti, za danas je najavljeno jače grmljavinsko nevrijeme, ako ga čujete, vidite, čutite da stiže, sklonite se negdje u zatvoreno, jer najavili su nam prognostičari kako će uslijed tog grmljavinskog nevremena, koje bi moglo donijeti i obilniju kišu, također pojačati i vjetar sjevernog smjera na olujne udare. Evo, u iščekivanju smo svakako. Spomenuli smo zatvaranje lokalne ceste u Oklaju, a sve to povodom zapravo obilježavanja spomendana na poginule prominske branitelje i civile Domovinskog rata. Također je i 143. obljetnica osnutka općine Promina. 23. srpnja, evo, dan kada se Prominjani s dubokim poštovanjem prisjećaju poginulih kako branitelja tako i civila žrtava Domovinskog rata, ali ujedno se i obilježava obljetnica osnutka općine, općina koja zaista je ponosita, dugotrajna, korijeni i zajedništvo, evo, se grade već 143 godine. Ono što se najavljuje je taj komemorativni dio koji započinje u 8 sati i 45 minuta u Mratovu. Pokraj crkve Svetog Martina polažu se vijenci i pale se svijeće. Potom se nastavlja program i kod crkve Svetoga Mihovila, kod spomen obilježja Golubica u 9 sati i 15 minuta, a u 9 sati i 30 minuta u crkvi Svetoga Mihovila bit će služena sveta misa. U 10 sati i 30 minuta održat će se mimohod od crkve Svetoga Mihovila pa do spomen sobe prominskim žrtvama Domovinskog rata, gdje će biti kratak komemorativni program. A u 11 sati i 30 minuta je predviđen početak svečane sjednice općinskog vijeća općine Promina. Bit će dodijeljene i neke nagrade, odnosno priznanja od strane općine zaslužnim svojim stanovnicima, žiteljima, a i u najavi je lijepo i ugodno druženje. Dakle, 23. srpnja, to je dan za Promina. Prije no što se kolega Tonko i ja pozdravimo od vas, evo i kratka vijest koja stiže iz Europe. Banke u eurozoni postrožile su uvjete za dodjelu kredita i u drugom tromjesečju u uvjetima izražene geopolitičke nestabilnosti. Signaliziraju pojačanu osjetljivost za rizik i u ljetnim mjesecima, pokazalo je to danas tromjesečno izvješće Europske središnje banke. Uvjeti za izdavanje kredita trebali bi biti dodatno postroženi i u trećem tromjesečju, predviđaju to banke, i to u svim kategorijama zajmova, a potražnja za stambenim kreditima osjetno je oslabila već u drugom tromjesečju. Banke predviđaju daljnje slabljenje i u ljetnim mjesecima, dodaju evo u ovom izvješću. 12:53, mi smo iscrpili informacije koje smo smatrali važnima i bitnima za dojaviti vam u ovom prvome dijelu dana. U drugom dijelu dana, u poslijepodnevnoj smjeni, vodit će vas kolege, sigurna sam, u istome smjeru. Ostanite uz vaš omiljeni radio. Još jednom pozdrav od Barbare i Tonka.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji

Poštovani slušatelji, dobar vam dan u poslijepodnevnom programu Hrvatskog radio Knina. Evo, 13 sati 16 minuta. Ova poslijepodnevna ekipa bit će s vama sve do 19 sati. Zanimljivost, dobra glazba, neki prilozi, evo sve smo to pripremili za ovo poslijepodne i doista se nadamo da ćete biti uz nas. Igor i Vesna će s vama biti do 19 sati.

Puno više ovdje kod nas, na obali, na Jadranu, u Kninu, do duše ne, 24 stupnja danas, odnosno sada u 13 sati, ali Šibenik je na 31, Makarska na 33, Ploče 34 i tako dalje, to je otprilike trenutačno stanje što se tiče vremena. A što se tiče sutrašnje prognoze, trebalo bi prema najavama meteorologa biti pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još u noći na jugu uz promjenjivu na oblaku su mogući izraženi pljuskovi sa grmljavinom, naravno lokalno. Vjetar većinom slab, na Jadranu će biti umjerena bura. A što se tiče temperatura zraka, jutarnje bi trebale biti od 12 do 17 unutrašnjosti, na Jadranu od 19 i 23, a najviša dnevna od 25 do 30 stupnjeva. Eto, to je prognoza za sutra, dakle i sutra ćemo do 30 stupnjeva imati najviše temperature, dakle nema onih velikih vrućina, bar ne za sada. Malo ćemo pogledati i stanje na cestama u ovom trenutku. Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. U priobalju puše bura, zabranjene su za pojedine skupine vozila samo na Jadranskoj magistrali, a naravno vozače se savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama. Autocesta A2 Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb-Zapad, kolona u smjeru Zagreba duga je oko 1 km. A na Staroj Kliškoj cesti vozi se otežano zbog autobusa i cisterne koji su u kvaru. Evo, to su te nekakve napomene, ali nekako uvijek kažem prije nego krenete na nekakav dulji put, s obzirom na ovo ljetno razdoblje i na velike gužve na cestama, uvijek provjerite što o tome ima reći Hrvatski autoklub, odnosno njihove stranice. Eto, dakle, za sam početak toliko, idemo malo zasvirati, vi naravno i dalje budete s nama.

0: Da, ljeto je, a ljeto donosi i mnoge požare. Evo, svjedoci smo da naši vatrogasci na području naše županije imaju barem 5 vatrogasnih intervencija dnevno. Njihova volja i želja da zaštite i ljude i imovinu je nešto u što nikad ne sumnjamo. Međutim, kad nemaju s čime raditi, e onda to postaje problem. I to se upravo dogodilo DVD u Šibenik, koji je objavio apel javnosti za prikupljanje novca za nabavu nove autocisterne. Apel je objavljen na njihovoj Facebook stranici, a mi u nastavku donosimo više informacija. Poslušajte što je zapovjednik DVD-a Šibenik Niko Piližota kazao našoj Nives.
1: Kako je uopće došlo do ove situacije? Kad ste vi zadnji put dobili neku opremu? Znamo da evo mjesecima pratimo dodjelu vatrogasnih i vozila i opreme vatrogascima diljem zemlje.
2: Pa gledajte, što se tiče zadnjeg dobitka opreme, ja se ne sjećam uopće kada je to bilo, znači to vam je bilo davno. Od pustih obećanja da ćemo za 130 godina našeg društva dobiti nešto, bili smo sretni kad smo to čuli, jer smo išta toga dobili, nismo. Evo sad nam je 133. godina, najstarije smo društvo u Šibensko-kninskoj županiji i dalje ne vidimo nikakav pomak da ćemo išta dobiti. Obećalo nam se da ćemo dobiti autocisternu, rekla je, prije sezone se rekla da će doći za 2 mjeseca, na kraju će ta autocisterna doći kroz godinu i po 2 dana, vjerovatno, valjda. Mm-hmm. On je sve na valjda, ništa nije obećano, ništa nije potpisano, tako da ono, to je ovo sve rekla, kazala.
1: A kako je uopće stanje s opremom u vašem DVD-u i sa ljudima, čisto da dobijemo neku sliku?
2: Pa borimo se, ono što možemo kupimo, sve to staro održavamo, troši jako puno novaca. Što se tiče ljudi, ima nas i viška, znači ono, kad kaže ima nas viška, to ono, doslovno bude vam neki požar, mi u tom trenu možemo izbaciti na intervenciju preko 20 ljudi, dok ostala dobrovoljna društva kaskaju za ti, ne mogu ono, možda 4 čovka taj dan na tu intervenciju poslati.
1: Mm-hmm. Čiji ste vi?
2: Kako mislite?
1: Ko bi vam trebao pomagati osim vatrogasne zajednice?
2: Pa evo, izgleda ljudi.
1: Mm-hmm. Naši
2: ste. Na ničijoj zemlji.
1: Dobro, i sad zapravo ste krenuli u jednu, kako ste i sami naveli, nemoguću misiju. Ogromna su to sredstva, dakle pričamo o vatrogasnoj cisterni. Koliko uopće košta?
2: Pa ajmo reći, nova vatrogasna cisterna koja bi odgovarala potrebama ne samo našima, nego ja vjerujem da ta vatrogasna cisterna bi trebala biti normativ bilo kojeg društva, koštava oko 300.000 eura.
1: Drugim riječima, ovo je u stvari apel javnosti da se dozna, da se sazna i proširi to u kakvoj ste vi situaciji.
2: Je, jer mi smo zapravo, nas su potakli komentari na našu objavu prije ove, kako nam je cisterna bila u kvaru, potaknuli se s komentari ljudi gdje su pisali ajmo se ljudi pokrenuti, ajmo pomoći našem društvu, i mi smo odlučili se na ovaj potez sada da vidimo jel imamo ikakve šanse i da pokušamo bar nešto.
1: A što vam kažu županijska i državna vatrogasna zajednica?
2: Gledajte, nije sad tu, mi smo zapravo zatražili od zajednice, nego od vatrogasne zajednice u Hrvatske posudbu autocisterne iz robnih rezervi. Već smo to tražili jedan put, ali nikad nismo dobili odgovor na to. Ne znamo ćemo li dobiti odgovor i za sada. Znači, ne tražimo mi nju na za stalno, nego samo do kraja ove sezone, dok ne vidimo šta možemo napraviti sa našom cisternom, tom starom, koja više nema smisla popravljati. Ali eto, vidite, nema odgovora od toga.
1: A ova je stara više od 20 godina, ali tako cisterna?
2: Točnije, starija više od 22 godine. Doslovno usred intervencije, ili bilo kojeg vala nekog požara može stati. I mi smo šta osuđeni na, da izvinite sad, da izvinu ljudi, na smrt, šta? Znači, ako nešto, neka fronta dođe na nas, to ćemo trčati. To ćemo iskakati cisterne, ostavite da izgori, mi probati spasiti glavu ako uspijemo. Je li to za potrebu ljudima koji su na toj intervenciji, je li to za potrebu meni koji sam odgovoran za te ljude?
1: Da, vrlo nezgodna situacija. Nadamo se da do tako tragičnog ishoda neće ni blizu biti. Ono što vam želimo evo i mi dati na neki način potporu, čuli su evo naši slušatelji onaj srž problema i evo još ako želite posebnu jednu poruku onako kratku uputiti.
2: Pa evo, htio bih se zahvaliti svim ljudima koji su donirali, koji će donirati i koji razume problem u kojem se mi nalazimo. Dolazi tu do i nekih negativnih komentara na koje se mi pokušavamo ne obazirati. Ne znam šta je tim ljudima u glavama, mi radimo za vas, mi želimo samo najbolje vama, a to vam možemo pružiti jedino ako imamo dobru opremu.
1: Hvala lijepa, lijepi vam pozdrav.
2: Hvala vama, Bogu.

Radio Knin 90,2 94,4 88,1

Evo jedna najave koju vrijedi zapamtiti, iako je za koji dan, ali dobro je znati i ove podatke koje nam je uputila Županijska uprava za ceste. A zapravo se radi o proslavi općine Promina koja 23. srpnja obilježava spomendan na poginule prominske branitelje i civile Domovinskog rata, te obilježavaju 143. obljetnicu osnutka općine Promina. Na toga dana će se s tugom prisjetiti 23 branitelja koja su poginula i 49 civila s područja ove općine koji su položili život u obrani i stvaranju Republike Hrvatske. Cijeli program je predviđen. Obilježavanje počinje u 8:45 u Mratovu, gdje će kod spomena obilježja pokraj crkve Svetoga Martina biti položeni vijenci i zapaljene svijeće. Program se nastavlja u Oklaju u 9:15. Predviđeno je polaganje vijenaca kod spomena obilježja Golubica, a misa je u 9:30. U 10:30 će se održati mimohod od crkve Svetog Mihovila do spomen sobe prominskim žrtvama Domovinskog rata, a u 10:45 će biti održan i komemorativni program. I upravo zbog ovoga mimohoda će biti i jedan drugačiji režim prometa. Iz Županijske uprave za ceste kažu, ograničava se promet vozila u oba smjera na dijelu javne ceste centar Oklaja od križanja prema Kninu do raskrižja sa nerazvrstanom cestom put Jekuša. Ograničenje je dakle planirano na tom dijelu ceste 23. srpnja od 8 do 14 sati. Promet vozila na toj dionici bit će zabranjen za sve vrste vozila. Obilazno će se odvijati kroz ulice put Jekuša i put Osmanovca. Na prilazima zatvorenoj dionici prometni redari i djelatnici policije će regulirati promet. Pa evo, vozači se mole da budu oprezni i da budu strpljivi. Dakle, to se sve odnosi na 23. srpanj. Mi u nastavku još malo sviramo, u 14 sati ćemo čuti i najavu našeg današnjeg dnevnika. Ostanite s nama.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: Dobrovoljno vatrogasno društvo Šibenik objavilo je apel javnosti za prikupljanje novca za nabavu nove autocisterne, čija je vrijednost oko 300 000 eura. Nakon niza obećanja i raznih sastanaka, ovo najstarije vatrogasno društvo u županiji prepušteno je samo sebi i dobrim ljudima, donatorima. U Šibeniku je sinoć na tvrđavi Svetoga Nikole obilježena 21 godina projekta Sigurna turistička destinacija, zahvaljujući kojem u Hrvatskoj i ove sezone boravi više od 100 stranih policajaca. Sit gladnom ne vjeruje zašto plaće moraju rasti. Pod tim je nazivom održan okrugli stol na kojem su sindikati obrazovanja i znanosti upozorili na nužnost korekcije uredbe o koeficijentima i rasta plaća. Vrijeme nam je sad pretežno vedro, tiho je ili puše slab sjeverozapadni vjetar, a u 13 sati Knin je mjerio 24 stupnja, Šibenik 31. I dalje je nestabilno, od sredine dana moguće i jako grmljavinsko nevrijeme s kratkotrajnim olujnim vjetrom. Prognozu za sutra govori Marijan Tadin.
2: Pretežno vedro, puhaće slaba do pojačana bura, a temperatura zraka će biti još malo niža nego danas.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: krećenja na 091 501 8658.
1: Dobro, hvala lijepa na pozivu. Vrše se usluge krećenja, bojanja, kako god, 091 501 8658.

0: Mali oglasi.
1: Alo.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: E, prodajem 40 komada pataka mladi za klanje.
0: Dobro.
1: E, samo malo.
0: Halo?
1: 091.
0: Uh-huh.
1: 61.
0: Dobro.
1: 6519.
0: Dobro, zabilježeno.
1: Hvala vam, hvala vam.
0: Hvala lijepa i vama. Dakle, gospodin prodaje 40 pataka za klanje. Tko je zainteresiran, telefon je 091 61 66 519.

0: Imali smo jednu malu pauzu, a sad imamo poziv. Dobar dan.
1: Dobar dan, može oglas.
0: Recite.
1: Prodaje se 4 janjaca. Ženski može za uzgoj, a može za obradu. Na broj mobitela 092-100-9332. Hvala vam lijepa.
0: Hvala lijepa i vama. Prodaje se 4 janjaca, ženski su moguće za obradu, moguće i za dalji uzgoj. Telefon je 092-100-9332. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Ovako, prodaju se dvije koze, vrlo povoljno. Dalje prodaju se muška jarad. Samski bez rogova, znači pogodno i za obradu, a priličniji su za daljnji uzgoj kome treba.
0: Dobro.
2: Znači, samski bez rogova, nubijac, nubijske pasmine i burski čisti. Znači, ima sve vrste, pa ko se razumi zna o čemu govorim.
0: Uh-huh.
2: A sve na broj mobitela 095. 914-9431.
0: Dobro, zabilježeno.
2: Hvala vam. I ugodan dan.
0: I vama također. Prodaju se dvije koze, prodaje se muška jarad, sanski bez rogova, razne su pasmine. Telefon za detalje je 095-914-9431.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Dodaje se 4 janjaca od 26 do 28 kila.
0: Dobro.
1: I prodaje se opći gnoj u vrećama i mladi ovan. Na broj mobitela 091-591-4403. Hvala.
0: Hvala lijepa i vama. Dakle, prodaje se 4 janjaca od 26 do 28 kg, ovčji gnoj u vrećama i mladi ovan. 091-591-4403 je broj telefona.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodajem Labin Progres 8 konjskih snaga frezu sa frezom, kosom i lugom i tri para kotača. Ima i željezni.
0: Dobro.
1: 095.
0: Dobro.
1: 842.
0: Uh-huh.
1: 0700.
0: Dobro. Može, hvala vam lijepa. Prodaje se Labin Progres freza plus kosa plus plug, tri para kotača. Evo telefona 095 842 0700.

I to bi bilo sve za danas što se tiče malih oglasa. Poštovani slušatelji, naše vrijeme je isteklo. Ako danas niste stigli nas nazvati, možete to učiniti sutra u istom terminu. Mi ćemo sad malo zasvirati, slijede i sportske minute koje reemitiramo s drugog programa Hrvatskog radija. A u 15 sati je naša središnja informativna emisija, naš dnevnik. Danas je priprema i uređuje kolegica Nives Hladić.

0: Sportské minuté.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, u sportskim minutama. Nogometaši Dinama večeras gostuju kod švicarskog Tuna u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka, a utakmicu najavljuje kolega Marko Šivak.
2: Dinamo će u Švicarskoj odigrati 400. europsku utakmicu. Do sad je izborio 163 pobjede uz 85 remija i 151 poraz. Gol razlika je u pozitivi 587 prema 526. Trener Mario Kovačević optimističan je u oči jubilarnog nastupa.
3: Dobar osjećaj je. Ja sam prije svega zadovoljan da nakon ovih priprema da smo svi zdravi. Normalno da svi jedva čekamo utakmicu, sami znamo da smo cijelu godinu radili da budemo prvaci i svjesni smo važnost ove utakmice, ali mislim da smo se dobro pripremili, skautirali protivnika i s optimizmom idemo gore na tu prvu utakmicu. Kažem da smo se dobro pripremili, doći još neke stvari, tek sad početak je, tako da te prve utakmice znaju biti malo zeznute, ali što se tiče umjetne trave ne bi, uopće danas ćemo odraditi trening, prilagodit ćemo se, nemamo tu šta sad puno razmišljati. Najbitnije je da idemo gore napraviti dobar rezultat, svjesni smo da imamo još jednu utakmicu, ali kažem ova prva utakmica će biti jako bitna i vjerujemo jedan dobar rezultat koji ćemo lakše onda u maksimiru proći.
2: Ne bude li većih iznenađenja, Dinamo bi protiv Tuna trebao krenuti sa sastavom u kojem je zgrućine igrači koji su iznijeli prošlu sezonu u kojoj je osvojena dvostruka kruna. Filipović bi trebao biti na golu, u zadnjoj liniji Valinčić, Dominguez, McKenna i Goda. Zadnji vezni Mišić, do njega Zajci Vidović, na krilima Bakrari Oršić, te Beljo u vrhu napada. Pravo nastupa nema Stojković zbog crvenog kartona zarađenog u Genku, naglašava Kovačević.
3: Svi su tu, osim normalno prijavili smo Stojkovića, jer on je mora biti prijavljen da bi odradio dvije utakmice, ostali su svi tu. Ono što je bitno, stvarno prošli priprema drugi, da su svi zdravi i evo, na sve igrače mogu računati, to je najbitnije.
2: U vrhu napada puno se očekuje od centarfora Diona Drene Belje, koji je prošle sezone u svim natjecanjima postigao 38 golova.
4: Svjesni smo važnosti ove utakmice i jačine protivnika, nisu oni slučajno osvojili tu švicarsku ligu koja je izuzetno dobra prošle godine, tako da sigurno nas očekuje jedna zahtjevna utakmica, zahtjevno gostovanje, ali mislim da smo se kroz ovih mjesec dana jako dobro pripremili i da smo spremni za utakmicu. Bili su treneri gore, analizirali su, nije ista ekipa kao prošle godine, ali sigurno da će ove godine imati veliku kvalitetu, tako da onako, dosta agresivna ekipa, puno trke, puno agresije, puno dugih lopti, fizikalci ja bih rekao, tako da znamo šta nas očekuje i spremni smo na to.
2: Dinamo u Švicarskoj očekuje igranje na umjetnoj travi koju su igrači testirali na sinoćnjem treningu. Beljo kaže da razlika postoji, ali da će se dinamovci adaptirati na ono što ih tamo očekuje.
4: Velika je razlika, ne mogu sad zapravo ni sjetiti kad sam zadnji put na umjetnoj igrao. Sigurno je bilo davno, ali jedna je utakmica, prilagodit ćemo se na to. Najteže iz nekog aspekta ozljeda i tih stvari, mislim da se puno češće događaju na takvim podlogama, što se tiče ovako igre i toga, mislim da ćemo se dosta dobro prilagoditi. Mislim da nakon mene i cijela ekipa, mislim da smo izuzetno motivirani. Kao što ste rekli, Liga prvaka je san svakom igraču, najveće natjecanje u klubskom nogometu i sigurno da ćemo napraviti sve da ove godine tamo i zaigramo.
2: Stadion za utakmicu je rasprodan, na tribinama se očekuje 10.000 gledatelja, od kojih 900 u sektoru za gostujuće navijače. Ipak procjenjuje se da će i na ostalim tribinama biti Dinamovih pristaša iz Švicarske i okolnih zemalja. Početak utakmice Tun Dinamo je u 20 sati, sudit će ju Bulat Sarijev iz Kazahstana, a radijski prijenos je na ovom istom drugom programu Hrvatskog radija.
1: Ako Dinamo u dvije utakmice bude bolji od Tuna, u trećem pretkolu igraće protiv boljeg iz dvoboja Klaksvika s Farskih otoka i Litavskog Kauno Žalgirisa, čiji je trener Željko Sopić. Ako ne prođe Tun, seli u treće pretkolo Europske lige i u tom slučaju igrao bi protiv islandskog Vikingura ili izraelskog Hapoela Berševe. Ždrijebom Unionu potencijalne protivnike jučer su saznali i ostali hrvatski klubovi u Europi. Hajduk će, ako prođe ciparski Pafos, u trećem pretkolu Europske lige igrati protiv austrijskog Salzburga. Ako pak Splićani izgube od Pafosa u konferencijskoj ligi, igraće protiv boljeg iz susreta Dinama iz Tbilisija i Žalgirisa. U trećem pretkolu konferencijske lige Rijeka će u slučaju prolaska irskog Derry City-a igrati protiv pobjednika para islandskog Stjarnana i finskog Tamperea, a Varaždin, bude li bolji od češkog Jabloneca, očekuje pobjednik susreta između latvijskog RFS-a ili islandskog Vestrija. Svjetsko nogometno prvenstvo je završilo. Španjolska je jučer dočekala svoje junake, nove svjetske prvake. Procjene su da se na ulicama Madrida okupilo skoro 2 miliona ljudi kako bi zajedno proslavili drugu svjetsku titulu Furije. A iz Španjolske košarkaška informacija iz medija doduše da Mario Hezonja napušta momčad Reala i da će u nastavku karijere igrati u NBA ligi. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić i njegov dosadašnji trener Vilim Višak sporazumno su prekinuli suradnju koja je trajala 7 godina. Na turniru tenisačica u Pragu Antonija Ružić izgubila je u prvom kolu od domaće predstavnice Dominike Šalkove 7-5, 6-4. Eto, toliko poštovani slušatelji, u sportskim minutama podsjećam večeras Tun Dinamo u kvalifikacijama Lige prvaka uz prijenos na ovom istom drugom programu. U sportskim minutama s vama su bili Damir Hajduk i Sanja Žigar-Frljuk. Ostanite i dalje uz drugi.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
1: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Uz Hrvatsku lutriju zaroni u nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Nives Hladnić.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, evo što najavljujemo. Dobrovoljno vatrogasno društvo Šibenik objavilo apel za donacije za nabavu nove autocisterne. U Šibeniku obilježena 21 godina projekta Sigurna turistička destinacija. Sindikati obrazovanja i znanosti održali okrugli stol o plaćama. Vrijeme sutra slično današnjem i u sljedećem razdoblju mogući pljuskovi i grmljavinska nevremena. Dobrovoljno vatrogasno društvo Šibenik objavilo je apel javnosti za prikupljanje novca za nabavu nove autocisterne. Nakon obećanja o cisterni iz robnih rezervi prije 3 godine, nakon obećanja da prvo šumsko vozilo koje dođe u našu županiju ide nama, kao najstarijem vatrogasnom društvu nakon raznih sastanaka, nažalost, prepušteni su sami sebi. Poslušajte što je zapovjednik DVD-a Šibenik Niko Piližota o tome kazao danas u našem programu.
2: Što se tiče zadnjeg dobitka opreme, ja se ne sjećam uopće kada je to bilo. Znači, to vam je bilo davno, davno, davno. Od pustih obećanja da ćemo za 130 godina našeg društva dobiti nešto, bili smo sretni kad smo to čuli, jer smo išta toga dobili, nismo. Evo sad nam je 133. godina, najstarije smo društvo u Šibensko-kninskoj županiji i dalje ne vidimo nikakav pomak da ćemo išta dobiti. Mi smo zapravo zatražili od vatrogasne zajednice u Hrvatske posudbu autocisterne iz robnih rezervi. Već smo to tražili jedan put, ali nikad nismo dobili odgovor na to. Znači, ne tražimo mi nju na za stalno, nego samo do kraja ove sezone, dok ne vidimo šta možemo napraviti sa našom cisternom, tom starom, koja više nema smisla popravljati. Starija je više od 22 godine. Doslovno usred intervencije ili bilo kojeg vala nekog požara može stati i mi smo šta osuđeni na izvinu ljudi, na smrt, šta? Znači, ako nešto, neka fronta dođe na nas, to ćemo trčati. Hoćemo iskakati cisterne, ostavite da izgori, mi probati spasiti glavu ako uspijemo. Jel to za potrebu ljudima koji su na toj intervenciji, jel to za potrebu meni koji sam odgovoran za te ljude?
1: Govorimo dakle o ogromnim sredstvima, oko 300 tisuća eura košta vatrogasna cisterna. Akciju prikupljanja donacija šibenski dobrovoljni vatrogasci pokrenuli su svjesni da je to gotovo pa nemoguća misija. U svojoj su objavi na društvenim mrežama naveli da su dobili nekakav signal iz grada kako će i oni sudjelovati u tome. Ovoga puta mi trebamo vašu pomoć, navode uz pitanje, a što ako uspijemo? Priču završavamo porukom zapovjednika DVD-a Šibenik Nike Piližote.
2: Ja bi se zahvalio svim ljudima koji su donirali, koji će donirati i koji razume problem u kojem se mi nalazimo. Dolazi tu do i nekih negativnih komentara na koje se mi pokušavamo ne obazirati. Ne znam što je tim ljudima u glavama. Mi radimo za vas, mi želimo samo najbolje vama, a to vam možemo pružiti jedino ako imamo dobru opremu.
1: A u najintenzivnijem razdoblju protupožarne sezone piloti 855. protupožarne eskadrile sudjelovali su u gašenju 12 požara u Šibensko-kninskoj županiji, 11 u Splitsko-dalmatinskoj, 7 u Dubrovačko-neretvanskoj, 2 u Zadarskoj te jednoga požara u Ličko-senjskoj županiji. Njihov zapovjednik pukovnik Milan Došen naglasio je kako je vrhunac protupožarne sezone po požarima intenzivniji nego prethodnih godina, ali su piloti, tehničari i flota u punom sastavu. Eskadrila ima veliko iskustvo, spremni smo odgovoriti na sve zadaće kako u Hrvatskoj, tako i u Europi u okviru programa Rescue, poručio je pukovnik Došen. Tijekom intervencija i izviđanja od početka druge faze protupožarne sezone izvršeno je 2500 letova, pri tome je ostvareno 368 sati naleta, izbačeno je 12000 tona vode, prevezeno 9 osoba i 4 tone tereta, te je utrošeno 8400 litara pjenila. Tim besposadnih zrakoplovnih sustava bio je angažiran 2 puta, naveo je MORH. U Šibeniku je sinoć na tvrđavi Svetoga Nikole obilježena 21 godina projekta Sigurna turistička destinacija, zahvaljujući kojem u Hrvatskoj i ove sezone boravi više od 100 stranih policajaca. Priču donosi Sunčica Cokarić.
3: Sven Fabers našu je zemlju prije posjećivao kao turista, sada u Poreću boravi u službi njemačke policije.
4: When the tourists see me in uniform, they are always delighted to see a familiar face. They are always happy to talk with me.
3: Kada me turisti vide u uniformi, drago im je što vide poznato lice, vole razgovarati i upoznavati Hrvatsku iz moje perspektive kroz našu suradnju s hrvatskom policijom.
4: How things are going here police-wise.
3: Gosti se uz nas osjećaju sigurnije, osobito kada su suočeni s nekim problemom. Problemom istaknuje austrijski policajac Fakir Alimujkić.
5: Ima različite stvari, ali pretežno, na primjer, oni su žrtve različitih krivičnih djela kao krađa i tako dalje, ali imaju i mnogo pitanja što se tiče zakona, pa mi im tu neke stvari objašnjavamo.
3: Ovaj je naš projekt postao međunarodno prepoznatljiv brend, kazao je ministar Davor Božinović.
6: Ovo je s jedne strane i simbolika otvorenosti hrvatske policije i suradnje hrvatske policije sa više od 23 policijskih organizacija, ali ima i itekako konkretnu vrijednost s obzirom da su strani policajci raspoređeni upravo onim dijelovima Hrvatske gdje je po najveći broj njihovih državljana, a naših turista.
3: A u zadnjih 5 godina Hrvatska ima postotak razriješenosti kaznenih djela veći od 70%, ponovio je ministar Božinović.
6: Malo koja policija, ja i ne znam zapravo da netko ima tako visoku razriješenost.
3: Nije mala stvar to što smo jedna od najsigurnijih destinacija, smatra direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
7: Mi kao jedna relativno mala zemlja ugošavamo preko 21 milijun turista. Zapravo imamo minimalni broj nekih, ajmo reći, negativnih konotacija, te da smo zapravo zaista vrlo sigurna turistička destinacija.
3: A dinamika turističkog prometa u srpnju prati prošlogodišnji trend, dodao je Staničić, mada je o rezultatima sezone još preuranjeno govoriti.
0: Slušate dnevnik Hrvatskoga radio Knina.
1: Sit gladnom ne vjeruje, zašto plaće moraju rasti. Naziv je okruglog stola na kojem su sindikati obrazovanja i znanosti upozorili na nužnost korekcije uredbe o koeficijentima i rasta plaća. Poslušajmo što su rekli glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin i čelnik školskog sindikata Preporod Željko Stipić.
8: Mi smo radili i prosvjede i štrajkove i mi smo zaista uvjereni da ova uredba o koeficijentima zahtijeva jednu vrlo temeljitu i ozbiljnu revalorizaciju i postavljanje na drugačijim temeljima. Dakle, koeficijentima, ovom uredbom je napravljen nered u sustavu obrazovanja i znanosti, to se mora prije ili kasnije na neki način urediti. Ministar je sada rekao da on vidi, dakle ministar Ružić, da vidi problem u koeficijentima u sustavu zdravstva, odlično, pozdravljamo to, tim smjerom treba ići. Mi isto očekujemo i od našeg ministra.
9: Mogu reći dakle da plaća učitelja i nastavnika sa nekih 5 godina staža, ona je ispod prosječne plaće u Republici Hrvatskoj. I to vam se nije mijenjalo zapravo 30 godina. I sve manje vjerujem da se to uopće može bilo što promijeniti, a ono što sam apsolutno siguran da se to neće dogoditi dok konstruktor takvih odnosa je na vlasti.
1: Već smo u dnevniku izvijestili i obavijestili o novoj usluzi gradske knjižnice Juraj Šišgorić Šibenik, knjiga na kućnom pragu. Danas u dnevniku slušamo knjižničara u toj knjižnici, Marija Olivarija.
10: Već neko vrijeme primjećujemo da dio naših starijih korisnika zbog zdravstvenog stanja ili smanjene pokretljivosti više ne može dolaziti u knjižnicu, pa zbog toga neki šalju svoje članove obitelji ili prijatelje, a neki nažalost sa vremenom potpuno prestanu čitati. I upravo nas je i to potaklo da razmislimo kako uz relativno mali trošak i jednostavno rješenje možemo unaprijediti našu uslugu. Znači, prije svega riječ je o besplatnoj usluzi dostave knjižnične građe na kućnu adresu, ali je bitno naglasiti da dostavljamo uglavnom električni biciklon, što donekle odgovara i ovim nekim našim ekološkim i zelenoj politike same knjižnice, tako da se trudimo da podržimo ka i taj neki zeleni smjer u kojem se naša knjižnica kreće. A uz to nam je bitno da omogućimo da knjiga u konačnici dođe do naših korisnika. Što se tiče samih knjiga, znači princip je isti. Imate i dalje dvije opcije, možete sami pretraživati katalog, pa nas kontaktirati koje naslove točno želite, ili možete koristiti našu uslugu preporuke knjižničara. To je redovito ljudi koriste ovako i inako kod nas na pultu, tako da ako neko neodlučan ili ima neke interese, samo možemo ga detaljnije usmjeriti. A što se tiče dalje principa kako to funkcionira, znači imamo dostupan broj telefona koji ću vam ja sad još i navesti, to je 022, znači naš pozivni od Šibensko-kninske, pa 201-280 ili 201-281. A ako neko se osjeća malo moderniji, ima potrebu možda skazivati preko elektroničke pošte, tu je naša mail adresa molivari@gradska-knjižnica.hr.
0: Sport.
1: U kratkoj pauzi između svjetskog nogometnog prvenstva i početka Hrvatske nogometne lige te u vrijeme evropskih nastupa naših nogometnih klubova, sportske minute našega dnevnika posvetit ćemo zvučnom nogometu. To je prilagođena verzija ovog najpopularnijeg sporta koja omogućava osobama s oštećenjem vida potpuno ravnopravno, sigurno i dinamično bavljenje nogometom. Igraju ga slijepe osobe diljem Europske unije, a projekt je pokrenut i u Hrvatskoj. Opširnije Petra Halar.
11: Idejni začetnik je Dario Gregorin, koji uz pomoć udruge Infomedija i unatoč svojoj sljepoći projektom pokazuje da osobe s oštećenim vidom mogu sve, ali im trebaju ljudi koji će imati sluha, volje, želje i empatije. Zbog svoje ljubavi prema nogometu predložio je prilagođenu verziju koju i oni mogu zaigrati.
12: Kak sam 5% vidio, ja baš sam volio nogomet i onda sam počitao kak su u Engleskoj ima i to nije ozvučeno nogometu i onda sam sam na tom u šestinama dogovorio do vanu. I tate krenuo sve.
11: Najveća razlika između zvučnog nogometa i onog uobičajenog je što navijači moraju biti tihi. Istaknula je predsjednica udruge Nika Nestić.
13: Ta lopta sadrži u sebi zvončiće da slijepe osobe mogu to čuti jer oni imaju izraženije čulo sluha. Dvorana ne treba biti posebno prilagođena osim te tišine da bude.
12: Ne smije se napucavati.
13: Tri slijepe osobe igra i tri viduće koje dobiju povez na oči kako bi mogle bolje razumjeti slijepe osobe i treba kao jedna koordinator koji navodi. Osmislili smo da postoji i fizioterapeut u slučaju ozljeda.
11: Igre se odvijaju vikendom, a dobrodošli su svi koji žele pružiti podršku ili se okušati u igri zvučnog nogometa. Naveo je Gregorin.
12: Nalazimo se osnovne škole šestine Podrbenica 13, subotom od 19.30 i u nedjeljom Udeška česta 71 KK Dinamo od 18.19 i Šestinski trg 10, to je tamo to ćemo se dogovarati kada Dinamo igra.
11: Projekt im svima puno znači, ne samo jer im omogućava igranje nogometa, već i zbog podrške koja im pokazuje da sljepoća nije razlog za odustajanje i odricanje aktivnosti u kojima uživaju. Želja im je da zvučni nogomet zaživi na području Zagreba, ali i na nivou cijele Hrvatske.
1: Vrijeme. Pretežno je oblačno sa slabim vjetrom u 15 sati, temperatura u Kninu bila je 31, a u Šibeniku 35 stupnjeva. Prema radarskoj slici stižu nam nove oborine koje će ponegdje biti i obilne uz jako grmljavinsko nevrijeme i kratkotrajni olujni vjetar. O vremenu sutra i idućih dana govori Marijan Tadin.
14: Sutra u sredu će biti pretežno vedro, puhat će slaba do pojačana bura, a temperatura zraka će biti još malo niža nego danas. Kako sada izgleda, od četvrtka će biti sunčano, uglavnom stabilno vrijeme, od nedjelje opet moguća nova promjena vremena. Ali dakle, danas promjenjivo oblačno, kiša, pljuskovi, grmljavina su mogući, naročito od sredine dana i može biti jako grmljavinskog na vremena danas. Nadajmo se to da neće biti veće štete.
1: Da, nadajmo se da neće. Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja dnevnika. Tonska realizacija Igor Tolić. Uredila i vodila Nives Hladnić.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste Dnevnik.
15: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Opasnosti od naleta na predmet na kolniku na autocesti A1 između tunela Dubrave i čvora Prgomet u smjeru Dubrovnika, gdje se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Molimo korisnike za oprez. U zoni radova na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jankomir i Lučko vozi se suženim trakama u oba smjera, pa su tijekom dana uz veću gustoću prometa moguće usporenje vožnje u kolonama. Korisnike molimo za strpljenje. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali još uvijek je na snazi zabrana prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle između Novog Vinodolskog i Senja. Čekanja su za putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići. U prekidu je katamaranska linija Jadrolinije Kraljevica, Crikvenica, Senj.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 15:34, još jednom dobar dan poštovani slušatelji svima vama koji ste evo uz nas, završen je naš dnevnik, malo smo evo i zasvirali i sada idemo pogledati neke aktualnosti, pogledati temperaturu zraka koja je unatoč jednom pljusku i dalje rasla ovdje u Kninu, pretežno je oblačno i u Kninu i u Šibeniku, ali Knin sada mjeri 31 stupanj, a Šibenik 35. I sada je oblačno, u daljini se čuje i grmljavinsko nevrijeme, moguće su još koji pljusak tijekom poslije podneva, sve su to meteorolozi i najavili. A Državni hidrometeorološki zavod je izdao upozorenje za područje Splita i okolice zbog najavljenog grmljavinskog nevremena praćenog jakim vjetrom, obilnom kišom i mogućom tučom, pa se građanima preporučuje oprez i izbjegavanje boravka na otvorenom tijekom nevremena, osobito u blizini stabala i nestabilnih predmeta. Dakle, taj nekako nevrijeme ide prema Splitu, čeka se zapravo što će se i kako će se dogoditi večera sa tim opasnim oblakom koji dolazi prema Splitu, ostaje vidjeti hoće li ona najopasniji dio otići ipak nekamo drugamo ili će ipak svu svoju silinu pokazati baš nad Splitom. Jer u dijelu mase koja ide prema Splitu, trenutačno se bilježi 155 mililitara kiše po četvornom metru, a prema objašnjenju stručnjaka to znači da tolika količina kiše u samo jednom satu predstavlja iznimno rijedak i vrlo opasan meteorološki događaj. Takva količina oborine znači da na svaki četvorni metar tla padne približno 150 litara kiše u svega sat vremena. U većini područja odvodni sustavi, vodotoci i tlo nisu projektirani niti sposobni prihvatiti toliku količinu vode u tako kratkom vremenu, pa su onda naravno moguće i posljedice, a prva i najčešća su iznenadne bujične poplave. Manji potoci i kanali mogu se u nekoliko minuta izliti iz korita, bujični tokovi mogu nositi kamenje, granje i druge predmete. Takve poplave se razvijaju vrlo brzo, često su bez dovoljno vremena za upozorenje ili evakuaciju. To, dakle, u ovom trenutku to tako izgleda. E sad, hoće li to negdje promijeniti da večeras smjer ili će ići prema Splitu, pratit ćemo, vidjet ćemo. Ali u svakom pogledu ova situacija nije ni malo jednostavna i trebali bi se ljudi zapravo pripremiti na to, kao što je i Državni hidrometeorološki zavod rekao, dakle, osigurati stvari na otvorenom, u svakom slučaju se evo pratiti razvoj vremenskih prilika i prema potrebi poduzimati odgovarajuće mjere. Evo, dakle, vidjet ćemo što će biti i kamo će taj oblak na kraju do večeras stići. U ovim trenucima, kažem, u Kninu i u Šibeniku pretežno oblačno vrijeme, vrlo je moguće da padne još koji pljusak tijekom ovoga poslijepodneva.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

about the bus.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Državni hidrometeorološki zavod za Splitsku regiju izdao crveno upozorenje zbog mogućeg jakog grmljavinskog nevremena. Kasno poslije podne i navečera očekuju se olujni vjetar, obilna kiša i tuča. Narančasto upozorenje vrijedi za riječko, kninsko i dubrovačko područje, gdje su također mogući snažni pljuskovi. Na istoku zemlje novi slučajevi afričke svinjske kuge. Nakon sastanka u Hrvatskom lovačkom savezu, ministar poljoprivrede i šumarstva David Bajčić najavio je pojačani odstrel divljih svinja kao mjeru suzbijanja bolesti.
2: S obzirom na recentna izbijanja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, situacija na terenu mora se dodatno pooštriti i uozbiljiti kako bi se zaustavilo daljnje širenje populacije divljih svinja, a samim time i zaraženih divljih svinja. Pojačan nadzor svih staništa, svih lovišta na tjednoj bazi ćemo redovito komunicirati kako bismo oformili interventni tim Hrvatskog lovačkog saveza gdje bi eventualno na terenima gdje je populacija divljih svinja veća, interventni tim radio jedan brz i učinkovit interventni odstrel divljih svinja. Jučer smo na 94, 5 novih u odnosu na vikend. Od jutro stižu pojedine informacije, radi se o sumnjama. 2-3 slučajeva su jutros opet u istim ovim žarištima koja su bila preko vikenda Bokšić, Bokšić Lug.
1: Politički tajnik SDP-a Saša Đujić žali zbog odluke Branka Kolarića da napusti SDP, istaknuvši kako smatra da bi bilo politički korektno da zastupnički mandat vrati stranci s obzirom na to da je u Sabor izabran na njihovoj listi. Ujedno je postavio pitanje hoće li Kolarić postati nova ruka vladajuće većine predvođene Andrejem Plenkovićem. Ima li mjesta za Kolarića u HDZ-u, pitali su novinari potpredsjednika vlade Branka Bačića.
3: Gdje će svoj politički put i karijeru nastaviti gospodin Kolarić, to je na njemu. Uvijek je u svim strankama bilo i ulazaka i izlazaka, prema tome očito je nekakav nesporazum između vodstva SDP-a i gospodina Kolarića ili nije zadovoljan politikom sadašnje i aktualnog vodstva SDP-a, pa je to po svojoj prilici bio razlog njegovog izlaska iz SDP-a.
1: U izraelskom zračnom napadu na kuću u gradi Gazi poginuli su roditelji i njihovo četvero djece. Palestinski zdravstveni dužnosnici navode da je u napadu buknuo požar koji je zahvatio obiteljsku kuću. Izraelska vojska priopćila je da je cilj napada bio pripadnik Hamasa te da provjerava okolnosti događaja. Dvoje američkih turista ozlijeđeno je u napadu nožem blizu Atenske akropole. Napadač ih je prema navodima grčke policije nasumce napao na ulici. Oboje su prevezani u bolnicu i izvan su životne opasnosti. Osumnjičen je uhićen, a policija istražuje motive napada. Dinamo večeras otvara novu europsku sezonu. Modri od 20 sati igraju kod švicarskog Tuna u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka, a momčad je u oči dvoboja otputovala u dobrom raspoloženju. Trener Mario Kovačević kaže da su svi igrači zdravi i spremni, te vjeruje da njihova momčad može ostvariti pozitivan rezultat prije uzvrata na Maksimiru.
4: Ja sam prije svega zadovoljan da nakon ovih priprema da smo svi zdravi. Normalno da svi jedva čekamo utakmicu, sami znamo da smo cijelu godinu radili da budemo prvaci i svi smo važnost ove utakmice, ali mislim da smo se dobro pripremili, skautirali protivnika i s optimizmom idemo gore na tu prvu utakmicu. Što se tiče umjetne trave, ne bi uopće, danas ćemo vratiti trening, prilagodit ćemo se, nemamo tu šta sad puno razmišljati. Najbitnije je da idemo gore napraviti dobar rezultat. Svi smo da imamo još jednu utakmicu, ali kažem, ova prva utakmica će biti jako bitna i vjerujemo jedan dobar rezultat koji ćemo lakše onda u Maksimiru proći.
1: I još o vremenu, sutra će biti pretežno vedro, još u početku na krajnjem jugu Dalmacije promjenljivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a moguće je i jako grmljavinsko nevrime. Ujutro i u noći umjerena, ponegdje pojačana bura, poslije podne sjeverozapadni vjetar. Minimalne jutarnje temperature zraka od 18 do 20, uz obalu od 22 do 24, a maksimalne dnevne od 28 do 30 celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Otvoreno je, kao što znate, dragi naši slušatelji, Oluja Kup, 12. po redu. Ono što je važno znati da prijave se primaju još sutra do 15 sati. Dakle, sutra u 15 sati prijave su gotove, pa ima još vremena, ako neki još dvoje, ako se nisu organizirali, još ima dakle vremena prijaviti se, reagirati na ovaj poziv organizatora, prijaviti ekipu kako bi turnir bio što bogatiji i onakav kakav zapravo zaslužuje biti. Uvijek znamo da je veliki odaziv na ovom turniru, znamo da uvijek ima i humanitarni karakter, dosta toga znamo, a dosta toga i ne znamo što se tiče ovogodišnjeg turnira. Zato je naša Ivana razgovarala sa Ivanom Jelavićem iz organizacijskog odbora.
1: U nastavku našeg programa malo ćemo o sportu, o malom nogometu, o Oluja Kupu 2026. Sa mnom u ovim trenucima u ime organizatora Ivan Jelavić. Ivane, lijep pozdrav i dobrodošao.
2: Pozdrav, pozdrav.
1: Pa što nam možeš reći o ovogodišnjem Oluja Kupu?
2: Ovogodišnji Oluja Kup će biti kao i prethodnih 11, znači neki sličan koncept. Natjecateljski turnir, humanitarni dio kao i prethodnih 11 godina. Imamo, znači uvijek skupljamo za nekog u gradu, uvijek je nešto vezano za djecu, evo prijave još traju za turnir i nadamo se će biti što više ekipa, prijave su još 3 dana i ajmo reći da je jako bogat nagradni fond i

0: bogata humanitarna lutrija, da imamo jako puno nagrada, svaki dan će biti po desetak nagrada, a sve skupa, jel, on se, kao i prethodnih godina, jel, održava u sklopu proslave Dana pobjede domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja.
1: Rekao si da prijave traju još 3 dana do 22.7. Prijaviti se mogu kako?
0: Prijaviti se mogu, znači, na broj mobitela koji je naveden na plakatu ili mogu na našoj Facebook stranici.
1: Koliko ekipa očekujete?
0: Koliko očekujemo? Prošle godine je bilo 20, sad evo, za sad ima manje, ali evo, nadamo se da će biti približno taj broj.
1: Gdje će se sve održavati?
0: Sve se održava na Betonskom igralištu kraju osnovne škole dr. Franje Tuđmana.
1: I u kojem terminu će se sve održavati?
0: Pa otprilike 8 na večer, 8 sati će krenuti prva utakmica i jel, prosjek, možda 3 utakmice po danu će biti, znači, od 8 do 11.
1: 25. srpnja starta malo nogometni turnir.
0: Je, tako je, 25. ako ovaj, ne bude nekih vremenskih nepogoda, budu da je vrijeme varljivo.
1: Traje do 2.8.
0: Je, drugi osmog je finale.
1: Malo više o nagradnom fondu da nam kažeš.
0: Nagradni fond je, znači, ukupni nagradni fond je 5.500 eura, prva nagrada 3.000, druga 1.500, 700 i 300, treća i četvrta, jel, plus pehari medalje, prvo, drugo, treće mjesto, priznanja i ono, pehari za najboljeg strijelca, igrača i golmana.
1: Ovo je po redu koji Oluja Kup?
0: Ovo je 12.
1: Već 12 godina se održava ovaj malo nogometni turnir.
0: Ajmo reći da je 13, jer je bila godina pauze zbog COVID-a, tako da 13 godina, ali 12 turnir.
1: Kako su dosadašnja iskustva bila, kako su proticali ti turniri?
0: Pa, bilo je dobro posjećeno i, znači, prolazilo je sve jako u biti dobro, korektno prošlo. Svake godine, Beto kaže, skupili nešto, odradili bi kvalitetno i taj humanitarni dio, uvijek bi za nekog skupljali u našem gradu, jel? To su bili sportski klubovi, bolnica, škola. Kažem, jako dobro je bilo osjećeno i što je najvažnije, u jako dobroj atmosferi sve prošlo svake godine.
1: Velika humanitarna lutrija i ove godine za kninsku pedijatriju.
0: Je, za kninsku pedijatriju ove godine, to je točnije za kupnju kreveta za preslačenje djece, beba.
1: Evo, svake godine organizirate bogatu humanitarnu lutriju, mnogima ste pomogli, to je hvale vrijedno. Neku posebnu godinu koju bi nam mogao izdvojiti da je bila kao posebna u ovih, evo, 12-13 do sada?
0: Posebnu godinu? Pa ne znam, ja uvijek volim istaknuti onu prvu godinu, evo, dakle, sve krenulo kad smo skupljali za aparat za provjeru sluha novorođenčadi u kninskoj bolnici, znači u rodilištu, nekako. Tad je sve krenulo i to je bila velika akcija gdje se uključili i mimo turnira neki, jer je bio iznos malo veći koji mi nismo sami mogli skupiti. Kasnije se nastavilo i, neko kaže, Bogu hvala, odradili smo svaku tu akciju kvalitetno, pomogli i bilo je transparentno sve objavljeno, tako da svaka godina nosi nešto svoje posebno.
1: Da se mi vratimo na ovu sada, Oluja Kup 2026. godine, povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja, za sami kraj, Ivane, evo, pozvati sve zainteresirane, ne samo da dođu kao ulozi gledatelja, nego kao i natjecatelja.
0: Tako je. Nama znači svaka ekipa je velika podrška, svaka ekipa je, nikada nije viška ekipa, prijaviti se, nije bitno samo pobijediti, važno je, ovo je stvarno ovaj turnir gdje, ajmo reći, bitnije sudjelovati nego pobijediti.
1: Kotizacija je 100 eura.
0: Kotizacija je 100 eura, je, tako je.
1: Nije previše, evo, svako može se prijaviti, naravno, platiti ovu kotizaciju i sudjelovati u ovom posebnom malo nogometnom turniru. Ivane, za sami kraj, imamo li još što dodati?
0: Pa ništa, htio bih reći, ta sama kotizacija je kao donacija, jel? Uh-huh. To nije tako da sve tvoje odnosna donacija i podrška, bilo da se netko prijavi da dođe kao gledatelj. I ništa, kažem, to pozvao bih sve naše sugrađane da dođu podržati, pogledati, nadam se, dobar mali nogomet i proslaviti sa nama skupa, eto, na naš način, te dane hrvatske pobjede.
1: Ivane, hvala ti lijepa na razgovoru i puno uspjeha s ovim ovogodišnjim malonogometnim turnirom.
0: Hvala vama eto na praćenju turnira svih ovih 12 godina, tako i ove godine.
1: Lijep pozdrav, Ivane.
0: Pozdrav.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

Imamo tu i obavijesti o tretiranju komaraca na nekoliko područja, pa na području općine Rogoznica to će biti noćas, dakle s 20. na 21. srpnja. Zatim na području općine Tisno sutra navečer 21. na 22. srpnja, odnosno danas 21. na 22. srpnja, dakle to je ova noć, i još jedno testiranje komaraca na području također općine Tisno u noći s 23. na 24. srpnja. Dakle, evo, u tim obavijestima naravno uvijek stoji i ona napomena ukoliko dopuste vremenske prilike. Za sad je najava ovakva. 16.47 sviramo, u 17. sati još jedne vijesti, a nakon toga u satu iza možete poslušati i emisiju Ljudi vjere, koja počinje u 17. sati i 15 minuta.

Zamišljam kako odlaziš već dugo. Navikavam se na scenu. Kupiš odjeću po sobi, nešto stvari iz kupaone. I gotova si u trenu. Pa kad dođe do toga da te stvarno kupim,

0: HR mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Na istoku zemlje novi slučajevi afričke svinjske kuge. Nakon sastanka u Hrvatskom lovačkom savezu, ministar poljoprivrede i šumarstva David Vlajčić najavio je pojačani odstrel divljih svinja kao mjeru suzbijanja bolesti.
2: S obzirom na recentna izbijanja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, situacija na terenu mora se dodatno pooštriti i uozbiljiti kako bi se zaustavilo daljnje širenje populacije divljih svinja, a samim time i zaraženih divljih svinja. Pojačan nadzor svih staništa, svih lovišta na tjednoj bazi ćemo redovito komunicirati kako bismo oformili interventni tim Hrvatskog lovačkog saveza gdje bi eventualno na terenima gdje je populacija divljih svinja veća, interventni tim radio jedan brz i učinkovit interventni odstrel divljih svinja. Jučer smo na 94, 5 novih u odnosu na vikend. Od jutro stižu pojedine informacije, radi se o sumnjama. 2-3 slučajeva su jutros, opet u istim ovim žarištima koja su bila preko vikenda, Bokšić-Lug.
1: Tragičan završetak potrage za trojicom egipatskih državljana koji su prije 2 dana nestali s obale Save kod Rugvice blizu Zagreba. Najprije su pronađena tijela dvojice, a zatim i trećeg stranca, potvrdio je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
3: Naši vatrogasci su pronašli treće tijelo u Savi, nekih 2 kilometra od mjesta gdje smo pronašli osobne stvari i dokumente nestalih škaraca. U tijeku je identificiranje tih osoba, ali neslužbeno možemo reći da su, nažalost, evo, 3 osobe koje smo tražili pronađene.
1: Rezolucija o Hrvatima u Bosni i Hercegovini koju je prošli tjedan prihvatio Sabor te izgradnje južne plinske konekcije koja će omogućiti dopremu plina s LNG terminala na Krku u Bosnu i Hercegovinu bile su glavne teme razgovora predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića i njegova bosansko-hercegovačkog kolege Dragana Čovića, najprije u Zagrebu, a zatim u Omišlju. A u Bosni i Hercegovini između ostalog razgovarali su u Banskim dvorima predsjednik vlade Andrej Plenković i povjerenica Europske unije za susjedstvo i proširenje Marta Kos. Na društvenim mrežama premijer je istaknuo da je Hrvatskoj osobito važan europski put Bosne i Hercegovine. Podupiremo daljnje reformske korake potrebne za početak pristupnih pregovora o članstvu te se zauzimamo za izmjenu izbornog zakonodavstva kako bi se osigurala jednakopravnost svih 3 konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini, napisao je premijer. U izraelskom zračnom napadu na kuću u gradu Gazi poginuli su roditelji i 4 djece. Palestinski zdravstveni dužnosnici navode da je u napadu buknuo požar koji je zahvatio obiteljsku kuću. Izraelska vojska priopćila da je cilj napada bio pripadnik Hamasa te provjerava okolnosti događaja. Sutra će biti pretežno vedro još u početku, na krajnjem jugu Dalmacije je promjenljivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a moguće je i jako grmljavinsko nevrijeme. Ujutro i u noći umjerena, ponegdje i pojačana bura, poslije podne sjeverozapadni vjetar, minimalne jutarnje temperature zraka od 18 do 20, uz obalu od 22 do 24, a maksimalne dnevne od 28 do 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

ljudi vjere.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Ljudi vjere. Moje ime Robert Rogina, a naša je današnja gošća Anica Trstenjak. Ona je rođena u Prelogu, gdje i danas živi sa svojim suprugom. Majka je dvojice sinova, a ima i unuke. Vjeroučiteljica je. Posebno ju ispunjava osnovnoškolce uvoditi u svijet vjere. Naglašava kako je svakome od nas Bog namijenio vlastiti put i kako vjernici moraju imati stav. Anica je aktivna u svojoj župi Svetog Jakoba u Prelogu, a željela bi da vjernici laici budu aktivniji članovi crkve. U emisiji nam govori o svom putu vjere, pozivu vjeroučiteljice, a komentira i doprinos vjernika crkvi u današnjem vremenu.
1: Zovem se Anica, rođena sam 1965. godine u Prelogu, u obitelj, katoličkoj obitelji. Imam uz oca i majku, rasla sam uz dva brata i sestru stariju.
0: Možete nam malo više predstaviti vaše prve dane života, onda malo nakon toga odrastanje, jeste li već u samoj obitelji upili vjeru ili ste kasnije upili vjeru, kako je to bilo kod vas?
1: Dakle, rođena sam u katoličkoj obitelji, brat od moje mame, on je bio svećenik, imala je i sestru redovnicu, tako da jednostavno od malih nogu sam upijala vjeru i život u crkvi. Bila sam aktivna u crkvi isto tako od malih nogu. Sve to je nekako obilježilo i moj karakter, zato što nisam se u svemu uvijek pronalazila što se tiče vjere, jer tražila sam nešto više i drugačije, ono što nam u stvari daje isto. Propisima, gdje je još uvijek bilo naglašeno klerikalizam, laikat, dakle nije bilo ono što bi ja rekla nekakva sloboda života u vjeri. I zato sam ja, s obzirom da je moj karakter malo buntovnički karakter, uvijek tražila nešto više od Isusa i to sam i pronašla u svom životu.
0: Evo, na tom tragu, jeste li imali određene krize u vjeri, određena traženja, možda nekakve prekretnice, posebne prijelomne trenutke kada je vaša vjera možda se posebno razvila?
1: O da, imala sam krize. Ja sam rasla kroz krize, jer to što sam i rekla, uvijek sam tražila drugačiji govor vjere. I negdje tamo oko 16. godine, kada čovjek traži taj nekakav pravi put i gdje se ne slaže s mnogim stvarima koje treba živjeti, ja sam u tom svom buntovništvu tražila u crkvi od Isusa odgovor na zašto je to tako, zašto se ne osjećam

0: takvu voli kakva jesam i da je on na mojoj strani. I to bi ja rekla da je nekakav početak moje zdrave vjere i duhovnosti, gdje sam na drugačiji način tražila susret s Bogom i tako sam i živjela. Uvijek sam bila nekakav outsider što se tiče te vjere i života u crkvi, a opet sam bila prisutna u crkvi.
1: Imate li možda, jeste li imali nekakve uzore u vjeri koji su vas posebno nadahnuli?
0: Pa neke posebne uzore i nisam imala, zato što jednostavno sam drugačija i ne želim biti kopija nikoga. I zato sam tražila direktni susret s Isusom, a ne preko nekog trećeg, nekog sveca, neke, ne znam, osobe. Jednostavno zato što volim promatrati inače ljude i to mi je nekako onako u meni. I uvijek sam to povezivala, znači kako taj čovjek živi tu vjeru, to mi se govori, da li taj čovjek je takav kako mi govori i zato sam ja direktno išla do Isusa.
1: Imate li danas možda nekog omiljenog sveca ili blaženika kojem se posebno utječete?
0: Danas ovako, ja stvarno direktno sve s Isusom obavljam, svece, blaženike štujem. I nekako mi je majka Terezija onako bila kroz tu moju mladost i nekakav uzor i ona je isto bila imala taj uvijek nekakav svoj stav, znala je reći ne i nije, but ja sam je tako doživjela. Znači majka Terezija mi je bila i je danas nekakav uzor. Ali ono što ja želim, nekako doživljavam to da stvarno svako od nas ima svoj put vjere i svoj rast u vjeri i nama sveci mogu biti stvarno uzor, ali trebamo naći svoj put unatoč tim uzorima koje imamo. Naravno da nam mogu pomoći jer i oni su prolazili kroz krize i sve to. Ne znam, osjećam se sretno jer sam ja ono što jesam sama pred Gospodinom.
1: Odrastali ste u vrijeme komunizma kada se možda baš i nije toliko blagonaklono gledalo na vjernike. Možda je to bilo i manje popularno nego danas. Danas će mnogi ljudi reći da su vjernici. Pitanje jesu li oni to doista, barem na jednoj toj deklarativnoj razini su mnogi, a na praktičnoj o tome bi se već dalo govoriti. Kako je bilo živjeti vjeru u tom razdoblju?
0: Kod nas u obitelji nikad se nije govorilo o tome da bi sad mi, da smo mi nešto, ne znam, zakinuti u nečemu ili tako. Mi smo redovito išli u crkvu, moja cijela obitelj. Da, u školi, u osnovnoj školi, mogli smo čuti od pojedinih učitelja gdje se ponižavalo nas koji smo išli u crkvu, izrugivalo nas se, nismo mogli baš biti odlični učenici, mi smo uvijek bili, ne znam, građani drugog reda, ali ja se uopće nisam s tim opterećivala, bila sam aktivna u crkvi, bila sam aktivna i u društvu, nosila, ja sam čak i plesala za Titov rođendan u Beogradu, na sletu, nosila sam štafetu. Bila sam jednostavno, i svi su znali da sam vjernica i da idem u crkvu, ali nisam doživljavala da me u nečemu priječi. Jest da dok smo bili mladi, onda kad je bio susret mladih u Rimu, znam da smo bili na popisu policijskom, pratili su nas koji smo kao aktivni u crkvi, da li ćemo biti, da li smo dobri radnici, da li ovo ili ono, ali mene to stvarno nije, jednostavno sam karakterno uvijek takva bila da sam stajala iza svoga. I tako da, ja sam otvoreno o tome govorila, sjećam se u srednjoj školi profesor iz obrane i zaštite, on je rekao da ne želi vidjeti križiće na našim lančićima, da ćemo biti kažnjeni. Stvarno su svi skinuli te križiće osim mene, ja si opet nisam, ja malo povjerila taj moj prkos uvijek. I doživjela sam nešto lijepo u stvari, doživjela sam da me taj isti profesor više poštuje nego druge. Znači on je vidio da ja nisam skinula križić, ja sam ga istaknula, inače ne ističem ništa, želim svojim životom radije pokazati, ali sad sam istaknula križ na svojem lančiću i stvarno sam doživjela od njega, od tog istog profesora, da poštuje evo to što sam ostala dosljedna sebi i svojoj vjeri.
1: Evo, lijepi primjer, lijepa priča. Idemo malo sada kasnije u vaše odrastanje, vaš život. Završili ste studij katehetike na Katehetskom institutu na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Kako ste se odlučili baš za taj studij? Evo, kažete da ste rasli u vjeri, naravno, od najranijih dana, ali svejedno, kako ste se odlučili baš za taj životni poziv?
0: Završila sam srednju ekonomsku školu i nakon srednje škole htjela sam malo se osamostaliti, pa sam otišla raditi u Samobor kao babysiterica. I tamo sam radila, pazila sam dva brata koji su išli u prvi razred i tu sam doživjela nešto lijepo što se tiče vjere. Znači nikog nisam poznala.

0: razgovarala, to je bio moj prvi odlazak iz roditeljskog doma. Tada sam prvi put doživjela da se bojim za sebe i svoju vjeru, a što ako upadnem u krivo društvo. I onda sam si mislila, trebam se držati Boga i sve će biti dobro. I dogodilo se stvarno čudesno nešto, kada sam bila na misiji u crkvi, tamo u, mislim da je crkva Svete Ane. Prišla mi je jedna djevojka i rekla je, ti si ta nova. Ja sva iznenađena, nikog nisam poznavala stvarno u Samoboru. Rekla je, dođi s nama, evo mi mladi imamo, okupljamo se tako na večer, bio je kapelan Jurica Kostelac. To je bilo nešto najljepše što mi se u životu tad dogodilo, gdje sam došla u jedno tako divno, zdravo, mlado društvo. Tu sam upoznala cijelu obitelj Razum, pa i našeg biskupa, sadašnjeg Vladu Razuma i cijelu njegovu obitelj. Stvarno sam doživjela koliko me Bog voli i nosi na svojim rukama. I onda sam se nakon 2 godine, 2,5 vratila u Prelog, jer se otvorilo radno mjesto u jednom tu našem poduzeću. Tu sam radila kao daktilograf, pa knjigovođa i radila sam 2,5 godine, ali ja nisam bila potpuno sretna i zadovoljna. Znala sam da mogu puno više u životu i ja sam odlučila ići dalje. Ja sam to priopćila svojim roditeljima, naravno da je njima to bio šok, ali oni su podržali moju odluku, odnosno znali su da ću ja ostvariti ono što želim. I tako sam se ja odlučila za studij katehetike. Htjela sam da bude nešto vezano uz vjeru, ali sam isto tako studirala i na Pedagoškoj akademiji u Zagrebu, paralelno, i vidjela sam da ne mogu dva fakulteta istodobno. Katehetski institut, dakle, je bio puno kvalitetniji što se tiče mog osobnog odabira i rasta, i ja sam se odlučila samo za katehetiku, katehetski institut, i tako sam, evo, nastavila taj fakultet. I to što mi je bilo prekrasno tada, potvrđivali su se moji stavovi i sve te moje borbe koje vodim cijeli život. Profesori su bili stvarno prekrasni, gdje su oni u stvari potvrđivali da je moj put u vjeri pravi put i zdravi put i da ne idem u krivom smjeru.
1: Evo, spomenuli ste profesori koji su vas još dodatno utvrđivali u vjeri. Danas ste vi, odnosno već neki duži niz godina, ste vi profesorica, učiteljica ste, vjeroučiteljica ste u osnovnoj školi. Kako raditi s djecom i s mladima?
0: Jako volim raditi s djecom i mladima i nekako nastojim isto ono što i ja jesam. Dakle, ja ne volim kad neko meni nameće svoje mišljenje, svoju vjeru, svoje nekakve stavove, nego smatram da bi odgoj i da treba odgoj biti jednostavno otvaranje tih nekakvih novih stranica i davanje mogućnosti da dijete otkrije sebe, svoje sposobnosti, svoju vjeru, svoj put prema Bogu. I tako nastojim i taj svoj posao, taj svoj rad, svoj poziv ostvarivati. Volim raditi u školi i djeca su jako otvorena prema duhovnom. Poteškoće jesu uvijek s roditeljima, ne znam, to se već danas otvoreno govori. Voljela bi da roditelji podržavaju ono što djeca stvarno dobivaju u tim prvim koracima što se tiče duhovnog života, da nas podržavaju i da s njima rastu u vjeri. Jednostavno, bez roditeljske podrške dijete ne može nastaviti rasti, osim kad bude već odraslo, pa kad će moći donositi samostalno odluke. Ali lijepo mi je raditi u školi. Radim od 1. do 8. razreda i na kraju sam već im ko mama, već ih poznajem. Nastojim svojim više životom to što govorim potvrđivati. Što sam starija, vidim da treba jednostavno govoriti i da djeca u stvari više čitaju nas kao osobe, ne ono što govorimo, nego ono što im dajemo kroz svoju prisutnost tamo među njima, i sretna sam. Ne znam, najljepše mi je kad na kraju godine dobijem te poruke njihove, ne znam, pišu mi, crtaju ili mi kažu što im znači to da jesam tamo prisutna i da su me upoznali.
1: Vidi se da lijepo sa žarom stvarno govorite o struci koju radite i o toj djeci. Svejedno, u zadnje vrijeme češće se ističe da su djeca možda zahtjevnija nego ikada prije, da im je pažnja možda slabija. S druge strane, recimo da je inflacija odlikaša, da ono, djeca možda imaju nekakve poremećaje pažnje, da možda nisu toliko pristojni kao nekada. Kako vi gledate na današnju djecu u odnosu možda na nekada prije?
0: Ovako, ja bih rekla da i prije je bilo isto tako nekulture ili nepoštovanja. Više je bilo možda strah od roditelja, kako će roditelji reagirati ako ja nisam dobra u školi. Danas to ne postoji. Manjak tog poštovanja prema učiteljima je. Treba drugačiji pristup, jednostavno moraš biti otvoren, moraš biti neumjetan. Jednostavno djeca poštuju kad si iskren i kad kažeš to ne znam, to ne razumijem, oni to prihvaćaju i može se doći do djece. Znači trebaju drugačiji pristup. Mi smo možda sa strahom išli u školu, znali smo da ne smijem reći svoje mišljenje, dok danas dijete slobodno kaže svoje mišljenje i ti trebaš biti osposobljen. Dakle, prihvatiti i usmjeriti ga na pravi put.
1: Udati ste, imate i sami svoju djecu, imate čak i unuke. Jeste li na njih uspjeli prenijeti vjeru i usaditi im kršćanske vrijednosti? Što mislite?
0: Pa da, mi smo molili uvijek, evo dok su djeca bila u našoj kući, dakle već su bili tinejdžeri, mi smo zajedno navečer molili. Kad ja nisam došla u sobu, mama dođe i moramo izmoliti. I stvarno jesmo molili. I nekako smo uspjeli uvijek kroz razgovor i kad su bili u onim godinama poslije krizme, znali su reći mama pa samo mi idemo u crkvu. Mi smo rekli da kad su u našoj kući, mi idemo redovito u crkvu, makar i ne razumijemo. Znači, stariji sin, on se bavi nogometom i sportom, nije mogao biti svake nedjelje na misi. Mlađi je bio redovito i nekako ono, nastojali smo im prinositi. Rekli smo da nije sve savršeno u crkvi, mladi jesu i danas kritični, ali da smo mi ta crkva i da zato moramo svi doprinijeti da bude ta crkva kvalitetna. I nekako su to prihvaćali. I sada su oženjeni, jedan i drugi. Hvala Bogu, dobili su žene koje su vjernice. Mlađi sin i njegova žena, oni su i aktivni u Kursilju kao animatori i tako odgajaju svoju djecu, oni imaju dvoje djece. Stariji sin ima jedno dijete za sada i kasnije se on oženio i isto tako redovito ide u crkvu, prima na primanje sakramenata. Tako da mislim, eto, nekoliko mi možda nismo uspjeli, jer na kraju ja uvijek poštujem tu nekakvu slobodu.
1: Rekli ste kako je važno da svako od nas bude aktivan u crkvi, jer naravno svi mi činimo tu crkvu. Vi ste već dugi niz godina aktivni u svojoj župi Svetog Jakoba u Prelogu i kao čitačica, pjevačica sudjelovali ste u obnovi crkve, recimo u izgradnji novog župnog dvora, česti ste na hodočašćima. Recite nam nešto više o tome, o samo svojoj župi i vašoj aktivnosti u župi.
0: Osjećam se stvarno živim članom crkve i smatram da je crkva takva kakvi smo mi, vjernici, ne kakav je župnik, ne kakav je biskup, ne kakav je papa, nego kakvi smo svi skupa i jednostavno nastojim kroz svoje djelovanje prinositi, evo, živjeti tu vjeru, živjeti našu crkvu, živjeti našu zajednicu, živjeti, ne znam, taj susret s Kristom. Ono što ja primjećujem, evo imam sad već poprilično godina, da fali te naše radosti kršćanske u crkvi i danas dok gledaš, svi traže Boga, traže tu nekakvu duhovnu dimenziju u sebi, ali ljudi se boje dati sebe. Da li je tu kriv odgoj, da li je, ne znam, krivo nešto, ali ja uvijek kažem da Bog radi kroz naš karakter i da svako od sebe treba početi i da svaki koji traži nalazi na kraju krajeva. Jesam aktivna, sam u crkvi, evo, mijenjaju se i župnici, kapelani, ja sam od uvijek bila aktivna od malih nogu, kroz pjevanje, kroz čitanje, kroz, ne znam, sad sam bila katehistica za prve pričesnike. I volim. Evo, raduje me jednostavno to prenositi živoga Boga ljudima i vidim da jednostavno ima plodova.
1: Koliko su onda važni vjernici laici i njihova suradnja sa svećenicima u župama? Koliko je prema vašem mišljenju u našoj crkvi razvijena ta svijest o potrebi osposobljavanja laika, njihove same inicijative?
0: Ne znam koliko je razvijena svijest od strane institucije crkve da treba s laicima surađivati, da ih treba osposobljavati da budu živi članovi crkve i ne znam, sad danas primjećujemo manjak svećenika, redovničkih duhovnih zvanja. Svećenik jedan na velikoj župi ne može sam voditi župu, jednostavno to ne može čovjek sam. Neke poslove u župi bi mogao voditi svaki laik, svaki osposobljeni laik, znači kao vođenje tajničkih poslova, administracije, ne znam, ekonomskih poslova. Naše župnici su danas sve, moraju biti duhovnici, ne znam, menadžeri, sve to mnogo toga u stvari bi mogli preuzeti laici i potrebna je definitivno velika suradnja, jer bez surađivanja jednostavno župa ne može živjeti. Živimo u župi koja je velika i aktivna i puno ljudi dolazi u crkvu još uvijek, hvala Bogu, i djece. Potrebna je ta suradnja i kod nas, hvala Bogu, evo i surađujemo sa župnikom. Župnik je otvoren za nas laike, ali velim da još puno toga bi trebalo mijenjati. S obzirom da je crkva kod nas puna djelitelja pričesti, ne znam, ministrante imamo, hvala Bogu, imamo pjevače, kod nas je sve to nešto živo, imamo različite zajednice. I ta povezanost među zajednicama isto nekako fali. To je kroz cijeli moj nekakav život isto, ko da je svaka zajednica za sebe. Znači, župnik bi trebao biti taj koji nas ujedinjuje i koji nas otvara. A mi svi bi drugi trebali biti isto tako otvoreni, a u stvari vjera je ta otvorenost. Dakle, svako koji živi pravu vjeru, on mora biti otvoren prema svakom drugom. Ne se zatvarati u svoju nekakvu manju zajednicu. I jako je važno, evo to bih htjela stvarno naglasiti, da naša crkva, hijerarhija, službena crkva, institucija, stvarno da poradi na toj suradnji sa laicima i na osposobljavanju laika za život vjere u svijetu.
1: Koliko je teško zapravo sačuvati vjernički identitet i taj jedan vjernički optimizam i radost koje često nedostaje, kao što ste rekli.
0: Da, čovjek isto tako kroz taj raz nekako uvijek si misliš, pa nisam ja na to pozvana, to nam fali. Nedostaje nam tog poštovanja veličine toga što jesam, da se ne trebam sramiti svoje vjere, da smo svi pozvani tamo gdje jesmo živjeti, biti ono što jesi. Treba imati tu sposobnost moći reći i usuditi se reći i zastupati ono što nam Krist daje. Dakle, prihvaćati slobodu drugoga i njegov odabir, ali isto tako biti sposoban svjedočiti svoju vjeru i ostati kod svojih stavova. Ne bih rekla da je teško. Ja bih rekla da trebamo više samopoštovanja imati kao vjernici, cijeniti tu veličinu vjere i snagu vjere koju imamo. Trebamo moći govoriti i reći, to je potrebno danas.
1: O svom životu prožetom vjerom govorila nam je vjeroučiteljica iz Preloga Anica Trstenjak. Moje ime Robert Rogina. Želimo vam blagoslovljenu nedjelju. Do slušanja.
2: Večeras u Dnevniku pogledajte. Rezolucija o Hrvatima u BiH koju je prošli tjedan prihvatio Sabor ima duh Daytona, istaknuo čelnik BiH Dragan Čović u Zagrebu. Tragičan epilog potrage na Savi, pronađena tijela trojice egipatskih državljana. Branko Kolarić izašao iz SDP-a i poručuje, neću vratiti saborski mandat i neću biti dio vladajuće većine. Nizak vodostaj otkriva tajne Dunava, neeksplodirane avionske bombe, ali i brod koji je potonuo prije 90 godina.
3: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Potvrđeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge na području Osječko-baranjske Virovitičko-podravske županije, pa se bolest ove godine pojavila ukupno 99 puta. Zbog daljnjeg suzbijanja zaraze, ministar poljoprivrede David Vlajčić održao je sastanak s predstavnicima lovaca na kojem je dogovoreno pojačan odstrel divljih svinja u 5 slavonskih županija. O planiranim mjerama govore predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak i ministar Vlajčić.
2: Poduzet ćemo konkretne radnje, osnovat će se jedan tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će reagirati u lovištima gdje se utvrdi prekobrojnost, a da to naše udruge same nisu u mogućnosti odraditi.
3: Bogu hvala, 70.000 lovaca imamo, bar njih pola možemo upregnuti ukoliko bude trebalo, ali timovi od par desetaka ljudi, ja mislim, mogu učinkovito biti puno prisutniji na terenu i pomoći lovačkim udrugama, gdje se procijeni da treba populaciju bolje kontrolirati, što će nam pokazati termalne kamere, dronovi, imamo apsolutno svu tehnologiju koja nam je na raspolaganju.
1: Epidemiolog, saborski zastupnik i nekadašnji predsjednik zagrebačkog SDP-a Branko Kolarić nakon gotovo 20 godina napustio je stranku. Za HTV je izjavio da neće vratiti mandat SDP-u, a odgovorio je i na pitanje hoće li biti dio vladajuće većine.
4: Nisam nova ruka vladajuće većine, ali normalno da će pričati. Dakle, ja sam ovu priču koja je teška, teško se oprosio od nečeg što gradiš s ljubavlju dugo godina, ali sam bio spreman na ove priče. Mislim, to je normalno da će ljudi pričati, jer apsolutno bi bilo čudno da to ne pričaju, a pogotovo neki koji su ljuti na mene da neće takve priče plasirati. Dakle, ja radim ko nezavisni zastupnik, ja sam sa svojim idejama koje sam jasno iznio u predizbornom programu i sad sam rekao 2-3 stvari koje ću gurati i time ću se ozbiljno baviti. Ne bih otišao vladajuću većinu za ove stvari, ali ću vladajući u većinu pritisnuti za to i možda nešto i uspjeti. Znate, makar posijat sjeme, pa eto, dakle.
1: Odluku saborskog zastupnika Branka Kolarića da napusti SDP komentirao je i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
5: Nemojte koristiti opet te riječi žeton, jer čovjek je istupio iz stranke, obrazložio zašto je to napravio i sad ga se već stavlja u okvir nekakvog žetona. Mislim da nije fair prema ljudima, jer ko zna šta se tamo događalo. Možda je 100% u pravu, možda nije, ne znam. Niti je s njim neko razgovarao, niti je to opcija. To se danas pojavilo ujutro i sad ne znate pozadinu, ali već mu dajete određenu etiketu. Mislim da nije to lijepo ni fair. Čovjek će objasniti vjerojatno i detaljnije razloga i SDP će reći šta o tome ima. Vole upirati prstom u druge i govoriti o problemima koje imaju druge, ali vidite da su oni u dosta lošoj situaciji.
1: Predsjednik vlade Andrej Plenković sastao se s Europskom povjerenicom za susjedstvo i proširenje Martom Kos. Razgovarali su o stanju na jugoistoku Europe i proširenju Europske unije. Na društvenim mrežama premijer je poručio da nove globalističke okolnosti potiču ozračje koje je povoljnije za ubrzavanje dinamike proširenja, osobito u vezi s pruženjem jasne europske perspektive Ukrajini, Moldaviji i zemljama jugoistočne Europe. Riječ je bilo i o Bosni i Hercegovini.
0: Istaknuo sam da je Hrvatskoj osobito važan europski put Bosne i Hercegovine, stoga podupiremo daljnje reformske korake potrebne za započinjanje pristupnih pregovora o članstvu, te se zalažemo za izmjenu izbornog zakonodavstva s ciljem osiguranja jednakopravnosti sva tri konstitutivna naroda u BiH.
1: Dinamo večeras otvara novu europsku sezonu. Modri od 20 sati gostuju kod švicarskog Tuna u prvoj utakmici drugog predkola Lige prvaka. A momčad je u oči dvoboja otputovala u dobrom raspoloženju. Trener Mario Kovačević kaže da su svi igrači zdravi i spremni, te vjeruje da njegova momčad može ostvariti pozitivan rezultat prije uzvrata na Maksimiru. I na kraju vijesti još o vremenu, sutra će biti pretežno vedro, još u početku na krajnjem jugu Dalmacije promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ujutro i u noći umjerena ponegdje i pojačana bura, poslije podne sjeverozapadni vjetar. Minimalne jutarnje temperature zraka od 22 do 24, maksimalne dnevne od 28 do 30 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: večeras u Dnevniku ogledajte. Rezolucija o Hrvatima u BiH koju je prošli tjedan prihvatio Sabor ima duh Daytona, istaknuo čelnik BiH Dragan Čović u Zagrebu. Tragičan epilog potrage na Savi, pronađena tijela trojice egipatskih državljana. Branko Kolarić izašao iz SDP-a i poručuje, neću vratiti saborski mandat i neću biti dio vladajuće većine. Nizak vodostaj otkriva tajne Dunava, neeksplodirane avionske bombe, ali i brod koji je potonuo prije 90 godina.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: Gradska knjižnica Juraj Šišgorić iz Šibenika pokrenula je uslugu knjiga na kućnom pragu kojom svojim korisnicima omogućuje besplatnu dostavu knjižnične građe na kućnu adresu elektroničkim biciklom. Možda ste propustili u našem programu čuti detalje ove hvale vrijedne ideje, pa u sljedećim minutama poslušajte što je našoj Ivani u svemu tome rekao knjižničar Mario Olivari.
1: Ja bih iskoristio priliku, za početak kažem da mi je drago što imam priliku predstaviti novu uslugu Gradske knjižnice Juraj Šišgorić Šibenik, koja se zove Knjiga na kućnom pragu. Za početak ću vam nešto više reći o samoj ideji. Znači, ideja za ovu uslugu došla je sasvim prirodno. Već neko vrijeme primjećujemo da dio naših starijih korisnika zbog zdravstvenog stanja ili smanjene pokretljivosti više ne može dolaziti u knjižnicu. Pa zbog toga neki šalju svoje članove obitelji ili prijatelje, a neki nažalost sa vremenom potpuno prestanu čitati. I upravo nas je i to potaklo da razmislimo kako uz relativno mali trošak i jednostavno rješenje možemo unaprijediti našu uslugu. I sad ću ujedno iskoristiti priliku da malo detaljnije vam nešto kažem o samoj usluzi. Znači, prije svega riječ je o besplatnoj usluzi dostave knjižnične građe na kućnu adresu, ali je bitno naglasiti da dostavljamo uglavnom električni biciklon, što donekle odgovara i ovim nekim našim ekološkim i zelenoj politike same knjižnice, tako da se trudimo da podržimo ka i taj neki zeleni smjer u kojem se naša knjižnica kreće. A uz to nam je bitno da omogućimo da knjiga u konačnici dođe do naših korisnika. Sad bi opet malo se osvrnuo na samu kategoriju korisnika koju obuhvaćamo sa ovom uslugom. To je prije svega usluga namijenjena starim osobama životne dobi, ali i svima koji zbog zdravstvenih ili nekih drugih okolnosti nisu u mogućnosti osobno posjetiti knjižnicu. Sad se vjerojatno još pitate što se tiče samih knjiga. Znači, što se tiče samih knjiga, znači princip je isti. Imate i dalje dvije opcije, možete sami pretraživati katalog, pa nas kontaktirati koje naslove točno želite, ili možete koristiti našu uslugu preporuke knjižničara. To redovito ljudi koriste ovako i inako kod nas na pultu, tako da ako neko neodlučan ili ima neke interese, samo možemo ga detaljnije usmjeriti. A što se tiče dalje principa kako to funkcionira, znači imamo dostupan broj telefona koji ću vam ja sad još i navesti, to je 022, znači naš pozivni od Šibensko-kninske, pa 201-280 ili 201-281. A ako neko se osjeća malo moderniji, ima potrebu možda skazivati preko elektroničke pošte, tu je naša mail adresa molivari@gradska-knjižnica.hr. A što se tiče još, samo ću se kratko, što se tiče

855. protupožarna eskadrila spremna je odgovoriti na sve zadaće, bama ih je bilo ove godine, jer je ova eskadrila sudjelovala u gašenju 33 požara diljem Jadranske obale. U najintenzivnijem razdoblju protupožarne sezone pripadnici zračnih snaga iz sastava protupožarnih namjenskih organiziranih snaga sudjelovali su u gašenju, dakle, 33 požara diljem Jadranske obale. A u razdoblju od 15. lipnja pa evo sve do danas, dakle u tom razdoblju, sudjelovali su u gašenju 12 požara u Šibensko-kninskoj županiji, 11 u Splitsko-dalmatinskoj, 7 u Dubrovačko-neretvanskoj, 2 u Zadarskoj te jednog požara u Ličko-senjskoj županiji. I to nije samo taj broj. Tijekom srpnja gasili su požare u Komiži na otoku Visu, pa onda u Blatu na otoku Korčuli, na Hvaru, zatim u Vinišću kod Trogira, Grebaštici kod Vodica, Vrpolju u Šibensko-kninskoj županiji itd. Dakle, jako puno angažmana su imali. Vrhunac protupožarne sezone po požarima intenzivnije nego prethodnih godina, ali piloti, tehničari i flota su u punom sastavu spremni odgovoriti na sve zadaće kako u Hrvatskoj, tako i u Europi u okviru programa Rescue. Osim gašenja, zračne snage su provele i 20 protupožarnih izviđanja duž hrvatskog priobalja kako bi se pravovremeno identificirale rizične situacije i spriječilo širenje mogućih požara. Tijekom intervencije izviđanja od početka druge faze protupožarne sezone izvršeno je 2508 letova, pri čemu je ostvareno 368,5 sati naleta, izbačeno 12.142 tone vode, prevezeno 9 osoba i 4 tone tereta i utrošeno 8.394 litara pjenila. Tim besposadnih zrakoplovnih sustava bio je angažiran 2 puta. Evo, impresivne brojke. Do ovoga trenutka protupožarne, ovogodišnje protupožarne sezone imali su pripadnici 855. protupožarne eskadrile.

0: večeras u Dnevniku pogledajte. Rezolucija o Hrvatima u BiH koju je prošli tjedan prihvatio Sabor ima duh Daytona, istaknuo čelnik BiH Dragan Čović u Zagrebu. Tragičan epilog potrage na Savi, pronađena tijela trojice egipatskih državljana. Branko Kolarić izašao iz SDP-a i poručuje: neću vratiti saborski mandat i neću biti dio vladajuće većine. Nizak vodostaj otkriva tajne Dunava, neeksplodirane avionske bombe, ali i brod koji je potonuo prije 90 godina.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

Knin. 90,2 94,4 88,1

0: I na samom smo kraju našeg današnjeg programa. Poštovani slušatelji, idemo prvo čuti kako je stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a zbog bure u priobalju zabrane su za pojedine skupine vozila na dionicama Jadranske magistrale, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Prometna je nesreća na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, vozi se uz ograničenje brzine, a zbog prometne nesreće na državnoj cesti između Omišlja i Njivica na otoku Krku, vozi se jednim prometnim trakom naizmjence. Zbog jake bure na dionici Jadranske magistrale od Novog Vinodolskog do Senja, zabrana je prometa za motocikle, vozila s kampri, kolicama i autobuse na kat. Na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom pojačan je promet osobnih vozila. U prekidu još katamaranska linija Kraljevica Lun, a ostali katamarani i trajekti plove redovito. Želim vam sretan i udan put.
0: E sad, kako je vrijeme bilo danas, svega pomalo i sunca i pljuska i temperatura oko 30, pa sad je spala u 18 sati na 26 u Kninu, a Šibenik je na 30. Što nam meteorolozi najavljuju za dalje, govori Marijan Tadin.
2: Sutra u srijedu će biti pretežno vedro, puhat će slaba do pojačana bura, a temperatura zraka će biti još malo niža nego danas. Kako sada izgleda, od četvrtka će biti sunčano, uglavnom stabilno vrijeme, od nedjelje opet moguća nova promjena vremena. Ali dakle, danas promjenjivo oblačno, kiša, pljuskovi, grmljavina su mogući, naročito od sredine dana i može biti jako grmljavinskog nevremena danas. Nadajmo se to da neće biti veće štete.
0: I evo, toliko za danas, poštovani slušatelji. Hvala vam lijepa na pozornosti. Već sutra u 7 sati opet budite s nama, a ugodan nastavak ove večeri žele vam Igor i Vesna. Lijepi pozdrav, do slušanja.

0: 19. sati.
1: Dnevnik.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Američka investicija u plinsku konekciju s Hrvatskom donosi sigurnost i stabilnost Bosne i Hercegovine, poručio Dragan Čović. Tragičan epilog potrage na Savi, pronađena tijela trojice državljana Egipta. Branko Kolarić izašao iz SDP-a i poručio: neću vratiti saborski mandat i neću biti dio vladajuće većine. Dinamo počinje novu europsku sezonu protiv švicarskog Tuna. Vrijeme sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu.
2: Rezolucija o Hrvatima u Bosni i Hercegovini te gradnja južne plinske konekcije koja će omogućiti dopremu plina s LNG terminala na Krku u BiH bile su glavne teme razgovora predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića i njegova bosansko-hercegovačkog kolege Dragana Čovića koji je bio u posjetu Hrvatskoj. Čović se sastoji s premijerom Andrejem Plenkovićem, razgovarali su o političkoj situaciji te europskom putu BiH. Više Goran Ivanović.
3: Hrvatska i Bosna i Hercegovina zabilježili su lani rekordnih 4 milijarde eura robne razmjene, a nastavak trenda rasta gospodarske suradnje nudi i područje energetike, posebno projekt Južne plinske interkonekcije. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković istaknuo je da će Hrvatska u sklopu tog projekta, kao novog geostrateškog aduta, izgraditi 74 km plinovoda prema BiH. Očekuje sličnu dinamiku radova u susjednoj zemlji kako bi preko LNG terminala na Krku izbjegla energetsku ovisnost o Rusiji u sljedećih nekoliko godina.
4: To će biti alternativni dobavni pravac za Bosnu i Hercegovinu. On će prolaziti i kroz krajeve u kojima su Hrvati većina, dakle iznimno je važno i za razvoj tih krajeva. Za nas je važno jer će dodatno osnažiti kapacitete LNG-a, još jednom potvrditi njegovu isplativost i svrhu zbog koje je i napravljen.
3: Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Čović zahvalio je Hrvatskoj na pomoći u strateškom projektu te istaknuo važnost dolaska američkih ulagača u BiH.
5: Američka administracija, odnosno američki kapital, nikad nije došao u Bosnu i Hercegovinu. On je jako pomagao u Bosni i Hercegovini zadnjih 30 godina, pogotovo u ratu jako pomagao, kroz institucije različite, ali investitori Sjedinjenih Američkih Država ne mogu kazati da su u Bosni i Hercegovini bilo gdje investirali. Ovaj put snažno investiraju, a to je jedan snažan kišobran koji na neki način daje jednu novu dimenziju i tom prostoru Bosne i Hercegovine, jamče dugoročnu stabilnost Bosne i Hercegovine, nedjeljivost Bosne i Hercegovine.
3: Čović je još jedanput pozdravio rezoluciju Hrvatskog sabora o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Izrazio je uvjerenje da će kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović postati članica predsjedništva BiH na općim izborima 4. listopada kako se ne bi ponovilo da Bošnjaci ponovno preglasuju Hrvate.
2: O Bosni i Hercegovini uz ostalo razgovarali su u Banskim dvorima premijer Plenković i povjerenica Europske unije za susjedstvo i proširenje Marta Kos. Evo što je premijer objavio na društvenim mrežama.
6: Istaknuo sam da je Hrvatskoj osobito važan europski put Bosne i Hercegovine. Zbog toga podupiremo daljnje reformske korake potrebne za početak pristupnih pregovora o članstvu, te se zauzimamo za izmjenu izbornog zakonodavstva radi osiguranja jednakopravnosti svih triju konstitutivnih naroda u BiH.
1: Dnevnik.
0: Tragičan završetak potrage za trojicom egipatskih državljana koji su prije dva dana nestali s obale Save kod Rugvice blizu Zagreba. Najprije su pronađena tijela dvojice, a zatim i tijelo trećeg stranca, potvrdio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
7: Naši vatrogasci su pronašli treće tijelo u Savi, nekih 2 km od mjesta gdje smo pronašli osobne stvari i dokumente nestalih karaca. U tijeku je identificiranje tih osoba, ali neslužbeno možemo reći da su, nažalost, evo, 3 osobe koje smo tražili pronađene.
2: Istru je jutro zahvatilo snažno nevrijeme. Iznad mora razvile su se čak 4 superčelijske oluje koje su mjestimice donijele iznimno krupnu tuču i to do veličine oraha. Najteže je bilo u Rovinju gdje su u kampu 2 osobe lakše ozlijeđene. Oštećeno je više automobila. Istrijani ne pamte takvo nevrijeme.
8: Iznenada je došla najprije malo vjetara, onda je kiša, onda je počela jako krupni grad da pada. Tu negdje između teniske i loptice, skoro bi smio reći. Oštetilo je tu još 10 automobila. Odavno nisam vidio ovakvu tuču na Monseni ovdje u Rovinju.
9: Negdje je počelo malo sa sitnim ledom na područje Turnina i napravljena je prilična šteta. A onda ovaj drugi dio, bimo rekli Rovinja prema Limu, tu je pogodila ovega jako debela tuča veličina šljive. Da je bio i vetar, šteta bi bila ovega mnogo veća.
0: Državni hidrometeorološki zavod za Splitsku regiju izdao crveno upozorenje zbog opasnosti od jakog grmljavinskog nevremena. Očekuju se olujni udari vjetra, obilna kiša i tuča, a građanima se savjetuje oprez i praćenje upozorenja mjerodavnih službi.
2: U Slavoniji novi slučajevi afričke svinjske kuge. Nakon sastanka u Hrvatskom lovačkom savezu, resorni ministar David Vlajčić najavio je pojačan odstrel divnih svinja kao mjeru suzbijanja bolesti. Ivica Krišto.
10: Prijavljuju se novi slučajevi vrlo zarazne bolesti afričke svinjske kuge. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
11: Jučer smo na 94, 5 novih u odnosu na vikend. Od jutro stižu pojedine informacije, radi se o sumnjama. 2-3 slučajeva su jutros opet u istim ovim žarištima koja su bila preko vikenda.
10: Da bi se bolest suzbila, uz ostalo nužan je u suradnji s lovcima i veći odstrel divljih svinja.
11: S obzirom na recentna izbijanja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, situacija na terenu mora se dodatno pooštriti, a na njihov angažman računamo izrazito jedan pojačan odstrel. Na tjednoj bazi ćemo redovito komunicirati kako bismo oformili interventni tim Hrvatskog lovačkog saveza gdje bi eventualno na terenima gdje je populacija divljih svinja veća, interventni tim radio jedan brz i učinkovit interventni odstrel.
10: Resorni ministar spomenuo je i potrebu
11: da se aktivira i Ministarstvo unutarnjih poslova sa svojim službenicima koji će putem termalnih kamera, dronova moći jasno detektirati gdje treba pojačan odstrel.
10: Predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
12: Hrvatski lovci se stavljaju na raspolaganje. Od 4. mjeseca imamo 500 odstreljenih divnih svinja, ovih 5 županija više i mislim da ćemo doći do još boljih brojki.
10: Ministar Vlajčić se osvrnuo na neodgovorno ponašanje na terenu.
11: Nepoštivanje biosigurnosti, divlje svinje su paralelna bitka, ali moramo se ljudi svi trgnuti. Očekujem angažman policije u svih 5 slavonskih županija kako bi njihova prisutnost na terenu spriječila ovakva postupanja. Radi se o 3 puna kamiona koji su pola Hrvatske prešli bez da ih je iko išta pitao.
10: Upozorio je i da bi se dok traje bolest trebalo suzdržati od odlaska u slavonske šume.
2: Američki predsjednik Trump ponovio je svoje stajalište da Iran očajnički želi postići dogovor, ali da SAD nije zainteresiran dok Teheran ne bude spreman na razgovor. U sukob su se uključili i jemenski hutisti koji su najavili blokadu plovidbe Crvenim morem prema uzoru na iransku blokadu Hormuškog tjesnaca. Braslav Bradić.
13: Dobro raspoloženi Donald Trump u oči sastanka s libanonskim predsjednikom u Bijeloj kući u svojem je prepoznatljivom stilu odgovarao na niz pitanja od unutarnje do vanjske politike. Amerika pobjeđuje i vojno i gospodarski, smatra američki predsjednik, dok njegov libanonski kolega zahvaljuje na primanju. Libanonska vojska počela je s raspoređivanjem u južnom dijelu zemlje, s kojeg se dijelom povukla okupatorska izraelska vojska, kako je dogovoreno nakon prekida vatre. To je sve bio dio memoranduma o razumijevanju koji više ne vrijedi. O iranskom nuklearnom programu Trump je rekao:
14: ne mogu imati nuklearno oružje sada, za to bi im trebalo nekoliko godina i apsolutno ćemo napasti novo postrojenje o kojem govore. U ovom su ratu zbog nuklearnog oružja i traže način da obnove postrojenja. Bilo koji pogon na kojem uopće razmišljaju pokrenuti nuklearno naoružavanje, napast ćemo vrlo snažno.
13: Uz to, glavna je tema Hormuški tjesnac koji se pokazao kao najveća pregovaračka moć Teherana. Cijene nafte zbog toga rastu, a svjetsku trgovinu dodatno narušavaju iranski saveznici hutisti, koji su najavili blokadu Crvenog mora kod tjesnaca Bab al-Mandaba. Već 2 tankera koji prevoze saudijsku naftu na Daleki istok promijenila su smjer i krenula prema Suezkom kanalu. Na pitanje hoće li Jemen sada postati novo bojište, Trump je odgovorio:
15: kažete?
14: Vidjet ćemo. Prošlo je otprilike 45 dana od snažnih akcija protiv Hutista i nismo imali problema s njima. Oni s nama nisu imali problema već dulje vrijeme, uključujući i ovaj posljednji sukob. Mislim da ćemo, ako se tako nešto dogodi, jednostavno morati riješiti stvar.
13: Amerikanci već 11. dan gađaju vojne ciljeve u Iranu. Ovi uzvraćaju napadima na zaljevske zemlje. Posljednji su napadnuti kuvajtsko postrojenje za desalinizaciju i jedan tanker.
0: U ruskom napadu na grad Zaporižiju poginule su dvije osobe, a 9 je ranjeno. Kijev nastavlja gađati rusku energetsku infrastrukturu i naftne rafinerije, zbog čega je poremećena opskrba gorivom. Kako bi se spriječile nestašice, ruske vlasti preusmjerile su prema Moskvi gorivo proizvedeno na Uralu i povećale uvoz iz Bjelorusije. U Ukrajini su pak nastavljeni prosvjedi zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, koji je navodno morao otići jer se nije slagao s glavnim zapovjednikom vojske. Gotovo tjedan dana građani se okupljaju u većim gradovima, najviše u Kijevu.
16: Imamo samo jedan cilj, vratiti Fedorova na mjesto ministra obrane i izboriti ostavku Sirskoga. Ovdje sam kako bih izrazio ogorčenje najnovim odlukama o smjeni ministra Fedorova. Za mene je to više od obične promjene na čelu ministarstva obrane. Riječ je o odabiru smjera. Umjesto inovacija, digitalizacije i odlučivanja na temelju podataka, vraćamo se u prošlost.
0: Španjolska će zabraniti pušenje na terasama kafića i restorana, proširiti broj prostora u kojima je pušenje zabranjeno, te regulirati upotrebu elektroničkih cigareta na jednak način. Najavljene zakonske izmjene tek moraju dobiti potporu u parlamentu. Europske zemlje posljednjih godina sve više pooštravaju pravila o pušenju i elektroničkim cigaretama, jer ugrožavaju javno zdravlje, ali i opterećuju zdravstveni sustav i produktivnost. U Španjolskoj od bolesti povezanih s pušenjem godišnje umre više od 50.000 ljudi.
1: Dnevnik.
2: Bivši predsjednik zagrebačkog SDP-a i stavrovski zastupnik Branko Kolarić nakon gotovo 20 godina napustio je stranku. Odluku, kaže, nije donio lako, a iz stranke izlazi jer mu se ne sviđa ono što se posljednjih godina u njoj događalo. U SDP-u žale zbog njegove odluke, ali ističu kako bi bilo korektno da vrati saborski mandat i kaže je li on nova Plenkovićeva ruka. Nakon Kolarića poslušajte izjavu političkog tajnika SDP-a Saše Đujića.
17: Ja sam od 20 godina rada u stranci puno uložio i ono što je meni sadašnje rukovodstvo uzelo u zadnje dvije godine, kao oni to vrate, pa onda ja mogu razmišljati o vraćanju mandata. Karijera nastavlja tako da ću biti nezavisni zastupnik, nemam nikakvih planova oko kluba, ali ja čak, evo stvarno nisam to kalkulirao i razmišljao, moram vidjeti ko još nije u nekom klubu i potencijalno sam tu otvoren za nekakve razgovore, ali nikako ne planiram u vladajuću većinu.
18: Nažalost, ta odluka nas nije iznenadila jer se o njoj već mjesecima priča po kuluarima, a priča se i to da će kolega Kolarić postati nova Plenkovićeva ruka u preslagivanju vladajuće većine kako bi se DP izbacio iz vlasti.
2: Ima li u HDZ-u mjesta za Kolarića, pitali su novinari potpredsjednika vlade Branka Bačića.
19: Gdje će svoj politički put i karijeru nastaviti gospodin Kolarić, to je na njemu. Uvijek je u svim strankama bilo i ulazaka i izlazaka, prema tome očito je nekakav nesporazum između vodstva SDP-a i gospodina Kolarića ili nije zadovoljan politikom sadašnjeg i aktualnog vodstva SDP-a, pa je to po svojoj prilici bio razlog njegovog izlazka iz SDP-a.
0: U obnovu poslije potresa na području Zagreba do sad je uloženo gotovo 3 milijarde eura. Diljem grada otvoreno je više od 700 gradilišta, a obnova je završila na 2/3 lokacija. Resorni ministar Bačić razgledao je nekoliko lokacija na kojima je obnova završena ili još traje.
19: U ovom trenutku smo završili 15.100 lokacija obnove na području zagrebačkog i petrinjskog potresa sa ukupno 57.000 stambenih jedinica, a samo u gradu Zagrebu je završeno 4.500 lokacija.
2: U Fužinama u srcu Gorskog Kotara od večera će se gledati filmovi. Ovogodišnji festival Cinehill ponudit će ih više od 100, najavljuje Ivan Šaknić.
15: Nakon odlaska iz Motovu na jednogodišnjeg iskustva na Petehovcu iznad Delnica, Sinehil Film Festival se drugu godinu zaredom održava u prekrasnim Fužinama. Upravo spoj umjetnosti i prirode uz povezanost s velikim urbanim centrom kakva je Rijeka, idealna je lokacija za ono što organizatori festivala žele. Selektorica programa Milena Zajović.
20: Ove godine ćemo na neki način graditi na svim i lijepim stvarima i greškama koje smo prošle godine napravili, tako da vjerujem da će svako ko dođe biti zadovoljen.
15: Glavni program sad je već tradicionalno oslonjen na kombinaciju festival hitova i nešto ležernijih ostvarenja često ispričanih iz dječje vizure. Jedno takvo ostvarenje će večeras i otvoriti festival Poljska obiteljska komedija Ministranti, priča o skupini ministranata tinejdžera koji razočarani licemjerjem crkve odlučuju pravedno rasporediti crkvena sredstva kako bi pomogli potrebitima. U konkurenciji jedan hrvatski film, apsolutni pulski pobjednik Koke Igora Elinovića, ovogodišnja zemlja partnera festivala je Crna Gora, nama susjedna zemlja male, ali sve snažnije kinematografije. Počasni gost festivala je Oskarom nagrađeni redatelj Edvard Berger, autor niza zapaženih ostvarenja, među kojima su najpoznatiji Na zapadu ništa novo i Konklava. Njemu će se uručiti nagrada Maverick za izniman doprinos filmskoj umjetnosti, dok će druga počasna nagrada, ona za pola stoljeća filmskog djelovanja, pripasti bosansko-hercegovačkom glumcu Zijahu Sokoloviću. Posjetitelji Sinehila još od vremena Motovu na dobro znaju kako ih na festivalu očekuje i kasnonoćna koncertna zabava. Listu izvođača ovaj put predvodi Vojko V.
21: U 69. godini umro je kazališni, filmski i televizijski glumac Damir Šaban. Publika će ga najviše pamtiti po ulozi Mazala Vragica u kultnoj televizijskoj seriji Smogovci.
22: No Malavac, kaj se ti mešaš, znaš, kaj igraš tu policajca?
23: A dajte stanite, dajte se smirite. Pa Flaša je bio pijan, jasna stvar. Evo, zaletio se s biciklom u onaj stup tamo. Bicikl je pao, Flaša je preletio par metara i pao na tetu Katicu.
0: Damir Šaban ulogu Mazala u Smogovcima tumačio je tijekom svih šest sezona od 1982. do 1997. godine. U intervjuima je isticao kako mu je drago što ga publika i desetljećima poslije prepoznaje upravo po tom liku. Bio je član gradskog kazališta Trešnje, a od 1989. stalni član ansambla Zagrebačkog kazališta mladih, gdje je ostvario mnoge zapažene kazališne uloge. Također i na filmu i televiziji. Glumio je u serijama Od mori se zaslužio si, Bitange i princeze, Bibin svijet, Naša mala klinika, Dnevnik velikog Perice, Kumovi, Ponos Ratkajevih i Čista ljubav, kao i u filmovima Armin, Tri muškarca, Melite Žganjer, Četvorored, te u međunarodnoj produkciji Lov u Bosni, u kojoj je nastupio uz Richarda Gira. Sport.
24: Pripremio Davor Lulić.
25: Nogometaši Dinama za manje od sat vremena kreću u novu europsku sezonu s nadom da će je provesti u Ligi prvaka. Prva prepreka je Tun, švicarski prvak, kod kojeg će Modri gostovati na umjetnoj travi. Evo što kaže Dion Drena Beljo.
26: Velika je razlika, ne mogu sad zapravo ni sjetiti kad sam zadnji put na umjetnoj igra. Ali jedna je utakmica, prilagodit ćemo se, mislim da smo izuzetno motivirani. Liga prvaka je san svakom igraču, najveće natjecanje u klubskom nogometu i sigurno da ćemo napraviti sve da ove godine tamo izaigramo.
25: Trener Mario Kovačević.
27: Dobar osjećaj je. Normalno da svi jedva čekamo utakmicu. Sami znamo da smo cijelu godinu radili da budemo prvaci i svjesno važnost ove utakmice, ali mislim da smo se dobro pripremili, skautirali protivnika i s optimizmom idemo na tu prvu utakmicu.
25: Prva utakmica drugog pretkola Lige prvaka, Tun Dinamo, počinje u 20 sati, prijenos je na drugom programu Hrvatskog radija. Remco Evenepoel, pobjednik je 16. etape Tour de France, vožen je na kronometar od Evijana do Tonona. Belgijski 26-godišnjak bio je 28 sekundi brži od Slovenca Tadeja Pogačara, koji u ukupnom poretku i dalje uvjerljivo vodi s prednošću od 4 minute i 32 sekunde ispred Evenepoela.
1: Vremenska prognoza.
24: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
28: U nastavku dana i dalje promjenjivo, oblačno i nestabilno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu i predjelima uz Jadran i izraženi, osobito prema kraju dana kada je moguće i nevrijeme. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još u noći na jugu uz promjenjivu naoblaku mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, a u prvom dijelu dana lokalno i jaka s olujnim udarima, osobito podno Velebita, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23, najviša dnevna uglavnom od 25 do 30, malo niža u Gorskoj Hrvatskoj.
1: Dnevnik.
21: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Američka investicija u plinsku konekciju s Hrvatskom donosi sigurnost i stabilnost Bosni i Hercegovini, poručio Dragan Čović. Tragičan epilog potrage na Savi, pronađena tijela trojice državljana Egipta. Branko Kolarić izašao iz SDP-a i poručio neću vratiti saborski mandat i neću biti dio vladajuće većine. Dinamo počinje novu europsku sezonu protiv švicarskog Tuna. Vrijeme je sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Andrila Andri i Andri Štrkalj.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam Dominikanac Frano Parcela. Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram i njima slični spadaju u kategoriju društvenih mreža, social media. Taj naziv ima svoj korijen u latinskoj riječi socius, što znači društven, druževan. Dakle, netko tko je aktivan na platformi spomenutih novih medija, bila bi osoba koja je socijalna i ima izražen osjećaj za

preduvjet i preduvjet za takozvani društveni život. Što više, ako nisi aktivan na društvenim mrežama, vrlo brzo te se proglasi konzervativcem i zaostalom osobom. S druge strane se hvali biskupe i druge istaknute crkvene službenike koji dijele svoje informacije i mišljenja preko Twittera ili na primjer Facebooka. Oni su, prema mišljenju većine te takozvane zajednice društvenih medijskih umreženosti, liberalni i napredni. Budući još uvijek kategorično odbijam zaplesati na pozornice društvenih mreža, ja sam u tom smislu asocijalan, zaostao. Neke kolege i prijatelji u međuvremeni su prestali uvjeravati me u tobožnje blagodati društvenih mreža. Sretan sam i zahvalan ako i ono malo vremena koje imam na raspolaganje doista posvetim svojim stvarnim prijateljima i osobnim potrebama. Za mene, dakle, medijski konzervativnu osobu i nadalje ključnu ulogu u mom svakodnevnom životu igra upravo smiraj i tišina. A oni mi ne padaju tek tako u krilo. Mir i povlačenje doista treba organizirati, pa čak i braniti pred naletom tobožnjih prijatelja s društvenih mreža. Poštovani slušatelji, kako ne bi nastao nesporazum, želim naglasiti. Prakticirati neposredni odnos, tu osnovu stvarnog prijateljstva i društva kao takvog, te pretpostavku istinskog zajedništva, jest nešto, načelno promatrano, za svaku pohvalu. Međutim, društvene mreže su zapravo nešto suprotno zajedništvu kojeg sugeriraju. One evidentno reduciraju društvo na pojedinca, milijarde pojedinaca, najvećim dijelom egoista. Kako po svojim djelima, tako i po pitanju istinitosti, društvo društvenih medija je virtualno, nestvarno i umjetno. Stoga bi u međuvremenu primjereniji pojam za društvene mreže bio zapravo asocijalni mediji, jer su se komunikacije u njima prometnule protiv zajedništva i istinskog zajedničarenja među ljudima. U međuvremenu čak sami kreatori spomenutih medija priznaju da su se društvene mreže prometnule u svoju suprotnost. Zloupotreba osobnih podataka je bila doduše povod za njihovo javno priznanje krivog razvoja tih medija. Ali problemi su suptilniji i dalekosežniji. Taj paralelni svijet lažnih vijesti i denuncijacija, psovki i ocrnjivanja, globalna kloaka, tobože umreženi kroz silne platforme komunikacija, a zapravo ulovljeni u mrežu interesa modernih medijskih magnata, slobodni moderni robovi. Što nas priječi, dok još nije prekasno, učiniti iskorak da budemo slobodni ljudi i subjekti svojih odluka, povezani s drugim ljudima, umreženi, ali ne i zarobljeni.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Hrvatski. Dragi slušatelji, danas smo u potrazi za izgubljenim padežom.

0: Ova nam je ojkalica putokaz jer krećemo po jedini padež koji ne odgovara na padežno pitanje, nego na dozivni usklik, ej ili oj. Tema nam je vokativ.
1: Oj, Ivice!
2: Ej, Marice!
0: To jesu u nominativu Ivica i Marica, ali da su se izgubili u šumi, ako to nije lokalna šuma, recimo u kajkavskom kraju, dozivali bi se u vokativu Ivice i Marice. Evo nekih pravila za imena.
2: Muška imena.
0: Kao i sve imenice muškog roda, ako završavaju nepčanim suglasnikom, palatalom č, ć, dž, dž, š, ž, j, lj ili nj, u vokativu će imati nastavak u.
1: Regoču, Jurju, Miklošu.
0: Kod svih drugih suglasnika i kod završetka ica, nastavak za vokativ muškog imena bit će e.
1: Ivice, Jurice, Erneste, Ivane, Tomislave.
0: U ostalim slučajevima vokativ će biti jednak nominativu oj Mario, oj Pero, oj Ante.
1: Ženska imena.
0: Ovdje već gramatičari nisu tako složni. Bez sumnje vokativ ženskih imena na ica, kao i kod muških, ima nastavak e.
1: Marice, Ljubice, Milice.
0: Dvosložnim ženskim imenima s dugouzlaznim naglaskom, na primjer Iva, Maja, Nada, u većini gramatika vokativ će biti s nastavkom o.
2: Ivo, Majo, Nado.
0: Odlučimo li se zvati oj Iva ili oj Maja, bit će to, kažu, stilski obilježeno. Ali naći ćemo i da se u vokativu može zadržati a kod imena s dva suglasnika ispred nastavka.
2: Anka, Vlasta, Davorka.
0: I kod onih koja su nastala od pridjeva.
2: Divna, Jasna, Draga.
0: Ne zaboravimo ni prezimena.
1: Poštovani gospodine Mariću.
0: I kod imena i kod prezimena u praksi su odstupanja češća ako je riječ o stranim imenima i prezimenima ili ako se pri dodavanju nastavka mijenja osnova. Naprimjer, nekog tko se zove Mak, načelno nećemo zvati Mače. Kao što ni pismo gospodinu Žicu, nećemo početi sa poštovani gospodine Žiče. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

Iza nas je još jedan pulski filmski festival. Najvažnija domaća manifestacija posvećena sedmoj umjetnosti i ove godine potvrdila vitalnost, svježinu i zavidnu kvalitativnu razinu naše kinematografije. Na svečanosti u Istarskom narodnom kazalištu dodijeljene su Zlatne arene i ostale

0: CP ipak uspio razgovarati s nekima od njih.
1: Veliku zlatnu arenu za najbolji film osvojila je drama Koke scenarista i redatelja Igora Jelinovića. Taj film na neki je način apsolutni pobjednik festivala jer su mu dodijeljene i zlatne arene za scenarij, za glavnu žensku ulogu Snježane Sinovčić-Šiškov i sporednu Aleksandre Janković, kao i nagrada Breza za najbolju debitanticu Anu Mariju Veselčić. Tijekom proteklih 15 godina Igor Jelinović snimio je otprilike jednako toliko zapaženih i nagrađenih kratkih filmova. Na početku smo ga upitali zbog čega mu je trebalo toliko dugo da se okuša u režiji dugometražnog filma.
2: Više razloga, neki su vanjski, neki unutarnji. Vanjski razlog je sigurno što se jako dugo čeka za dobit novac zapravo, jer nas je dosta, a novaca naravno nema dovoljno. I onda staneš u red čekanja i šalješ roka u rok dok savršeno nekome ne sjedne scenarij, ali i dok se ne izredaju neki koji se možda već dugo vremena prijavljuju, isto imaju neke svoje kvalitetne ideje. Tako da to je jedan razlog, a drugi razlog što kad smo napokon dobili pare nakon 10 godina pokušavanja, nije baš 10, ali skoro, meni je došlo do zasićenja zapravo tom idejom i tom temom. Bila mi je nekakva kriza osobna vezana uz taj tekst i trebalo mi onda opet vremena za vraćanje toj temi, jer nisam htio ulaziti u film da bude samo egzekucija, htio sam osjećati to što snimamo. I onda je tu prošlo još par godina dok ja nekako nisam promijenio svu vizuru na tu temu i na te likove i napisao scenarij od nule, od početka opet. I onda je to bila ista tema, ali novi tekst, na drugi način mu se pristupilo i onda sam ga osjećao od početka do kraja i onda sam na neku svježinu mogao snimati taj film gdje vjerujem u sve što se događa u tom trenu. Evo da ga sad idem snimati, vjerojatno bi mi opet trebalo da napišem novi tekst jer je već prošlo 2 godine od snimanja pa se to onda mijenja, tako.
1: Ostali ste vjerni sebi kao autoru. Opet je riječ o urbanoj priči koja se odigrava u Splitu, slično filmovima Dan Marijana, Snijeg u Splitu, Ultra. Splitske teme i priče očito vam predstavljaju veliko nadahnuće.
2: Dio te moje krize zapravo vezane uz ovaj tekst, vezan je i uz neku vrstu krize identiteta, pošto to što ste rekli, Split mi je dugo godina inspiracija, a zapravo sad već dugo ne živim u Splitu i nekako nemam više tako direktan odnos sa Splitom kao što je bilo prije i onda mi je trebalo neko vrijeme da se malo opet prešaltam i da dobijem neku svježu vizuru, ali ono što mi je drago kod ovog filma je i zapravo mi je taj dio filma osobno draži, ako je tako suludo pričati jer je sve jednako kao uravnoteženo, ali meni je draži ovaj dio otočki, ovaj koji se događa na Hvaru, jer mi je on nekako nešto što mi je jednako blisko kao meni ko osobi, a nisam toliko tu temu do sadašnjim filmovima istraživao ni obrađivao. Tako da mi se taj dio zapravo filma trenutno više sviđa.
1: Priča filma Koke je prilično intrigantna. Protagonistica želi odlučivati o svemu i u svojoj i u sestrinoj obitelji. Ostavlja dojam brižne i sućutne osobe, ali taj dojam vara. Kako je nastala priča filma?
2: Priča filma je nastala na način da je to priča po stvarnim događajima, kada je moja teta od moje mame sestra, koja je godinama brinula o noni, koja je među vremenom i umrla, dobila cijelu kuću veliku obiteljsku na otoku Hvaru na rivi od 4 kata u svoje vlasništvo putem darovnice. I to je izazvalo raskol u mojoj obitelji. Sad filmska priča je puno naravno promijenjena. Likovi su bazirani su na nekim mehanizmima koje imaju i stvarni ljudi, ali su opet oni nekako se transformirali u neke nove likove kroz glumce i kroz ono što filmu treba da taj film funkcionira, pa su tako i događaji u filmu zapravo potpuno izmišljeni, nije se većina toga desila, ali je kao ta neka osnovna iskra krenula iz osobne situacije.
1: Snježana Sinovčić-Šiškov je fantastična u glavnoj ulozi, zasluženo je osvojila Zlatnu arenu. Ona je zapravo i pisana za nju. Na temelju čega ste ju izabrali za ulogu Tonine?
2: Ja sam zapravo taj film odlučio raditi u trenu kad sam upoznao Snježanu. Prije toga mi je to bila nekakva ideja, ali mi se činilo, ma ko će naći sad sve te likove koji su kao bazirani na stvarnim ljudima. I onda kad sam upoznao Snježanu, sam shvatio kao moguće, ona je taj lik, kao

0: Naravno, ne mislim u 100% na glumica koja je izvela taj lik i glumački, ali joj je zapravo i blizak privatno i onda mi je bilo jasno, ono, to je to, na njoj mogu graditi cijeli film, a ostale onda uloge sam prilagođavao zapravo glumcima koje sam našao, pa su oni nešto između stvarnih ličnosti i glumaca, ono, njihovih energija i karaktera. Ali Snježana je zapravo 100% ona energija koja je bila zamišljena od početka da bude, jer bez toga mislim da taj film ne bi funkcionirao.
1: Osvojili ste i Zlatnu arenu za scenarij, on je vrlo realističan, rekao bih da je uronjen u stvarnost. Dugo ste ga dakle ipak pisali?
0: Da, mislim, prva verzija scenarija je nastala 2012. kada su se događaja i koje film tematizira dogodili u stvarnom životu. Od tada je, ono, promijenio je, ono, 100 oblika, scenarij je bio na 100 radionica i sa raznim mentorima, tako da ne mogu reći da sam ja sad 10-12 godina sustavno pisao taj scenarij, ali taj scenarij postoji od tada. Znači, ja ga jesam dugo pisao, ali ne sustavno i ne planski da bude tako, nego sam prolazio kroz neke razne svoje krize i odmake od scenarija. Bilo je po par godina da ga nisam ni dotakao, pa bi se vratio sa svježim očima, pa bi se sve preokrenulo, tako da je više je to nego što je dugoročno pisanje. O, kažem, ova verzija koja je snimljena je nastala mjesec i pol dana prije početka snimanja, taj novi scenarij na istu temu s istim likovima.
1: Zlatna arena za režiju dodijeljena je Srđanu Kovačeviću, autoru angažiranog dokumentarca Ono što treba činiti. Film prati pravne savjetnike koji pokušavaju pomoći inozemnim radnicima u slovenskoj luci Kopar, kojima su ugrožena radnička pa i ljudska prava. Kad je Srđan Kovačević doznao za tu priču i odlučio snimiti film?
2: Ja sam doznao negdje 2016. Za radničko savjetovalište, tada su se oni još zvali savjetovalnice za migrante. I netko je bio od mojih kolega snimao prilog o njima i on mi je rekao da je to nevjerojatno, nevjerojatno uopće priča i da zapravo nevjerojatan je taj direktan pristup i radnika k njima i zapravo njih naspram onda poslodavaca. I onda sam ja otišao jedan dan krajem 2016. u ured, nazvao ih, oni su rekli da može, nema problema, nek dođem. I kad sam došao, zapravo taj prvi dan sam već snimio scenu koja je ušla na kraju u final filma. Oni su bili jako neposredni, nisu ništa skrivali od kamere i tako je to krenulo. Zadnja scena je snimljena u filmu 2023. godine, početkom 2023. i od onda smo montirali zapravo intenzivno.
1: Ovo je vaš drugi dokumentarni film nakon dokumentarca Tvornice radnicima iz 2021. Inače ste snimatelj, snimili ste većinom dokumentarne i poneki kratki igrani film. Kad ste u sebi osjetili nerv za snimanje vlastitih autorskih dokumentaraca?
2: Pa nikako je to išlo, ja bih rekao, prirodno. Ja sam uvijek imao neku težnju napraviti nešto svoje, mislim svoje u smislu da ja mogu isto nešto režirati, nekako se izraziti, i to je dugo vrijeme tinjalo, a uvijek su mi zanimala radnička pitanja, radnička prava i ta borba protiv kapitalizma generalno. I onda sam prvo našao zapravo Itas i Dragu Vargu, koji je bio vođa tih radnika koji su zauzeli tvornicu, i to me zainteresiralo jako, jer mi se činilo, ne da mi se činilo, nego je zapravo to jedini primjer, ja bih rekao, u suvremenoj Europi, tvornici koji su zauzeli zapravo uspješnu radnici i pokrenuli i dalje originalnu proizvodnju. Znači, oni rade visoko kompliciranu proizvodnju, CNC strojeve. Kad sam krenuo snimati Itas, nekako paralelno se desila ova priča sa Delavskom setovalnicom i onda sam paralelno snimao oba dva filma skoro kompletno cijelo vrijeme, cijelih 6 godina, jedan i drugi film. Tako da nekako je taj interes za borbu, za ljudsko dostojanstvo i za jednakost i došlo nekako meni prirodno, zato što i moji roditelji u 90-ima su izgubili poslove, to jest bar otac, živjeli smo siromašno, da kažem, kao i dobar dio stanovništva Hrvatske, i nekako me to oblikovalo, onda kasnije na to samo legla neka politička edukacija kroz i čitanje, ali i kroz ono druženje sa nekim krugom prijatelja. I to razumijevanje svijeta je zapravo, rekao bi, jako bitno, evo, to bi moglo što istaknuti, jer bez toga nema nekog dobrog rada. Možeš svašta snimati, ali ako ne razumiješ koji je kontekst, okvir i zašto se stvari u pozadini događaju, zašto su stvari sistemske uvijek, ne možeš zapravo napraviti neki kvalitetan rad, i eto tako, tako je to se nastalo.
1: Neki likovi i u ovom filmu, kao i u prethodnom Tvornici radnicima, snažno su me asocirali na likove, pa i poetiku filmova Kena Loacha. Jesam li upravo ako kažem da je avion jedan od uzora ili da je barem utjecao na vas?
2: Jest, svakako, mada sam recimo vidio samo dva ili tri filma Kena Loacha. Mislim, razni radnički filmovi su na mene utjecali, mogu reći. I recimo prva dva filma Barbare Kopple su fantastična i oba dva filma su dobila nagradu Oscara za dokumentarni film. Naprimjer, njih bi on svakako izdvojio, ili trilogija Bitka za Chile. Razni filmovi, zapravo dokumentarni, pogotovo filmovi koji portretiraju normalne ljude, radne ljude i bave se nekako suštinski, dubinski ulaze u problematiku tih ljudi. Oni su za mene jako vrijedni i često mi budu jako emocionalni, recimo, i to mi je nekako, mogu se baš onda posovjetiti sa tim ljudima na bilo kojoj strani svijeta i da, mislim da je to jako bitno nekako, ono, baviti se radnim pravom, radnim ljudima, jer danas svi smo radnici, ne?
1: Vaša oba dokumentarca su angažirana, bilježite zbivanja, dakle, ali može se osjetiti ili naslutiti i vaš stav. Rekao bi se da vam je angažman itekako bitan.
2: Apsolutno, da. Mislim da živimo u strašno nepravednom sistemu. Kapitalizam je katastrofa i za svijet, i za planet, i za nas, za ljude, i nejednakost po ono, statistikama je sve veća i veća. Tako da zaista na neki način moramo mijenjati svijet i ja to pokušavam činiti filmom. Ne znam, to je neki moj alat za sada. Tu je neki društveni angažman sa strane, ali film i dalje na neki način ostaje moje primarno sredstvo.
1: Zlatna arena za glavnu mušku ulogu dodijeljena je Dadi Ćosiću za rolu Lovre Horvata u provokativnoj drami Lijepa večer, lijep dan, redateljice Ivone Juke. Ovo je njegova druga zlatna arena, jer je prvu osvojio prije 11 godina za sporednu ulogu u filmu Zvizdan Dalibora Matanića. U oba slučaja riječ je o intrigantnim postratnim pričama koje Dadi Ćosiću očito dobro leže.
3: Ne bih rekao da me nešto pretjerano zanimaju ili da preferiram takve priče, ali te priče jesu dio nekako našeg kulturnog kruga i te priče jesu dugo zaokupljale naša platna, ne? Nekako jedan i drugi film kad su došli do mene su mi bili na neki način izazov, Zvizdan kao neka prva veća uloga tada na filmu. I evo sada Ivona Juka sa Lijep večer, lijep dan, koja imala neke svoje specifičnosti, neke svoje zadatosti, zapravo neke svoje zahtjeve koji su meni bili jako izazovni. Pa mi je evo nekako bilo drago da imam priliku odgovoriti na takav izazov.
1: Glumite nekadašnjeg partizana koji se istaknuo u ratu, no koji će se naći u nevoljama zbog svoje seksualne orijentacije. Koliko vam je uloga bila izazovna i zahtjevna?
3: Imali smo jako dugačak period proba, kad smo nekako imali vrijeme i postaviti sva pitanja i pokušati naći sve odgovore da bismo u samo snimanje išli jako egzekutivno. Stvari su obično zahtjevne kad nisu jasne ili kad stvari nisu do kraja iskomunicirane. Meni je ovdje bilo poprilično jasno šta radimo i čime se bavimo. Osjećao sam se onako poprilično zaštićeno i pažljivo vođeno u svemu tome. I ono što mi se možda čini najvažnije za neki dobar zajednički rad je da je i moje neko viđenje te uloge, a i Vonina ideja kako je ona to zamislila, su se u tom smislu preklapale. Tako da, zapravo je bilo zabavno raditi. Moj dojam je da kad god je moguće, mora biti zabavno.
1: Lovro strada možda i manje zbog toga što je gej. To se njemu i trojici njegovih kolega donekle i tolerira, dok ne počnu previše talasati, kako se nekad govorilo. Problemi počnu kad si uzmu previše slobode, da snimaju filmove kakve žele o temama koje žele.
3: Tako je, da, i nažalost mi se čini da tako nešto nije strano ni evo sada u ovom našem današnjem vremenu. Hoću reći, nije bilo potrebno negdje daleko tražiti inspiraciju ili lutati zapećcima mašte. Obratio sam pažnju na to i govorio sam o tome i na samoj dodjeli nagrada. Evo, svi nepodobni u Srbiji, našoj susjednoj kinematografiji na koju se i mi jako oslanjamo kroz koproducentske ugovore, ne dobivaju novce i ne snimaju zato što talasaju i zato što su nepodobni. Tako da bojim se da to nešto što mi tematiziramo 57. je itekako u našem regionu prisutno i danas. Čini mi se da zapravo ta neka ideja slobode koju mi imamo, sloboda rijetko kad se ispostavlja kao status quo, to je više kao nekakva vječita borba za to što mislimo da sloboda je. ja ipak imam osjećaj da bez obzira na sve živimo u nekom društvu gdje se kreativnost ne kažnjava i gdje je čak i moguće izraziti kritičko mišljenje. Međutim, čini mi se da u zadnje vrijeme je sloboda itekako dovedena u pitanje. Mislim da narativ koji se pojavljuje u javnom prostoru, koji se tiče nekog povijesnog revizionizma, koji se tiče naprosto nevolje i ne želje da se odvojimo od nekih stvari koje su tamo još davnih 40-ih odvele ovu zemlju u rat, potpuno mi je nevjerojatno da se dalje bavimo nekim istim narativima. Ako nešto može ugroziti našu slobodu, to je svakako to. Nemogućnost da nazovemo zbog političkih bodova stvar pravim imenom.
1: Film je crno-bijeli, fotografija je sjajna. Mislim da je crno-bijela fotografija bila pravi izbor, jer dodatno pridonosi atmosferi i naglašava emotivnu dimenziju priče, pa jednim dijelom i psihološku.
3: Dragan Ruljančić, naš direktor fotografije, je veliki umjetnik. Bila mi je izuzetna čast surađivati s njim na ovom filmu. Da, crno-bijela fotografija je na neki način što malo evocira taj period koji mi tada tematiziramo. Ta neka igra između svjetla i sjene, Erosa i Tanatosa kroz crno-bijelu fotografiju je itekako moguća i zahvalna. Ne? Meni osobno, pa i Ivoninim izborom kadrova, objektiva i tako dalje, crno-bijeloj fotografiji kao da nekako izgleda malo drugačije. A također korištenjem crno-bijele fotografije kroz igru svjetla i sjene, ono što smo mogli postići, pa da se i dalje naravno držimo u kategoriji igranog filma, nismo morali skrivati svoje tijela, nego naprosto tama je to napravila za nas.
1: Na festivalu smo vas mogli vidjeti u još jednom filmu, u drami Oče naš Gorana Stankovića. U njemu sustav agresivnom metodom pokušava, recimo tako, pomoći pojedincima, dakle narkomanima, i vratiti ih na pravi put, ali to završi tragično.
3: Goran Stanković je jako hrabro napravio film o istinitom događaju koji se dogodio u tom jednom manastirskom centru za rehabilitaciju narkomana koji se zvao Crna Reka, i odlučio tu priču staviti na platno. Fascinantno je tu lik kojeg igra lik popa, sveštenika ili svećenika koji igra Boris Isaković. To je jedna užasno zanimljiva psihologija koju u jednom trenutku te fascinira i želiš je voljeti i želiš je onda samim time i braniti njegove postupke, a u drugom trenutku ti je potpuno jasno da se radi o jednom monstrumu, jednom čovjeku koji vjerojatno sam za sebe bi rekao da misli da je Isus Krist i da pokušava ljude izvesti na pravi put. Film Gorana Stankovića će biti prikazivan još u Hrvatskoj, evo 23.7. ga možete pogledati u Zagrebu, kino Tuškanac, na Cinehilu će biti 24.7. Ako imate priliku, uhvatite, film je zaista fascinantan, Goran Stanković je divan redatelj, bilo bi šteta propustiti takav film.
1: Iako je nakon dodjele nagrada pred arenom već počelo kišiti, kratko smo uspjeli popričati s glumcem Rokom Sikavicom, dobitnikom Zlatne arene za sporednu ulogu u hit komediji Svadba Igora Šeregija. Priliku smo iskoristili da mu čestitamo na osvojenoj nagradi.
4: Hvala vam lijepo na tim čestitkama. Evo, jako sam uzbuđen što se upravo ovu arenu dodijelili meni.
5: U filmu glumite Budimira, pomoćnika tajkuna Miljenka Lončarića, kojeg tumače Rene Bitorajac. Rekao bih da su ne samo vaša uloga, nego i čitavo snimanje, da su bili dosta zabavni.
4: Pa bili su jako zabavni, stvarno, to se mislim i osjeti na ekranu. Stvarno smo kliknuli koja je ekipa, mislim da nije bilo sekunde da se nismo smijali, a tada kad se nismo smijali smo igrali padel.
5: Svadba je komedija, a u njoj je bitna dinamika, ritam, brza izmjena dijaloga, scena, među igra glumaca svakako. Ono što se zove timing u najkrašem, čini mi se da vam komedija itekako leži.
4: Jo, hvala vam još jednom na tim lijepim riječima. Znate što ću vam reći, ja sam išao u matematičku gimnaziju, a sve oko nas je matematika, pa tako i komedija, bez matematike nema ništa. Jednostavno, kad su reakcije pravovremene, to čini komiku i tome smo težili. I evo, po reakciji publike i brojci, čini se da smo uspjeli.
5: Kad govorimo o tome, gledamo vas u ozbiljnim projektima, kakva su recimo serija Nestali i film Streets, ali i u komedijama kakva su film Šalša i serije Mrkomir prvi i Blaž među ženama. Što vam je osobno draže? Koji žar više volite, komediju ili dramu?
4: A znate što, ja kad igram komediju, igram je kao ozbiljnu dramu, tako da evo, ja se volim smatrati dramskim glumcem, samo su konteksti malo drugačiji. Tako da eto, jedno i drugo, to je sve moj posao.
5: glumite i u kazalištu, najviše u komediji, ali recimo i u splitskom HNK i u još nekim teatrima. Što tu preferirate kazalištu?
4: To vidimo na ekranima naših telefona ili televiziji ili medijima, nemam pojma. Mislim da kazalište će biti jedini bastion obrane gdje čovjek može vidjeti živu istinu koja izlazi iz živog čovjeka. Tako da mislim da je kazalište užasno važno i da će sada sa pojavom nove tehnologije biti još i bitnije.

0: 20 sati, skoro 47 minuta, čuli smo kako je bilo u Puli, a više od 100 filmova iz cijeloga svijeta prikazat će se na ovogodišnjem Cinehill Film Festivalu koji upravo večeras počinje u Fužinama. Glavni program mješavina je ostvarenja prikazanih na uglednim svjetskim festivalima i niza nešto opuštenijih naslova. A upravo jedan takav, poljska obiteljska komedija Ministranti, večeras i otvara festival. Zemlja partner ove godine, susjedna Crna Gora, u konkurenciji je jedan hrvatski film, apsolutni pulski pobjednik Koke Igora Jelinovića, a u srce Gorskog Kotara dolazi i švicarsko-austrijski oskarovac Edvard Berger, kojem će se uručiti nagrada za životno djelo. Kroz ovogodišnji festival vode vas selektorica programa Milena Zajović i kolega Ivan Žaknić.
1: Prekrasne Fužine u Gorskom Kotaru drugu će godinu za redom ugostiti Cinehill Film Festival. Nakon odlaska iz Motovu na jednogodišnjeg iskustva na Petehovcu iz Nadelnica, Cinehill je prema mišljenju selektorice programa Milene Zajović dobio novu, trajnu lokaciju.
2: Fužine su se pokazale kao top lokacija za naš festival, jer zaista imaju taj miks prirode kojim smo težili, ali i urbane sredine i povezanosti koju smo shvatili da ipak također trebamo. Ove godine ćemo na neki način graditi na svim i lijepim stvarima i greškama koje smo prošle godine napravili, tako da vjerujem da će svako ko dođe biti zadovoljen.
1: U iduća 4 dana posjetitelje festivala očekuje 100 filmova. Zajović posebno izdvaja naslove otvorene najširoj publici, kao i ostvarenja ispričana dječjim očima.
2: Mislim da smo jako dobri što se tiče filmova za ljude, kako ja to zovem. Mislim, ako već dođeš na ljetni festival, pa ne želimo baš prikazivati samo filmove nakon kojih se ljudi požele baciti u jezero. Tako da ove godine recimo imamo jako svježu komediju Šana, koja dolazi iz Francuske. To je jedna oko luda priča o pripadnici fine obitelji koja se odmetne i uđe u neki suludi kriminalni milje, ali je baš ono prava punokrvna francuska komedija. Imamo puno slatkih filmova, imamo puno žanrovskih filmova, znači imamo taj neki meta-horror koji je isto jako komičan, u kojem glume Gillian Anderson, koju znamo još od X-Filesa, koji se zove Tineđerski seks i smrt u kampu Mijazma, i to je otprilike najdeskriptivniji naslov koji imamo ove godine. Imamo filmove koji su ispričani kroz oči djeteta, pa su samim time i malo komični, imaju neku dozu razigranosti, kao što je film Ministranti kojim otvaramo, koji priča priču o klincima koji su ministranti u poljskoj crkvi, shvate da novac ne ide siromašnima kojima bi trebao i onda se odluče na jednu ovako Robin Hoodovsku avanturu da poprave stvari.
1: U konkurenciji jedan hrvatski film još prije nego što je poharao godišnji pulski festival, motovunski selektori su u program uvrstili debitantsko djelo Igora Jelinovića Koke.
2: Koke su tu, to jest Koke je tu. Da, Snježana Šiškov je meni uvjerljivo najdraža naša glumica zadnjih godina, koja pokazuje nevjerojatnu širinu ulogama koje igra. Koke je duhovit film, Koke je izrazito aktualan film i Koke je film koji toliko nevjerojatno odražava naš mediteranski i balkanski temperament u jednom, da kad smo ga vidjeli nije bilo nikakve sumnje da li ćemo ga igrati.
1: Žirijem predsjeda Igor Šereg, redatelj Svadbe, najgledaniji hrvatskog filma od državne samostalnosti. Na festival se kao član žirija kratkometražnog programa vraća proslavljeni slovenski filmaš Damjan Kozole, a svoja će nova ostvarenja uvrštena u glavni program osobno predstaviti Piotr Domalevski, Anke Blonde, Žiga Virc, Teona Strugar Mitevska i Igor Jelinović. Jedan segment programa posvećen je Grenlandu, a s tog otoka u Gorski Kotar stiže zastupnica u danskom parlamentu i aktivistica Aja Kemnic, koja će govoriti o izazovima života u zemlji koja je na meti velikih i moćnih država. Ovogodišnja zemlja partner je Cinehila je Crna Gora. Prije 15 godina kinematografija u toj nama susjednoj državi gotovo da nije postojala, dočim je izbor uvrštenih filmova sada bio iznimno težak.
2: Crna Gora doživljava nevjerojatni filmski boom, naravno njihov filmski centar predvođen jako agilnom Aleksandrom Božović radi nevjerojatne stvari, pogotovo imajući na umu male budžete, male zemlje. Mi smo ove godine zapravo imali problem što odabrati iz Crne Gore, ali ne kao prije 20 godina kada praktički nije bilo filma, nego baš naprotiv, bilo ih je previše i bilo ih je nekako teško gurati u te naše programske slotove. Mislim da je to i pokazatelj nekog šireg trenda koji vidimo, da se budi taj naš filmski jug, filmovi iz Makedonije, Kosova, Albanije, sve više osvajaju nagrade i prikazivani su na najvećim festivalima svijeta. svijeta, a Crna Gora je tu ne samo predvodnica, nego i buduća članica Europske unije, tako da će biti jako zanimljivo vidjeti kako filmski idu dalje.
1: Svojevrsni počasni gosti festivala su glumac Ijak Sokolović, kojemu će biti uručena nagrada za 50 godina rada na filmu, i njemački oskarovac Edvard Berger, dobitnik nagrade Maverick na ovogodišnjem Cinehillu.
2: Nagrada 50 godina je nešto što smo mi izmislili za svojevrsnu žilavost, odnosno za ljude koji su preživjeli pola stoljeća u uvjetima hrvatskog ili ex-jugoslavenskog filma. Zijak Sokolović ne samo da je preživio, nego je tolike nebrojene filmove i serije nosio na svojim leđima, da je ponovno bilo izrazito teško izabrati tu malu retrospektivu što ćemo od njega prikazati. A težak zadatak imali smo i sa Edvardom Bergerom, čovjekom koji niže Oscare sa praktički svakim novim ostvarenjem. Njegovi najpoznatiji filmovi su Konklava i All Quiet on Western Front. Međutim, uz ta dva filma mi ćemo igrati i njegov nezavisni hit Jack iz 2014. godine, divnu priču koja je poharala svjetske festivale, a nevjerojatno, evo, preko 10 godina prošlo u Hrvatskoj da još niko nije vidio.
1: Glazbeni dio programa predvodi Vojko V. Tu su i brojna druga popratna događanja, ne samo u Fužinama, nego i diljem Gorskog Kotara.

0: Upozorenja zbog mogućih vremenskih nepogoda na snazi su za cijelu obalu i otoke. Splitska je regija u crvenome zbog jakog vjetra i grmljavinskog nevremena. Ostatak obale i kninska regija su u narančastom, a žuto upozorenje vrijedi za zagrebačku, karlovačku i gospićku regiju. Istru je još jutro zahvatilo snažno nevrijeme koje je donijelo i tuču, mjestimice veličine oraha. Najteže je bilo u Rovinju, gdje su u kampu lakše ozlijeđene dvije osobe. Oštećeno je više automobila. Rano poslije podne nevrijeme je pogodilo i Bosnu i Hercegovinu. Na planini Hrbini kod Kupresa grom je ubio 30 ovaca. Na području Čapljine vatrogasci su uklanjali srušene grane i stabla s cesta. Jaka tuča zahvatila je Grude, a na području Nevesinja i Stoca pao je led veličine šake. Jaka kiša poplavila je ulice Sarajeva. Stradali su i Bugojno te Donji Vakuf. Nađena su tijela trojice Egipćana koji su u nedjelju nestali u Savi. Krenuli su na kupanje kod Rugvice blizu Zagreba, no događaj završio tragično. U potrazi za njima sudjelovao je i HGSS. Pročelnik Petar Prpić rekao je u dnevniku HTV-a kako je logično da ljudi ljeti traže osvježenje, no upozorava da je važno poštovati pravila.
1: Moramo biti izuzetno oprezni i moramo težiti tome da budemo na uređenim kupalištima. Rijeke skrivaju svoje opasnosti ispod površine, one nam nisu vidljive, a česte su i ima ih puno. Ono što ponavljamo i svake godine, ponavljamo i ove. Poštujte prirodu, poštujte okruženje u kojem se nalazite, nemojte podcijeniti sebe i svoje mogućnosti, budite opremljeni, slušajte savjete i žurnih službi i svih upozorenja koje dobivate kroz medije. Naravno, malo zdravog razuma može pomoć i vama i nama i smanjiti rizik da se nešto desi.
0: Vijesti. Potvrđeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije, pa se bolest ove godine pojavila ukupno 99 puta. Zbog daljnjeg suzbijanja zaraze, ministar poljoprivrede David Vlajčić sastao se s predstavnicima lovaca i dogovorio pojačan odstrel divljih svinja u 5 slavonskih županija. O planiranim mjerama govore predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak i ministar Vlajčić.
2: Poduzet ćemo konkretne radnje, osnovat će se jedan tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će reagirati u lovištima gdje se utvrdi prekobrojnost, a da to naše udruge same nisu u mogućnosti odraditi.
3: Bogu hvala, 70.000 lovaca imamo, bar njih pola možemo upregnuti ukoliko bude trebalo, ali timovi od par desetaka ljudi, ja mislim, mogu učinkovito biti puno prisutniji na terenu i pomoći lovačkim udrugama gdje se cijeni da treba populaciju bolje kontrolirati, što će nam pokazati termalne kamere, dronovi. Imamo apsolutno svu tehnologiju koja nam je na raspolaganju.
0: U Srbiji je zbog afričke svinjske kuge u manje od mjesec dana usmrćeno ili je uginulo gotovo 30.000 svinja. Najteže je u Srijemu, no izvanredno stanje proglašeno je u još 6 općina. Za nepoštovanje i kršenje mjera u uzgoju svinja uvedene su kazne za pravne osobe od oko 25.000 eura. Iz službe je udaljen policajac koji je u nedjelju u Rogoznici prijetio trojici muškaraca i službenog pištolja ispalio hitac u zrak. Tereti ga se za kazneno djelo prijetnje te dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Tijekom izgreda nije bio u službi, a sukob se dogodio zbog nesuglasica u prometu. Predan je pritvorskom nadzorniku. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još noću na jugu izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana i jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23, dnevna od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Miroslav Šeb, uredila Andrila Andri.
4: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
5: 21 sat je i 5 minuta, poštovani slušatelji, nakon što smo čuli dojmove sa 73. Pulskog filmskog festivala i najavili ovogodišnji Cinehill filmski festival, u sljedećih 50 minuta govorimo o inicijativi Trebamo radne prostore i pozivamo vas na dvije izložbe, Reimaginiranje koja je otvorena u Zadru i Instruments kroz igru s glazbom koja traje u Trakošćanu.

0: da u Hrvatskoj, pa tako i u Zagrebu, ima jako puno kreativaca, neupitno je. No upitate li se kada, u kakvim uvjetima oni stvaraju? Uglavnom je riječ o neadekvatnim radnim prostorima, a rješenje postoji. Prostor bivše gradske klaonice. Ideja inicijative Trebamo radne prostore jest da upravo Paromlin postane centar umjetničke produkcije. Upravo na to skrećemo pozornost u razgovoru s fotografom i članom inicijative Bojanom Mrđenovićem. Bojane, krenimo sa statistikom. 86% članova inicijative Trebamo radne prostore radi u neadekvatnim prostorima, pa tako i uvjetima. O kojem broju umjetnika i umjetničkih organizacija govorimo?
1: Pa naša inicijativa je krenula iz nekog manjeg broja prijatelja i kolega, ljudi koji inače zajedno surađuju. Tako bilo nas je 10-15 i zaključili smo da nam je dobar put da rješenje za pojedinačne probleme prostora tražimo zajedno. Zapravo mnogi od nas to već i rade, jer zajednički ulaze u neke najmove privatnih stanova ili neke druge vrste prostora koje adaptiraju, ne znam, garaža, skladišta ili slično, adaptiraju ih za svoje umjetničke potrebe. I onda smo nekako s brojem tih različitih mikro situacija došli do zaključka da bi stvarno imalo smisla sad se udružiti i tražiti jedno cjelovito rješenje za veći broj ljudi, jer to je nešto što u Zagrebu trenutno ne postoji. I onda tako od osobe do osobe, zbog toga što je interes velik i potreba je velika, je ta inicijativa vrlo brzo narasla na preko 100 ljudi nakon godinu i pol tako djelovanja u nekom širem krugu poznanika. Smo napravili website i tu anketu koju su potpisali svi naši članovi smo otvorili javno da ju mogu potpisati svi umjetnici koji žive i rade u Zagrebu i sad ju je potpisalo preko 250 pojedinaca i organizacija. Dakle, to samo potvrdilo ono što mi naravno intuitivno i znamo, a to je da su potrebe za prostorom zapravo goleme i da nadilaze naš neki mali krug kolega, prijatelja i da to je stvarno šire strateško pitanje cijele umjetničke scene, svih ljudi koji žive i rade u ovom gradu.
0: 18. ovog mjeseca održali ste javni razgovor i druženje u prostoru bivše gradske klaonice, a upravo je to prostor koji predlažete gradu da u njemu okupi umjetnike grada Zagreba. Kako je zapravo prošao taj javni razgovor? Koji su zaključci tog javnog razgovora?
1: Pa razgovor je prošao izvrsno. Ono što se na njemu dogodilo je da se na ovu temu okupio jako velik broj sudionika i sugovornika iz različitih područja koja se dotiču ove teme. Cijeli taj program je krenuo predstavljanjem grupa umjetnika koje čine našu inicijativu. Dakle, inicijativa je krenula od vizualnih umjetnika, ali su se njoj onda pridružili i umjetnici iz drugih područja, tako da tu imamo i izvedbene umjetnike, pisce, arhitekte, dizajnere, dakle velik broj ljudi kojima je prostor neophodan, a spadaju u umjetničke djelatnosti, odnosno umjetnička djelatnost im je temeljna djelatnost, to su ljudi koji znači žive od prvenstveno od svog rada i prostor im je za taj rad neophodan. Dakle, mi smo na tom uvodnom izlaganju predstavili razne grupe umjetnika koje obuhvaćamo, jer te razne grupe imaju isto tako i neke različite prostorne potrebe. Dakle, različita je vrsta prostora koju treba, ne znam, fotograf ili koju treba neki kipar. Sociologinja Jana Šarinić, koja je predstavila studiju prostora klaonice, koju je prije više od 5 godina naručio grad Zagreb i u toj studiji se zapravo kulturni sadržaj spominju kao među glavnim sadržajima od prioriteta za budući program tog gradskog projekta klaonice. Radi se o prostoru koji je u vlasništvu grada i koji je trenutno spada u gradske projekte, trenutno se radi plan i program buduće namjene cijelog tog jako velikog i vrijednog kompleksa koji se nalazi pod zaštitom, tako da je pitanje na koji način će se kojim fazama i kako zaštićeni dijelovi tog kompleksa obnoviti, a mi kao inicijativa smo upravo taj kompleks u kojem se već i odvijaju umjetnički sadržaj, dakle neki umjetnici tamo već imaju ateljeje, smo prepoznali kao potencijalno mjesto za izgradnju centra umjetničke proizvodnje kakvog Zagreb trenutno nema. Zapravo ono što je tu bitno u tom razgovoru da se zaista otvorio kvalitetan dijalog između predstavnika naše inicijative, između predstavnika grada i šire javnosti i stručne javnosti koja je bila u publici. Mi smo u gradskim uredima već bili primljeni na nekoliko sastanaka kao predstavnici inicijative i evo, nadamo se sad da će nakon ovog javnog razgovora, gdje smo prvi put isto tako javnosti predstavili ovu masovnu inicijativu umjetnika, nadamo se da će doći i do nekih pomaka prema konkretizaciji i realizaciji tog projekta.
0: Koliko je to izgledno?
1: Pa ja mislim da je dosta izgledno, a sad koliko bi trajao put do realizacije takvog projekta, to sad je nama teško procijeniti. Mi se tu u svakom slučaju stavljamo na raspolaganje kao sugovornici u traženju tog rješenja za koje ne mislimo da rješava samo pojedinačne probleme umjetnika, nego stvarno donosi novu vrijednost u kulturnoj i javnoj ponudi grada. Stvarno mislimo da bi takav centar potpuno promijenio kulturnu sliku Zagreba. Mislimo da je to zapravo jako hrabar iskorak za ovaj grad i mi ćemo naravno ustrajati u tome dok se to i ne dogodi, ali mi se čini da bi i za grad i za gradsku vlast to bio zapravo jako dobar i uspješan projekt.
0: U Zagrebu treba reći da ima dovoljan broj umjetničkih galerija, muzeja, dakle izlagačkih prostora, ali ono što ste već rekli, dakle nedostaju ateljeji, skladišta, tonski, fotografski studiji, prostori za izvedbene probe, za postprodukciju, specijalizirani radni prostori za obradu drva, metala, keramike i slično. Kakva su iskustva nekih stranih zemalja s kojima se recimo i stranih gradova s kojima se volimo uspoređivati?
1: Pa iskustva i trendovi idu u tom smjeru da unutar sektora umjetničke proizvodnje postoji sve više intermedijalnosti, sve više suradnji. Ljudi dakle koji se bave umjetničkom proizvodnjom djeluju u različitim medijima, ne onako tradicionalno kao nekad, samo u jednom mediju. Isto tako sve više se umrežavaju, djeluju kolektivno, rade na raznim vrstama suradnji da bi ostvarili svoje umjetničke projekte, a ova vrsta povezivanja na način da velik broj umjetnika djeluje pod istim krovom otvara stvarno neviđene mogućnosti za daljnje takve suradnje u budućnosti. Primjeri iz drugih europskih gradova jesu takvi da u mnogima od njih već godinama i postoje gradski ili javni prostori koji služe kao takva vrsta huba za umjetnike. Recimo imamo takve primjere u Beču. Od novih zanimljivih primjera tu je centar Nova Crnovka u Bratislavi koji je otvoren prije nekoliko godina, koji je stvarno jedan veliki reprezentativan također bivši industrijski prostor koji je u potpunosti preuređen za potrebe umjetničke produkcije i druge kulturne potrebe. Međutim, osim tih stranih primjera, imamo i nekoliko zanimljivih primjera iz Hrvatske i to iz manjih gradova od Zagreba. Recimo, kulturni centar Rojc u Puli je jedan takav primjer gdje u gradu koji je puno manji od Zagreba imamo pod jednim krovom bivše vojarne, jako velik broj pojedinaca i udruga iz sektora kulture, ali i iz udruga civilnog društva i građanskih udruga koje unutra djeluju, a tim prostorom zapravo su upravljaju sami korisnici uz sudjelovanje predstavnika gradskih vlasti. To je neki model koji traje već dosta dugo i koji je stvarno uspješan u smislu kulturne ponude Pule. Zapravo taj prostor predstavlja centralno mjesto kulturnog života tog grada, barem kad je nezavisna scena u pitanju. Imamo i nedavno otvoreni centar Regenerator u Zaboku, opet u gradu puno manje veličine i zapravo imamo tu jedan centar puno manjeg mjerila, ali primjer toga da je grad prepoznao tu vrstu potrebe, da je grad odlučio kroz takav projekt poticati i ulagati razvoj nezavisne kulture i to je napravljeno na način da su tu izgrađeni dvorane poput izvedbenih dvorana, kinodvorane, galerije, ali i radni prostori, odnosno uredski prostori.
0: Spomenuli ste da je podršku inicijativi dalo sad već više od 200 umjetnika. Zapravo jesu li to samo umjetnici ili i šira javnost?
1: Anketu koju smo mi napravili za umjetnike je potpisalo preko 200 umjetnika. U toj anketi su oni izrazili svoje prostorne probleme i svoje prostorne potrebe. Dakle, ona mapira uvjete u kojima umjetnici trenutno rade i željene uvjete, odnosno potrebe u kojima žele raditi. Ali osim tih sad preko 200 umjetnika, podršku svojim potpisom je dalo preko 1000 ljudi, građana, koji predstavljaju dio stručne javnosti ovog grada, ali i šire opće javnosti, ne samo Zagreba, nego ta podrška dolazi iz drugih gradova i to nam je stvarno jako važno jer pokazuje i potvrđuje ono što stalno spominjemo, a to je da ovako sustavno ulaganje u kulturu ne donosi samo boljitak umjetnicima, nego i široj društvenoj zajednici. Mi nastavljamo sa skupljanjem potpisa podrške na našoj web stranici www.trebamoradneprostore.org. Pozivamo sve zainteresirane da nas podržaju svojim potpisom.
0: Hvala lijepa na razgovoru. Bio je s nama član inicijative Trebamo radne prostore, fotograf Bojan Mrđenović. Bojane, evo, nadamo se da će grad imati sluha za vaše potrebe i za inicijativu i da će se uključiti evo i građani koji vas podržavaju.

0: 21 sat, 24 su minute, a nama je i dalje u fokusu prostor. Vodimo vas na zanimljivu izložbu koja propituje način na koji doživljavamo prostor u kojem živimo te njegovu transformaciju pod utjecajem suvremenih društvenih procesa. Pod povećalom umjetnika je Zadar, grad koji je posljednje desetljeće uvelike promijenio svoje lice. S jedne strane imamo očuvanu povijesnu jezgru, no s druge prekomjernu gradnju i nove sadržaje koji su najčešće u službi turizma i trgovine. Zadarski umjetnici svojim djelima pozivaju publiku da se zaustave na trenutak i promisle tko smo i gdje idemo kao društvo. Prilog Filipa Buzova.
1: Izložba nosi naziv Reimaginiranje prostora i nastala kao projekt lokalne udruge zaljubljenika u sedmu umjetnost Kino kluba Zadar. Zadatak se na prvu čini vrlo jednostavan, dati svoj pogled prostora koji priča priču grada i ljudi u kojem žive. No cilj je kritička revalorizacija prostora Zadra, ali i okolice, kazuje nam prilikom otvorenja izložbe organizator Mario Županović, koji se u pozivu umjetnicima poigrao i s jednom filozofskom misli.
2: Dugo smo ga planirali, 12 autora u konačnici, u tri medija prevladava fotografija, više manje dokumentarna ili neka čak i distopijska fotografija, imamo i slikarstvo, imamo jedan film. Tema vrlo potentna u smislu trajne obsesije prostorom, njegovim narušavanjem, lažnim mantrama o održivom napretku, rastu, turistifikaciji i gentrifikaciji. Tako da se ja nadam da ovo je samo jedna u nizu od ovih suradnji na ovu temu, jer vidim da Zadar buja u tom smislu zapravo jednog ironijskog i subverzivnog, dakle, pomaka koji autor i umjetnici osjećaju prema potpunoj destrukciji zdravog razuma kad je u pitanju turizam i održivi rast i razvoj.
3: Ovi prostori koje vezujemo uz neku prošlost, njih je sve manje, to svi primjećujemo. Da. Evo, vi ste to, odnosno vi autori, dosta ste toga uhvatili.
2: Je, ovdje čak i nekima suza krenula i zbog Maraske, zbog Marine koja je u središtu grada odmah ispod Vruljice, dakle to su ono potpuno uništeni prostori nečije mladosti. I mislim da to je taj potentan dio gdje bi mogli ovakvim zapravo čak i nekim aktivističkim subverzivnim stvarima ukazati na potrebu ipak neke brige i drugačije politike prema takvim prostorima.
3: U pozivu imate ovaj filozofski dio, odnosno taj pogled.
2: Pogled unatrag Waltera Benjamina koji je možda trasirao neke rane avangarde tamo još 20. godina. Ja ga često koristim da upravo taj element reimaginiranja, preispitivanja nekakvih stavova vrijednosti za koje uzimamo da su zdravo za gotovo uvijek vrijednosti, a možda nisu vrijednosti, možda su nevrijednosti. I to je ono što na Benjamin poručuje, da se okrenemo prema tim vrijednostima i preispitamo jesu li stvarno vrijednosti. I što je, kakav je sadržaj ili su to samo nekakve prazne ljušture.
3: Imali li neki primjer, evo gdje baš

0: kad se ovako nešto potakne da se izrodi, da tako kažem, neka pozitivna reakcija onih koji svim odlučimo, ali naravno mislimo tu i na društvo općenito.
1: Nažalost ne, iako možda nekim ono umjetničkim krugovima to potakne da se više producira ovakvih sadržaja, ali ne vidim da se djelovalo na politiku, na nekakvu strategiju razvoja da se uzme u obzir stav i umjetnika i građana i na kraju kraja krajnjih korisnika koji žive tu 12 mjeseci pa onda čitav životni vijek u odnosu na neke srednje europske turiste koji će tu doći pojesti sladoled.
0: Vi ste isto jedan od autora.
1: Jesam.
0: S čime ste se mi pozabavili?
1: Pa meni cijela priča počela zapravo sa tim nekim mojim, ja ih nazvam usamljeničkim, dakle fotkama ujutro jednog shopping centra i ovog vrlo čudnovatog, dakle, doma studentskog na Relji. Od tu je počela moja fascinacija, zapravo preispitivanje tih prostora koji bi trebali biti nekakve žile kucavice i vrvit životom, a de facto su postale pustinje nekakve baruštine.
0: Znači, da. Ja ću još samo za kraj dodati, s obzirom da kroz neka ta mjesta i prolazim gotovo svakodnevno. Evo, meni se sviđa ona tišina, evo, kada prolazim kroz ta mjesta. Sad evo, tu sam se u ranijem našem razgovoru dotakao Gaženice, jeli, onog industrijskog dijela koji nije zaživio, ali ima tu stvarno jednu tišinosnu ljepotu tu u toj tišini.
1: Ima, da, to su neki specifični prostori koji mogu služiti kontemplaciji, kako tvoje, tako i moje. Mislim da ta kontemplacija, zapravo mir je neki zen koji se može pronaći iz prostora koji možda ne odišu na prvi pogled tim zenom, nešto što nas spašava kao umjetnike, kao ljudi.
2: Marina u centru Zadra, u blizini parka Vruljica, jedna od onih gradskih lokacija koja budi brojne uspomene Zadrana. 80. godina prošlog stoljeća, Marina je, kažu, bila simbol elegancije i luksuza. Iako je zadržala svoju osnovnu funkciju do dana današnjeg, brodice su i dalje tu. Velik dio prostora iz niza razloga ostaje zapušten, što je pak privuklo pažnju Tomislava Grzunova.
3: Dakle, evo, drago mi je što sam imao priliku prisustvovati kao autor cijelo ovo izložbi i ovom konceptu koji se razlikuje naravno kod svakog autora. Što se tiče mene osobno i mog rada, zapravo evo, ja sam dokumentirao prostor Marine. Ove slike su nastale negdje 2018. godine, ako se ne varam. Taj prostor, evo, nema nekako trenutno riješeno stanje i još uvijek dalje nakon toga. A pristupio sam mu iz nekakva dva aspekta. Kao prvi, njegov prostor, njegove arhitektonske vrijednosti, jedan prostor iz tog segmenta ima važan
0: značaj. Evo, samo da pojasnimo, govorimo o Marini kod Vruljice.
3: Tako, Marini kod Vruljice, koja je nastala na mjestu nekadašnjih škvera. I kad je taj, naravno, se škver izmjestio u današnji prostor Lamjane, nastao je taj sam prostor Marine, koji, evo, ima i značaj u arhitektonskom smislu, ali možda je u nekakvom drugom, jednu emotivnu vrijednost za pojedine, znači, pojedince i možda građane, kao neko mjesto opet nekog susreta gdje se događalo, to je bio i u prostoru bivše Jugoslavije, mjesto sa Dutry Free Shopovima, nekoga luksuza ili nečeg drugog. I meni osobno, eto, tada kao nekako malo djetetu nekako ostao taj prostor u takvom sjećanju, dok je danas evo pripuštena na u jednom smislu na.
0: Da, ja ga pamtim po noćnom klubu, recimo.
3: Tako je, to je isto dio priča kako je nastavlja kasnije upravo u ovim tu prostorima koje sam evo na ovim tu fotografijama i na neki način danas koje evo u nekakvom stanju kojem status koji već godinama i da mu se opet i jednom statu na neki način trebalo bi ga zbilja valorizirati zbog onog što izvorno je, a to je njegova arhitektonska vrijednost i upravo nekako prostor u gradu koji bi trebao imati takav značaj i važnost.
0: Što ste evo prilikom, rekli ste 2018. jeli ste?
3: Tako je, mislim da su ove slike nastale 2018. Po meni je to jedan prostor koji odjekuje nekakvim, možda nekakvom nostalgijom za nešto što je bilo u njemu ili što se nekad nalazilo. To je prostor kojeg je ostala nekakva ljuštura, ostaci nekakve bolje prošlosti, kakva god ona bila, za razliku od sadašnje jednog prostora koji je izložen i pustoši i devastaciji i samim time kakav je, kao što sam rekao, evo, kroz nekako svoje djetinstvo, mene evocira nekakve trenutke djetinjstva ili nečeg drugog kad sam prolazio kraj tih zgrada i sjećanja na njih u tom smislu.
0: I samo kratko još o ovoj uzvišenoj ideji izložbe, to promišljanje ili prostora, evo, ovim zadarskim lokacijama, tu je, evo, meni se sviđa ovaj dio oko Gaženice, vi ste se, evo, Marine, imamo još ovaj, sad mi je odmah ne pada na pamet, vidio sam još one neke lokacije koje su mi zanimljive. Kako vi zapravo gledate na izazove vezano za prostor, tu prošlost, sadašnjost, ovu zadarsku budućnost?
3: A prostor je nešto što se konstantno mijenja, barem
4: u Zadru. Hotel Maraska,
3: to je prostor jedan koji je postao, ne sada potpuno drugačije, možda će ova Marina za neku godinu izgledati drugačije. Prostor je nešto o čemu treba promišljati, on je dio jednog tkiva i on je treba biti povezan s građanima. Građani treba osjetiti taj prostor, ne samo grada, onog starog dijela grada ili poluotoka, što naravno zovemo grad, međutim grada u cjelini, jer postoje drugi dijelovi grada i to je jedan dio koji treba s urbanističkog stanja zamišljati na koji način ljudi se povezuju i razmišljaju, promišljaju grada kako ga doživljavaju, treba doživljavati grad u cjelini i obogatiti ga sa sadržajima i formom i ne da bude samo možda spavonica ili mjesto na kojem ljudi borave jedan dio dana. Tako da bi na taj način trebalo, kažem, promišljati o gradu u cjelini s jednog urbanističkog aspekta, a ono što imamo vrijedno da apsolutno treba valorizirati, ne da postane s jedne strane možda samo kulisa za turizam ili nešto slično, ili da kažem evo stoji zapušteno trenutno bez neke adekvatne brige i vrijednosti koje treba dati tom prostoru.
2: Fotografijama volim izraziti neka svoja promišljanja kroz humor, kritiku ili estetiku i sklad, koji najčešće funkcioniraju u kombinaciji s naslovom fotografije. Piše ispod svojih radova naslovljenih Spojnica, Bojanka, Tko se zadnji smije, Vrata drugih dimenzija, poznati zadarski fotograf Aleksandar Bonačić.
5: Ovako, prvo sam bio malo zatečen sa pozivom Marija da sudjelujem na ovoj izložbi. Shvatio u biti da imam dosta tog materijala. Tako da sam mu poslao veći broj fotografija koje on izabrao ovdje, koje su prikazane. To je neko moje promišljanje u šetnjama gradom, jeli, o arhitekturi, ima humorističnih nekih dijelova, ima kritičkih dijelova, čisto estetskih, recimo kao most.
6: Što ste htjeli zapravo kroz ovu fotografiju mosta, da tako kažem, što ste htjeli uhvatiti?
5: Pa to je čisto, znači, moja jedna estetika i jedan odlazak u točku, iskona, jeli, i dolazak iz iskona. Ali u biti većinu fotografija koje radim, gledajući kroz objektiv, zamišljam znači tu fotografiju na zidu, mom zidu, ili znači prvenstveno tražim neki odnos ravnoteže, estetike, tako da.
6: Ova stara kuća u Varoši, pretpostavljam, ili
5: negdje? To je u Varoši, evo, i to je bilo tako neko vlažno vrijeme, tako da se stvorio taj zeleni tepih od mahovine, što je meni bilo ono, famozno. I uz ovu kričavu boju koja je obnovljena, jel? U kontrastu sa starim i propadajućim.
6: Uzvišeno ideje zapravo cijelo izruženje. Mario, slušao sam ga evo ranije, svi se zapravo razgovarao, on je dosta, da tako kažem, najblaže rečeno nezadovoljan gdje je grad sada, odnosno gdje je bio po pitanju naravno prostora. Evo, kako vi gledate kao fotograf na taj prostor, na grad Zadar?
5: Pa ne znam, to je sad pitanje za jednu, ono, u biti širu raspravu, jel? Ja osobno mislim da je Zadar se proljepšao u odnosu na prije 20-30 godina i to poprilično. Sad, tu su opet drugi elementi koji naravno se ne uklapaju u tu opet sliku ideala, jel? Ali to je stvarno tema za jednu širu raspravu, jel?
6: S jedne strane ne možemo zaustaviti razvoj, a opet treba očuvati taj identitet grada. E sad, jel u tome uspijevamo, što kaže fotografsko oko?
5: Identitet. Identitet, mislim, što se tiče fotografskog oka, identitet je tu. Ali što se tiče demografskog pogleda, to je druga priča, jel? Sad, gledajući poluotok, gledajući raseljavanja ta i apartmanizaciju i takve stvari, to je opet drugi par priče, jel?
6: Neka duša grada se uvijek može uhvatiti, Bože.
5: Naravno, naravno. Duše uvijek ima, samo je treba vidjeti.
2: Zadarska tržnica na poluotoku također je jedna od onih lokacija koju pamte brojne generacije zbog odumiranja povijesne jezgre i promjena potrošačkih navika, i to kultno zadarsko mjesto u posljednje vrijeme prolazi svojevrsnu krizu. Tržnica je pak privukla pažnju fotografkinje Lucije Ađić.
7: Ovo je prvo sudjelovanje u grupnoj izložbi fotokluba, odnosno kinokluba Zadar, pardon. Prva naša grupna izložba, ovdje sudjelujem kroz svoje fotografije, zato što je fotografija medij koji me najviše zanima, moj kreativni ispust i način kako volim promatrati svijet. Tu su tri fotografije, dvije su nastale na Zadarskoj tržnici prije nekoliko godina, kad sam uz majku koja prodaje sadnice i cvijeće na tržnici tamo provodila vrijeme. I bilo mi je zanimljivo kako ti ljudi svakodnevno, neki su prodavači, neki samo vole obitavati na tom prostoru, jednostavno vrše svoju interakciju kako se odnose jedni prema drugima i kako su biti nonšalantni prema meni koja tu dolazim s fotoaparatom po prvi put, jednostavno žive svoj život i uživaju.
0: Imali ste na neki način ovu zadanu temu ili promišlja se prostor, odnosno na neki novi način, ne hvatate neke moderne elemente, nego pokušavate uhvatiti ono nešto što je izvorno vezano za taj prostor, to mjesto.
7: Tako je, mene dosta zanima i dokumentarna fotografija, tako mi je bitno da uhvatim kadar onaka kakav je u stvarnoj situaciji. Recimo da se nađete na ove kadrove i sami možete doživjeti, dođete na tržnicu, birate u jednom trenutku naranče, breskve ili što god, dignete pogled i vidjet ćete jedan od ovih kadrova. Međutim, svaki dan je nešto novo, događa se nešto, dolaze novi ljudi, neka nova situacija i zbog toga je svaki trenutak jedinstven. E pa to me zanimalo, koliko je god ta tržnica izgledala iz dana u dan ista, svi ti trenuci više se neće ponoviti.
0: I ovo generalno pitanje za vas, evo prostor, onaj koji je danas, koji je nekad bio, koji će biti u budućnosti?
7: Pa prostor je tu da ga mi oblikujemo i da mi biramo kakav će biti i na nama je da odlučimo hoće on biti bolji za nas ili bolji za nekog drugog, hoćemo li sutra imati tržnicu ili Benkovački sajam ili nećemo. Dakle, na nama je da održimo te običaje i vrednujemo prostor, ljude onakvima kakvi jesu.
2: A iako je Zadar u kontekstu ove izložbe bio središte pozornosti, među radovima se mogu pronaći i druga mjesta iz njegove bliže i dalje okolice. Tu su tako fotografije snimljene u Ražancu koji ima dva lica, ono ljetno puno turista i suhe trave, te ono zimsko kada niz pustu obalu zapuše jaka bura. Tu je niz fotografija posvećen gradu Benkovcu, poznatom po sajmu koji se održava svakog 10. dana u mjesecu. Izložba koja nas podsjeća kako ideje o održivom napretku i održivoj destinaciji ne ostaju samo na razini urbanističkog planiranja, već snažno oblikuju društvene odnose, identitet zajednice i psihološki doživljaj prostora, kako pišu autori, možete pogledati u prostorima Providurove palače u Zadru do kraja mjeseca srpnja.

0: U 21 sat i 42 minute došli smo do zadnje priče večeras. Omiljeno izletište dvorac Trakošćana, osim bogate povijesti i kulture te prirodnih ljepota, posjetiteljima odnedavno nudi još jedno zanimljivo iskustvo, i to kroz izložbu Instruments kroz igru s glazbom anglosko-portugalskog umjetnika Viktora Game. Na izložbu će nas pozvati ravnateljica muzeja Trakošćan, Goranka Horjan. Gospođo Horjan, tri smo godine čekali da se 2024. ponovno napuni i otvori za posjetitelje Trakošćansko jezero. Znamo da je dvorac Trakošćan bio omiljeno mjesto školskih posjeta današnje srednje generacije. Ne znam kako je danas.
1: Pa evo, ja mogu reći da je naša publika zaista raznolika. Osim školskih ekskurzija koje ste spomenuli, koje uglavnom dolaze organizirano na proljeće i jesen, mi smo i zanimljiva destinacija za obiteljski posjet, posebno vikendom, i to nam je jako drago. Zatim, u ovom ljetnom vremenu destinacija smo na koju dolaze brojni strani turisti. Moramo reći da oni eto čak brojčano i prevladavaju u ovom razdoblju. Tu nam dolaze gosti iz susjednih zemalja, Slovenije, Mađarske, Austrije, Slovačke, Češke, ali imamo i suradnju sa agencijama koje nam dovode američke turiste, primjerice, i zaista se veselimo toj raznolikoj publici.
0: Osim samoga dvorca i te prekrasne prirode kojom dominira jezero, vaša je zadaća posjetiteljima ponuditi i nešto više, a upravo to više je i izložba Instruments kroz igru s glazbom portugalskog umjetnika, skladatelja i graditelja instrumenata Viktora Game. Recimo prvo nešto o njemu.
1: Pa eto, Viktor Game je zapravo angolsko-portugalski skladatelj, budući da je rođen u Angoli, živi u Lisabonu, ali naravno djeluje diljem svijeta, posebno u Belgiji i još dodatno uz Portugal. Zapravo, njegov umjetnički rad je jedinstven po tome što on prvo osmisli instrument, a zatim za njega sklada glazbu, pa su tu skladanje, dizajn i gradnja instrumenta povezani u jedan proces koji stalno evaluira. Nalazi inspiraciju u prirodi i to je evo jedna prekrasna poveznica sa Trakošćanom, gdje njegovi instrumenti, eto, možemo ih podijeliti zapravo u nekoliko cjelina, oni koji su posvećeni životinskom svijetu, šumama, zatim zvježdju, primjerice jedan od njegovih instrumenata Akrux posvećen je južnom križu, dakle zvježdju iz južne hemisfere, koji je stoljećima zapravo služio pomorcima za navigaciju, našao svoje mjesto na zastavama nekoliko država, ali i u predaji različitih naroda južne polutke, i upravo to pripovjedanje, taj jedan svojevrsni storytelling kroz njegove instrumente je ono što ovu izložbu čini posebno.
0: Spomenimo još neke instrumente, jer oni zaista se moraju istraživati, vrlo su neobični i neuobičajeni.
1: Kod njega ta drevna načela izrade instrumenata ulaze u dijalog s digitalnim modeliranjem, akustičkim simulacijama, samom digitalnom proizvodnjom i naravno onda još suvremenom izvedbenom praksom. Teme pojedinih područja zapravo kroz koje će posjetitelji prolaziti tijekom izložbe su međuzvjezdani podvodni svjetovi, oblačne šume, životinje iz savane i ptice, imamo i doba dinosaura, dakle i nestali stanovnici zemlje su ovdje utjelovljeni u instalaciji Dino sa 8 instrumenata. Životinski svijet je tu prigazan u instrumentima tipa utoha, nekoliko vrsta kisanji, zatim šumsko okruženje sa tahrom, orcegom i raznim lamelofonima, a eto, posebno bih istaknula i igru dijaloga kroz instrument prezentirana kroz stol za dijalog Uana.
0: Da, evo, spomenuli ste primjerice tahoru koja je nastala iz autorovih susreta s tarantulama u kolumbijskim Andama.
1: Pa evo, umjetnik je zaista gostovao diljem svijeta, uglavnom u zemljama Južne, Sjeverne Amerike, Europe, Afrike. Moramo reći da smo zaista zadovoljni što je Trakošćan upisan sada na mapu tih gostovanja uz bok prestižnim institucijama u kojima je on gostovao, izvodio glazbu, imao rezidencije i izložbe. Primjerice, to su Carnegie Hall, zatim Royal Opera House u Londonu, zatim je tu Gulbenkian Foundation u Lisabonu. Isto tako, njegovi instrumenti su u Nacionalnom muzeju Škotske u Edinburgu, zapravo i dio muzejske zbirke, budući da imaju jedan postav posvećen glazbalima. Tu je isto muzej antropologije u Luandi, zatim također umjetnik drži i rezidencije. Stanford University u Kaliforniji ga je ugostio, zatim Center for Art, Science and Technology u Massachusettsu. Gostovao je, dakle, zaista, zaista u brojnim zemljama i eto, izuzetno smo počašćeni što je prvi put u Hrvatskoj i baš u Trakošćanu.
0: Kako je došlo do suradnje s Viktorom Gamom?
1: Pa evo, naravno, kroz moje djelovanje u ICOM-u tijekom našeg siječanskog sastanka na Museum Connections susrela sam se s umjetnikom i nekako me odmah zainteresirala ta njegova izložba. Prvo je sam naslov Modificirani instrumenti potakao radoznalost, pa smo razgovarali o tome. A kad sam pokazala gdje smo mi, gdje bi izložba bila, on je prihvatio poziv i tako smo dogovorili ovu suradnju. Inače, mi smo već i ranije surađivali sa portugalskim partnerima, to je bio Muzej za ruke koji su gostovali u Trakošćanu, a zatim i mi tamo. A ovoga puta je to zaista jedno jedinstveno iskustvo, pa nam je baš drago da se ta jedna dobra suradnja nastavlja.
0: Da, rekli smo da je glavna odlika izložbe što je ona interaktivna. Na koji način posjetitelji sudjeluju u njoj?
1: Pa zapravo na neki način izložba propituje taj odnos glazbenika i publike. Jel? I Viktor je na neki način želio tu podjelu anulirati nekako, da posjetitelji nisu ti koji samo promatraju glazbene izložbe. Recimo i Dvor Trakošćan ima glazbeni salon u kome su izložena glazbala iz vremena na Draškovića, međutim, naravno, kao što je to u svakom muzeju, jer imamo onu famoznu ceduljicu zabranjeno diranje. Ovdje imamo jednu drugu poziciju, dakle, posjetitelji su pozvani da aktiviraju instrumente, mogu ih dodirivati, slušati, istraživati, svirati sami, svirati zajedno sa drugima, jer su mnogi instrumenti zapravo osmišljeni na taj način da ih može svirati više osoba. I tako se zapravo taj prostor pretvara u to mjesto druženja, izvedbe, i tu možda dolazimo do onog dobrog koncepta muzeja dobrobiti, koji se sve više promovira u suvremenoj muzeologiji kao mjesta gdje zapravo današnji čovjek koji non-stop živi u nekakvom stresnom okruženju može pronaći jedan kreativan odušak u jednom smirujućoj i opuštajućoj atmosferi. Tu govorimo naravno o tom konceptu well-beinga i mislimo da je Trakošćan idealno mjesto za to. Dakle, posjetitelji mogu provesti cijeli dan kod nas, mogu prvo prošetati šumom, čuti autentične zvukove iz prirode, pa zatim otići na izložbu, družiti se, svirati, otići u dvorac, opustiti se malo, eto, u ponudi koja na lokalitetu postoji, napraviti šetnju uz jezero, obići ribarsku kućicu i eto, zaista, zaista provesti lijepi, ugodan dan u zelenilu.
0: Da, oko tog projekta Viktor Gama zapravo je osmislio cijelu jednu filozofiju.
1: Pa tako, zapravo ta participativna dimenzija je temelj za cijeli taj projekt, jer zapravo glazba po njemu ne nastaje samo iz instrumenata koji ih stvaraju, nego i odnos koje kreiraju među ljudima, dakle između svirača, između tijela, instrumenta, zvuka, prostora, osobne mašte i zajedničkog stvaranja. I ono što isto tako želimo, ohrabriti naše posjetitelje da se okušaju u toj interakciji, jer ne postoji nekakav ispravan način doživljaja, ispravan način sviranja. Svaki posjetitelj unosi svoj vlastiti ritam, pokret, sjećanja, način slušanja, i tako se zapravo svaki put stvara jedno jedinstveno glazbeno iskustvo u izložbenom prostoru.
0: Što zapravo je poanta umjetnosti, i nećemo zaboraviti spomenuti da se izložba Instruments prirodno nastavlja na bogatu glazbenu tradiciju Trakošćana, već ste nešto i spomenuli.
1: Pa tako je, dakle mi moramo reći da je evo već godinama Trakošćan redoviti partner, stalni partner varaždinskih baroknih večeri. Svakoga rujna mi smo domaćin dva koncerta koji se održavaju u našim prostorima. Dakle, to je isto tako jedno jedinstveno i bogato iskustvo koje omogućuje posjetiteljima posebno doživljaj starije glazbe, barokne, renesansne, pa upravo i naši kolege iz varaždinskih baroknih večeri to tako i koncipiraju program. Tu je glazbeni salon u Trakošćanu gdje imamo izložene instrumente. Moramo reći da je glazbeni salon bio neizostavni prostor u feudalnim rezidencijama i naravno podrazumijevalo se da se tako zajednički provode ugodni trenuci obiteljski ili s prijateljima i gostima. Imamo još jednu posebnost, naime u sklopu onih famoznih i jedinstvenih tapeta koje prikazuju vojne postrojbe, mi imamo i prikaze vojnih glazba. To smo isto tako istaknuli na našoj nedavnoj izložbi Vojnici grofa Josipa Kazimira Draškovića.
0: Trakošćan, dakle, sam po sebi je prekrasan i jedno od omiljenih izletišta, a sada, poštovani slušatelji, Galerija Dvorca Trakošćan postaje mjesto susreta umjetnosti, glazbe, prirode i zajedničkog stvaranja. Projekt Instruments kroz igru s glazbom portugalskog umjetnika Viktora Game predstavila nam je ravnateljica muzeja Trakošćan, Goranka Horjan. Vremena za posjet Trakošćanu dok traje izložba imate, jer će biti otvorena do 8. studenog.
1: Tako je, izložba zaista je jedan i veliki logistički poduhvat bio i eto, uspjeli smo dogovoriti sa umjetnikom da to bude na duže vrijeme. Izložba je otvorena srijedom i do nedjelje od 10 do 18, a ponedjeljkom i utorkom samo uz prethodnu rezervaciju termina.
0: Hvala lijepa na razgovor.
1: Hvala i vam.
0: I evo nas u 21 sat i 55 minuta na kraju večernjeg programa Utorkom. Pozdravljaju vas Kruno Vrbanović, Pale Miljenović i Sonja Batinić. Do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer iz emisije Izdvajamo.
0: Američka investicija u plinsku konekciju s Hrvatskom donosi sigurnost i stabilnost Bosni i Hercegovini, poručio Dragan Čović.
2: Tragičan epilog potrage na Savi, pronađena tijela trojice državljana Egipta.
0: Branko Kolerić izašao iz SDP-a i poručio neću vratiti saborski mandat i neću biti dio vladajuće većine.
2: Dinamo počeo novu europsku sezonu, remizirao protiv švicarskog Tuna.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu.
2: Rezolucija o Hrvatima u Bosni i Hercegovini te gradnja južne plinske konekcije koja će omogućiti dopremu plina s LNG terminala na Krku u BiH bile su glavne teme razgovora predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića i njegova bosansko-hercegovačkog kolege Dragana Čovića koji je bio u posjetu Hrvatskoj. Čović se sastoji s premijerom Andrejem Plenkovićem, razgovarali su o političkoj situaciji te europskom putu BiH. Više Goran Ivanović.
3: Hrvatska i Bosna i Hercegovina zabilježili su lani rekordnih 4 milijarde eura robne razmjene, a nastavak trenda rasta gospodarske suradnje nudi i područje energetike, posebno projekt Južne plinske interkonekcije. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković istaknuo je da će Hrvatska u sklopu tog projekta, kao novog geostrateškog aduta, izgraditi 74 km plinovoda prema BiH. Očekuje sličnu dinamiku radova u susjednoj zemlji kako bi preko LNG terminala na Krku izbjegla energetsku ovisnost o Rusiji u sljedećih nekoliko godina.
4: To će biti alternativni dobavni pravac za Bosnu i Hercegovinu. On će prolaziti i kroz krajeve u kojima su Hrvati većina, dakle iznimno je važno i za razvoj tih krajeva. Za nas je važno jer će dodatno osnažiti kapacitete LNG-a, još jednom potvrditi njegovu isplativost i svrhu zbog koje je i napravljen.
3: Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Čović zahvalio je Hrvatskoj na pomoći u strateškom projektu te istaknuo važnost dolaska američkih ulagača u BiH.
5: Američka administracija, odnosno američki kapital, nikad nije došao u Bosnu i Hercegovinu. On je jako pomagao u Bosni i Hercegovini zadnjih 30 godina, pogotovo u ratu jako pomagao, kroz institucije različite, ali investitori Sjedinjenih Američkih Država ne mogu kazati da su u Bosni i Hercegovini bilo gdje investirali. Ovaj put snažno investirao, a to je jedan snažan kišobran koji na neki način daje jednu novu dimenziju čitavom prostoru Bosne i Hercegovine, jamče dugoročnu stabilnost Bosne i Hercegovine, nedjeljivost Bosne i Hercegovine.
3: Čović je još jedanput pozdravio rezoluciju Hrvatskog sabora o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Izrazio je uvjerenje da će kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović postati članica predsjedništva BiH na općim izborima 4. listopada kako se ne bi ponovilo da Bošnjaci ponovno preglasuju Hrvate.
2: O Bosni i Hercegovini uz ostalo razgovarali su u Banskim dvorima premijer Andrej Plenković i povjerenica Europske unije za susjedstvo i proširenje Marta Kos. Evo što je premijer objavio na društvenim mrežama.
6: Istaknuo sam da je Hrvatskoj osobito važan europski put Bosne i Hercegovine. Zbog toga podupiremo daljnje reformske korake potrebne za početak pristupnih pregovora o članstvu, te se zauzimamo za izmjenu izbornog zakonodavstva radi osiguranja jednakopravnosti svih triju konstitutivnih naroda u BiH.
1: Kronika dana.
0: Za Splitsku je regiju izdano crveno upozorenje zbog opasnosti od jakog grmljavinskog nevremena. Za sad je slabija oluja zahvatila područje od Trogira do Solina. U Starom gradu na Hvaru more se ponovno naglo podignulo i preplavilo šetnicu. Većina oborina očekuje se noćas. Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na moguće olujne udare vjetra, obilnu kišu i tuču. Građanima se savjetuje da budu oprezni i da prate upozorenja mjerodavnih službi.
2: Grmljavinsko nevreme poslije podne je pogodilo i sjeverni Jadran te dijelove Istre. Iznad mora razvile su se čak 4 superčelijske oluje koje su mjestima se donijele iznimno krupnu tuču do veličine oraha. Najteže je bilo u Rovinju gdje su u kampu 2 osobe lakše ozlijeđene. Oštećeno je više automobila. Tatjana Kaštelan.
7: Prema riječima građana i turista Rovinja i okolice, bila je to tuča veličine teniske loptice ili šljive. Ozlijeđeni su ljudi, oštećeni automobili, a oni koji su se našli usred kažu nisu tako nešto odavno vidjeli.
8: Iznenada je došla najprije malo vjetara, onda je kiša, onda je počela jako krupni grad da pada. Tu negdje između teniske i loptice, skoro bi smio reći. Oštetilo je tu još 10 automobila. Odavno nisam vidio ovakvu tuču na Monseni ovdje u Rovinju.
9: Negdje je počelo malo sa sitnim ledom na područje Turnina i napravljena je prilična šteta, a onda ovaj drugi dio, bimo rekli Rovinja prema Limu, tu je pogodila ovega jako debela tuča veličina šljive. Da je bio i vjetar, šteta bi bila ovega mnogo veća.
10: Padao je led. Razbilo je šajbu i prednju i zadnju.
7: Oštećeno je više automobila, ali ozlijeđeni su i građani. Voditeljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, Tatjana Čemerikić.
11: Jedna osoba je navela da je tijekom nevremena praćenog tučom izašao prekriti vozilo, odnosno pokriti ga, i da ga je tuča pogodila u glavu. Koma tuče ga je pogodio u glavu. Druga osoba je navela da je sačekala da prestane nevrijeme, stagnuo se zavezati cipelu, odnosno tenisicu, i pogodio ga je komad tuče. Dakle, kod jednog i kod drugog radilo se o ranama na glavi, koje su primarno zbrinute na mjesto intervencije, oni su dobrog općeg stanja, stabilni i nije bilo potrebe za nekim bolničkim obradama ili liječenjem.
7: Promjenjivo vrijeme tijekom ljeta nije više neobičajena pojava. Denis Stipanov, voditelj službe civilne zaštite Istarske županije, podsjeća, građani puno mogu sami učiniti, educirati se i informirati.
12: Kada ide neka najava olujnog nevremena sa jačim padalinama, sa tučom i tako dalje, svako od nas ko ima kuću može preventivno vidjeti kakvo je stanje s njegovim gurlama, sa njegovim odvodnim cijevima, kakva je stanja okoliša, ako je on puno lišća, onda automatski dolazi do začepljenja oborinskih odvodnji, jel tako? I onda dolazi do urbanih poplava.
7: Vrijeme je promjenjivo, valja slušati mjerodavne meteorološke ustanove i službe, te poduzeti sve što možemo kako bi ljeto, unatoč ovakvim meteorološkim iznenađenjima, bilo što sigurnije i ugodnije za sve.
0: Rano poslije podne nevrijeme je pogodilo i Bosnu i Hercegovinu. Na planini Hrbini kod Kupresa grom je ubio 30 ovaca. Na području Čapljene vatrogasci su uklanjali srušene grane i stabla s cesta. Jaka tuča zahvatila je grude, a na području Nevesinja i Stoca pao je led veličine šake. Jaka kiša poplavila je ulice Sarajeva. Stradali su i Bugojno te Donji Vakuf.
2: Tragičan završetak potrage za trojicom egipatskih državljana koji su prije dva dana nestali s obale Save kod Rugvice blizu Zagreba. Najprije su pronađena tijela dvojce, a zatim i trećeg stranca, potvrdio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić.
13: Naši vatrogasci su pronašli treće tijelo u Savi, nekih 2 kilometra od mjesta gdje smo pronašli osobne stvari i dokumente nestalih karaca. U tijeku je identificiranje tih osoba, ali neslužbeno možemo reći da su, nažalost, evo, 3 osobe koje smo tražili pronađene.
2: U Slavoniji novi slučajevi afričke svinjske kuge. Nakon sastanka u Hrvatskom lovačkom savezu, resorni ministar David Vlajčić najavio je pojačan odstrel divljih svinja kao mjeru suzbijanja bolesti. Ivica Krišto.
14: Prijavljuju se novi slučajevi vrlo zarazne bolesti afričke svinjske kuge. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
15: Jučer smo na 94, 5 novih u odnosu na vikend. Od jutro stižu pojedine informacije, radi se o sumnjama. 2-3 slučajeva su jutros, opet u istim ovim žarištima koja su bila preko vikenda.
14: Da bi se bolest suzbila, uz ostalo nužan je u suradnji s lovcima i veći odstrel divljih svinja.
15: S obzirom na recentna izbijanja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, situacija na terenu mora se dodatno pooštriti, a na njihov angažman računamo izrazito jedan pojačan odstrel. Na tjednoj bazi ćemo redovito komunicirati kako bismo oformili interventni tim Hrvatskog lovačkog saveza gdje bi eventualno na terenima gdje je populacija divljih svinja veća, interventni tim radio jedan brzi, učinkovit interventni odstrel.
14: Resorni ministar spomenuo je i potrebu
15: da se aktivira i Ministarstvo unutarnjih poslova sa svojim službenicima koji će putem termalnih kamera, dronova moći jasno detektirati gdje treba pojačan odstrel.
14: Predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
16: Hrvatski lovci se stavljaju na raspolaganje. Od 4. mjeseca imamo 500 odstreljenih divljih svinja, ovih 5 županija više, i mislim da ćemo doći do još boljih brojki.
14: Ministar Vlajčić se osvrnuo na neodgovorno ponašanje na terenu.
15: Nepoštivanje biosigurnosti, divlje svinje su paralelna bitka, ali moramo se ljudi svi trgnuti. Očekujem angažman policije u svih 5 slavonskih županija kako bi njihova prisutnost na terenu spriječila ovakva postupanja. Radi se o 3 puna kamiona koji su pola Hrvatske prešli bez da ih je iko išta pitao.
14: Upozorio je i da bi se dok traje bolest trebalo suzdržati od odlaska u slavonske šume.
2: Na Nastavlja se osipanje SDP-ovih saborskih zastupnika. Nakon 20 desetljeća članstva stranku je napustio Branko Kolarić, iako se nagađa da bi mogao postati novi član vladajuće većine. Kolarić to opovrgava te dodaje da mandat ne namjerava vratiti stranci. Milorad Šikanjić.
17: Političko-medijska nagađanja kako će SDP-ov saborski zastupnik Branko Kolarić napustiti stranku i formalno su potvrđena. No organizacija i rukovođenje strankom očito nisu bili ključni razlozi izlaska iz stranke, objasnio je Kolarić za HTV.
18: Nekakvi događaji prema meni osobno koji su me doveli do toga da se ja osjećam suvišno u stranci u kojoj sam 20 godina, odnosno da sam primoran ili izaći iz stranke ili sve ono što sam doživio reći da je to normalno. To isto nije dobro.
17: SDP-ov politički tajnik Saša Đujić pozvao je bivšega kolegu da vrati mandat stranci.
19: Ono što od njega očekujemo je da ako je tu odluku donio iz uvjerenja i načela za koja govori da je, da vrati mandat stranci.
18: Ono što je meni sadašnje rukovodstvo uzelo u zadnje 2 godine, kao oni to vrate pa onda mogu razmišljati o vraćanju mandata.
17: Odgovara Kolarić, očito ogorčen marginalizacijom u stranci nakon smjene s čela zagrebačkog SDP-a. Đujić pak nastavlja.
19: Priča se i to da će kolega Kolarić postati nova Plenkovićeva ruka u preslagivanju vladajuće većine kako bi se DP izbacio iz vlasti.
18: Nisam nova ruka vladajuće većine, ali normalno da će pričati. Dakle, ja sam ovu priču koja je teška, teško se oprositi od nečeg što gradiš s ljubavlju dugo godina, ali sam bio spreman na ove priče. Mislim, to je normalno da će ljudi pričati jer apsolutno bi bilo čudno da to ne pričaju, a pogotovo neki koji su ljuti na mene da neće takve priče plasirati.
17: Uzvraća Kolarić koji se rijetko oglašava u Saboru, a možda će u sijenju sjemena biti uspješniji.
18: Dakle, ja radim ko nezavisni zastupnik, ja sam sa svojim idejama koje sam jasno iznio u predizbornom programu i sad sam rekao 2-3 stvari koje ću gurati i time ću se ozbiljno baviti. Ne bih otišao u vladajuću većinu za ove stvari, ali ću vladajuću većinu pritisnuti za to i možda nešto i uspijem. Znate, makar posijat sjeme.
17: Mogućnost da Kolarić postane novi žetončić komentirao je saborski predsjednik Gordan Jandroković.
4: Mi imamo 79 zastupnika u Hrvatskom saboru. Dakle, niti je s njim neko razgovarao, niti je to opcija, to se danas pojavilo ujutro. I sad ne znate pozadinu, ali već mu dajete određenu etiketu. Mislim da nije to lijepo ni fair.
17: No tu ne prestaju muke po SDP-u, čija se koalicijska vlast s IDS-om ljulja u Puli nakon odlaska dvoje zastupnika nezavisne liste Lorene Boljunčić, koja objašnjava razloge napuštanja gradskog vijeća.
20: Tu se radilo i o stanovima gradskim za izgradnju, radilo se o jednoj studiji prometa, u kvalitetnim urbanističkim planovima. Puno smo toga zagovarali u ovih godinu dana, međutim nije bilo sluha da se ozbiljnije krene raditi i jedina mogućnost koju imamo je otići u oporbu.
17: Usprkos tome, vlast uvjerava kako je koalicija čvrsta, a glas prevage navodno će biti onaj vijećnika srpske manjine.
2: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta pozvao je mjerodavne institucije da Brodosplitu oduzmu koncesiju jer u njemu, kako tvrdi, odavno nema proizvodnje, a grad trpi više milijunsku štetu. Kaže da je samo dug za komunalnu naknadu premašio 2 milijuna eura, zato je optužio bivšu vlast u brodogradilištu. Njegove tvrdnje odbacuju, poručuju da proizvodnja traje. Kako bi mu to i dokazali, pozvali su ga da u pratnji glasnogovornika Brodosplita Josipa Jurišića obiđe brodogradilište u kojem se gradi jedan brod.
21: Danas ovdje praktički ne radi nitko. To, ako je iko ostao, to je možda riječ samo o upravi, ali dizalice ovdje, da ja mislim već godinama, nisu bile u funkciji i ovakav model i način upravljanja Brodosplita nije mjesto u gradu Splitu.
22: Rekli ste da se ništa ne radi. Jeste li to rekli?
23: Ovo je beznačajno.
22: Jedan jeste li rekli da se ništa ne... Je beznačajno. Ovaj projekt je stao 2022. kad nam je blokirano financiranje.
23: Ovo je ništa. Znači, vi ne možete svoje obveze podmirivati. Jer ih možete podmirivati.
22: Ljudi su tu. Dakle, tu radi 30 radnika.
23: Kolika je vrijednost projekta?
22: Ne znam kolika je vrijednost projekta.
23: Dakle, gledajte, presmiješno je sve skupa na voliki prostor.
22: Ali Brodosplit svakako nije devastiran.
0: U Brodosplitu tvrde da 200 radnika uredno i na vrijeme dobiva plaće. S druge strane, potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva i prostornog uređenja Branko Bačić podupire splitskog gradonačelnika. Ipak ističe kako bi se eventualno tek trebalo vidjeti u kojem bi se smjeru išlo s promjenom koncesionara te prenamjenom dijela pomorskog dobra.
1: Koncesionar ne plaća već duži period, ne plaća koncesiju, čime su se stekli temeljem Zakona o pomorskom dobru uvjeti za raskid ugovora sa koncesionarom. Koncesionar osporava takav stav države, tvrdi da, da ima određena potraživanja prema državi.
2: Sid gladnom ne vjeruje zašto plaće more u rasti, naziv je okruglog stola na kojem su sindikati obrazovanja i znanosti upozorili na nužnost rasta plaća i korekcije uredbe o koeficijentima. Ivanka Jelenčić-Jurin.
3: Sindikati javnih službi već godinama ističu da vladine uredbe o koeficijentima za obračun plaća trebaju biti lako promjenjive. Pravedan sustav plaća traži korekcije. Predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Zrinko Turalija osvrnuo se na nedavnu izjavu ministra rada Alena Ružića da uredbe o koeficijentima nisu uklesane u kamenu.
5: Ministar Ružić je postupio upravo na onome tragu što mi već par godina pokušavamo napraviti, dakle pokušavamo reći da ta uredba mora biti sklona reviziji, redefiniranju i on se založio za redefiniranje koeficijenata.
3: Ministar je govorio o mogućoj promjeni koeficijenata i rastu plaća za spremačice u zdravstvu, no to bi se trebalo učiniti i u ostalim javnim službama, posebice u obrazovanju i znanosti. Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin.
6: Koeficijentima ovom uredbom je napravljen nered u sustavu obrazovanja i znanosti, to se mora prije ili kasnije na neki način urediti.
3: Predsjednik školskog sindikata Preporod Željko Stipić sumnjičav je. Ne nada se promjenama uredbi dok je HDZ na vlasti.
24: Plaća učitelja i nastavnika sa nekih 5 godina staža, ona je ispod prosječne plaće i to vam se nije mijenjalo zapravo 30 godina. I sve manje vjerujem da se to uopće može bilo što promijeniti, a ono što sam apsolutno siguran da se to neće dogoditi dok konstruktor takvih odnosa je na vlasti.
3: No, sindikati javnih službi se nastavljaju boriti za rast plaća, posebice za one koji imaju vrlo male plaće i kojima najteže pada visoka stopa inflacije.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine, koji traju danima. Na njima su građani zahtijevali njegov povratak i smjenu Sirskog, kojeg smatraju zapovjednikom sovjetske škole, koji nerado uvodi radikalne promjene u vojsci.
2: Dok se sukob Amerike i Irana nastavlja, američki predsjednik Trump opet je najavio napad na iranska nuklearna postrojenja. Istodobno u rat su se ponovno uključili jemenski hutisti, koji su najavili blokadu Crvenog mora prema uzoru na iransku blokadu Hormuškog tisnaca. Opširnije Braslav Bradić.
25: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je svoje stajalište da Iran očajnički želi postići dogovor, ali da SAD nije zainteresiran za to dok Teheran ne pokaže spremnost. Amerika pobjeđuje i vojno i gospodarski, kaže on, iako Iran i dalje uzvraća na američke napade. A sve je navodno počelo zbog iranskog nuklearnog programa. Njegov znatan dio je više od 400 kg visoko obogaćenog uranija prošle je godine prebačeno na drugu, dobro utvrđenu lokaciju blizu nuklearnog kompleksa u Natanzu, procjenjuju izraelski obavještajci. Trump je najavio da će uskoro napasti taj podzemni spremnik iranskog uranija, te da Teheran nema mogućnosti brzo proizvesti nuklearno oružje.
26: Ne mogu imati nuklearno oružje sada, zato bi im trebalo nekoliko godina i apsolutno ćemo napasti novo postrojenje o kojem govore. U ovom su ratu zbog nuklearnog oružja i traže način da obnove postrojenja. Bilo koji pogon na kojem uopće razmišljaju pokrenuti nuklearno naoružavanje, napašćemo vrlo snažno.
25: Trump tvrdi da bi u ovom trenutku Iranu trebalo između 20 i 25 godina za obnovu, kolika je razina američkog pustošenja, te da to još nije gotovo. Međutim, glavna je tema u ratu Hormuški tjesnac, čije je zatvaranje pokazalo se najveća pregovaračka moć Teherana. Cijene nafte zbog toga rastu, a svjetsku trgovinu dodatno narušavaju iranski saveznici hutisti, koji su najavili blokadu Crvenog mora kod tjesnaca Bab al-Mandaba. Nekoliko se saudijskih tankera okrenulo prema Suezkom kanalu, što će im produljiti putovanje za nekoliko tjedana i višestruko povećati troškove prijevoza. Na pitanje hoće li Jemen postati novo bojište u ratu, minutu Trump je odgovorio.
26: Vidjet ćemo, prošlo je otprilike 45 dana od snažnih akcija protiv Hutista i nismo imali problema s njima. Oni s nama nisu imali problema već dulje vrijeme, uključujući i ovaj posljednji sukob. Mislim da ćemo, ako se tako nešto dogodi, jednostavno morati riješiti stvar.
25: Uz međunarodnu plovidbu najvažniji je prijepor stanje u Libanonu. Libanonska vojska počela je s raspoređivanjem u južnom dijelu zemlje s kojeg se dijelom povukla okupatorska izraelska vojska. Libanonci su optužili Izraelce da su pucali u njihovom smjeru. Donald Trump nije komentirao taj izgred o kojem je vijest došla uoči njegova sastanka s libanonskim predsjednikom Josefom Aounom u Bijeloj kući. Aoun traži američku pomoć u razoružavanju militantne skupine Hezbollaha, što je ključni izraelski uvjet za povlačenje s libanonskog teritorija.
0: Mađarska oporbena stranka Fidesz tvrdi da su državni tužitelji pretražili ured u kojem su njezini internetski poslužitelji, te optužuje novu vladu Petera Mađara da pokušava ugasiti njezino djelovanje. Nešto slično u Mađarskoj se nije dogodilo od pada komunizma, poručuje Fidesz. Stranka bivšeg premijera Orbana najavila je da će se suprotstaviti tiraniji nove vlasti.
2: Dosad je na području zagrebačkog i petrinjskog potresa završena obnova na više od 15.000 mjesta, a do kraja iduće godine bit će završene sve zamjenske obiteljske kuće. Nekoliko lokacija na području Zagreba razgledao je ministar graditeljstva Branko Bačić. Snježana Miljak.
7: U obnovu na području zagrebačkog potresa do sad su uložene 3 milijarde eura. Diljem grada otvoreno je više od 700 gradilišta, a obnova je završena na 4500 lokacija. Zadovoljna zamjenskom obiteljskom kućom u Čučerju je obitelj Malčić.
8: Uselili smo se kraj 5. mjeseca, zadovoljna, presretna, nemam riječi. Evo, od sreće bi plakala. Bili smo u stanu na Miroševcu.
7: Do kraja 2027. sve će zamjenske obiteljske kuće biti završene, ističe ministar Bačić.
1: Što se tiče obnove zgrada javne namjene, mi ćemo do kraja godine, vjerojatno početkom iduće godine, završiti sve zgrade javne namjene i na zagrebačkom i na petrinjskom potresu. A što se tiče najkompleksnijeg dijela konstrukcijske obnove višestambenih zgrada, biti će dovršen do kraja desetljeća, kao što smo i rekli.
7: Osvrnuo se i na obnovu zgrade Sabora.
1: S obzirom na iznenađenja koja su se pokazala tijekom konstrukcijske obnove, bile nužno još neko doprojektiranje, tako da će nešto kasniti obnova, ali obnova će, s obzirom na izvođača koji ima iskustva na takvim zgradama, ja sam uvjeren da ćemo taj projekt također završiti. Nećemo ga završiti do kraja ovog mandata Hrvatskog sabora, ali završit će svakako do kraja 28. aktivnosti na obnovi zgrade Hrvatskog sabora.
7: Ukupno je na lokacijama obnove utrošeno 5 milijardi eura.
2: U Zagrebu

0: promjene i ugodnijim za život. Više Mario Mihaljević.
1: Gradske su vlasti predstavile 5 programa revitalizacije u vrijednosti od 12 milijuna 500 tisuća eura, uključuju obnovu pročelja, zaštitu od grafita, ozelenjivanje dvorišta, obnovu platoa te ugradnju dizala. Iako su svi projekti ulaganja u privatnu imovinu, oni su od javnog interesa, ističe gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Radi se o obnovi zgrada u privatnom vlasništvu, međutim kad se radi o povijesnoj jezgri posebice, to je itekako u interesu grada da imamo iz turističkih i iz drugih razloga zgrade koje imaju fasade koje su uređene i obnovljene. Uostalom, kao što znate, nakon potresa postoji obnova više stambenih zgrada koja se financira 80% od strane države, 20% od strane grada Zagreba i to je isto tako prihvaćeno, opće prihvaćeno unatoč tome što se radi o ulaganju javnog novca.
1: Program revitalizacije zaštite od grafita vrlo je važan jer se grad s tim problemom bori desetljećima, istaknuo je gradonačelnik.
2: Imamo problem veliki s time da su kazne jako male, da je jako teško uhvatiti počinitelje i jednostavno je neprihvatljivo da izgledaju tako fasade, posebice u povijesnoj jezgri grada i zato financiramo opet na privatnoj imovini, znači na više stambenim zgradama uglavnom, ali nekada i na javnim zgradama i uklanjanje grafita i antigrafitni premaz koji onda omogućuje lakše uklanjanje grafita nakon što oni, ako oni ponovno nastanu na istim zgradama, te video nadzor koji služi prevenciji, odnosno sprječavanju da novi grafiti nastanu.
1: Treći program odnosi se na ozelenjivanje dvorišta unutar gradskih blokova, a grad nastavlja i s obnovom gradskih platoa. Svi se projekti financiraju iz gradskog proračuna osim ugradnje dizala, koju 50% sufinancira grad, 33% država i 17% suvlasnici.
3: Kronika dana.
0: U Fužinama, u srcu Gorskog Kotara, od večeras će se gledati filmovi. Ovogodišnji festival Cinehill ponudit će ih više od 100. U Fužinama je i naš kolega Nenad Lučić.
4: Evo, dobar večer iz Fužina, gdje je program ovogodišnjeg Cinehila otvoren prije nešto više od sat vremena prigodnim paljenjem krijesa. Ono što već na početku ohrabruje je podatak da je u online pretprodaji prodano dvostruko više ulaznica nego lani, što drugim riječima znači da je publika uz dodatne promotivne napore organizatora prepoznala Fužine koje su lani postale središnja lokacija festivala. Osim 100 filmova, ovogodišnji će Cinehil imati i više od 100 filmskih gostiju iz raznih krajeva svijeta. Među njima se dakako izdvajaju posebni gosti poput glumca Zijaha Sokolovića, kojem će ove godine biti uručena festivalska nagrada 50 godina, a najzvučnije ime nesumnjivo je ono švicarsko-austrijskog redatelja i oskarovca Edvarda Bergera. Kada pak govorimo o filmskom programu, on je na temelju ranijih anketa i tematski usklađen s očekivanjima publike, ali istovremeno i raznovrstan, jer u njemu su zastupljena djela iz raznih zemalja i kinematografija. Ukratko i zaključno, svatko će tijekom 5 festivalskih dana trajanja Cinehila pronaći nešto za sebe.
0: Bio je to uživo iz Fužina, Nenad Lučić.
5: U 69. godini umro je kazališni, filmski i televizijski glumac Damir Šaban. Publika će ga najviše pamtiti po ulozi Mazala Vrageca u kultnoj televizijskoj seriji Smogovci.
6: Balavac, kaj se ti mešaš, znaš, kaj igraš tu policajca?
7: Pa dajte stanite, dajte se smirite. Pa Flaša je bio pijan, jasna stvar. Evo, zaletio si s biciklom u onaj stup tamo. Bicikl je pao, Flaša je preletio par metara i pao na tetu Katicu.
5: Damir Šaban ulogu Mazala u Smogovcima tumačio je tijekom svih 6 sezona od 1982. do 1997. godine. U intervjuima je isticao kako mu je drago što ga publika i desetljećima poslije prepoznaje upravo po tom liku. Bio je član gradskog kazališta Trešnja, a od 1989. stalni član ansambla Zagrebačkog kazališta mladih, gdje je ostvario mnoge zapažene kazališne uloge. Također je glumio i na filmu i televiziji. U serijama Odmori se, zaslužio si, Bitange i princeze, Pibin svijet, Naša mala klinika, Dnevnik velikog Perice, Kumovi, Ponos Ratkajevih i Čista ljubav. Kao i u filmovima Armin, Tri muškarca, Melite Žganjer, Četverored, te u međunarodnoj produkciji Lov u Bosni, u kojoj je nastupio uz Richarda Gira.
0: Sport. Pripremio Davor Lulić.
8: Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugoga pretkola Lige prvaka u Švicarskoj od

0: odigrali s Tunom 1-1, izvješćuje Marko Šivak.
1: Bez pobjednika u Tunu, Dinamo je u završnici utakmice uspio izjednačiti, pa će odluka o putniku u treće kvalifikacijsko kolo Lige prvaka pasti idućeg utorka u Zagrebu. Dugo se igralo bez prigoda u Švicarskoj, a onda je domaćin iskoristio Filipovićev izlet u prazno i poveo golom Laboa glavom nakon ubačaja Fera u 20. minuti. Želio je Dinamo do izjednačenja, već dvije minute kasnije Beljo je imao prigodu, ali je slabo tukao. Uslijedili su pokušaji Valinčića koji je teškom mukom obranio Štefen, te udarac Vidovića preko gola dok je za tu neprecizan glavom bio Dursun. U nastavku još veći pritisak Modrih, Mišić je tukao preko gola, Beljin udarac glavom i Oršićev plasiran šut skinuo je Štefen. Fer je glavom izbacio pokušaj Oršića s crte u 65. minuti, a Rajhmut je zakasnio na ubačaj Hojlea na 5 metara u 72. Minutu kasnije tik uz lijevu vratnicu tukao je Matoši. I onda u 86. minuti konačnih 1-1 postavio je Zajc odmjerenim udarcem desnom nogom u donji desni kut Tunova gola na asistenciju Topića. Završilo je 1-1, uzvrat je idućeg utorka u Zagrebu.
0: Nogometaši Slavena Belupa su u pripremnoj utakmici odigrali 2-2 s ukrajinskim Šahtorom. Oba pogotka za Koprivničance postigao je Marko Petrović. Hrvatska nogometna reprezentacija, koja je na svjetskom prvenstvu osvojila 20. mjesto, na najnovijoj FIFA-noj ljestvici nalazi se na 13. poziciji. Na vrh poretka zasjela je Španjolska, koja je nakon osvajanja naslova preskočila Argentinu. Među 10 najboljih još su Francuska, Engleska, Brazil, Maroko, Portugal, Belgija, Nizozemska i Meksiko. Ispod Hrvatske još su i Kolumbija i Njemačka, a iza su Švicarska te Italija, koja je na 15. mjestu. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić i njegov dosadašnji trener Vilim Višak sporazumno su prekinuli suradnju koja je trajala 7 godina.
2: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
4: Danas je u Hrvatskoj bilo promjenjivo i nestabilno. Već ujutro na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru bilo je pljuskova i grmljavine, a poslije podne na večer ponovo je bilo pljuskova i grmljavine, osobito na Jadranu. Na sjevernom Jadranu puhala je ponegdje umjerena jaka bura. Poslije podnevna temperatura bila je od 24 do 29, na moru između 30 i 35 stupnjeva. Tijekom noći još mjestimice pljuskovi i grmljavina, a sutra u većini krajeva pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još u noći na jugu uz promjenjivu naoblaku mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana lokalno jaka s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Poslije podne će puhati i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23, najviša dnevna uglavnom od 25 do 30 stupnjeva, malo niža u Gorskoj Hrvatskoj.
2: Kronika dana.
3: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
5: Američka investicija u plinsku konekciju s Hrvatskom donosi sigurnost i stabilnost Bosni i Hercegovini, poručio Dragan Čović.
3: Tragičan epilog potrage na Savi, pronađena tijela trojice državljana Egipta.
5: Branko Kolarić izašao iz SDP-a i poručio: neću vratiti saborski mandat i neću biti dio vladajuće većine.
3: Dinamo počeo novu europsku sezonu, remizirao protiv švicarskog Tuna.
5: Vrijeme je sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga. Uredili Andri Landri i Andrej Štrkelj.

0: Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. Na njima su građani zahtijevali njegov povratak i smjenu Sirskog, kojeg smatraju zapovjednikom sovjetske škole koji nerado uvodi radikalne promjene u vojsci. Sirskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drapati. Dva naftna tankera sa saudijskom naftom morala su se okrenuti u Crvenom moru i zaploviti prema Suezkom kanalu umjesto uz jemensku obalu zbog prijetnji jemenskih hutista. Ta je skupina koju podupire Iran proglasila pomorsku blokadu Saudijske Arabije te time otvorila mogućnost novog bojišta u američko-izraelskom ratu s Iranom. Na pitanje hoće li se to dogoditi, američki predsjednik Trump odgovara.
1: Vidjet ćemo, prošlo je otprilike 45 dana od snažnih akcija protiv hutista i nismo imali problema s njima. Oni s nama nisu imali problema već dulje vrijeme, uključujući i ovaj posljednji sukob. Mislim da ćemo, ako se tako nešto dogodi, jednostavno morati riješiti stvar.
0: Sjedinjene Države poslale su zrakoplov s humanitarnom pomoći na Kubu, objavilo je Američko ministarstvo vanjskih poslova. To je prva pošiljka iz paketa pomoći od 100 milijuna dolara koji Amerikanci najavljuju dok istodobno pritišću komunističku vladu tog otoka. Državni tajnik Marco Rubio rekao je u svibnju da će SAD pomoći kubanskom narodu, ali ne i vladi. Paket pomoći s hranom i higijenskim potrepštinama za oko 700 obitelji dostavit će katolička humanitarna organizacija.
2: Vijesti.
0: Nađena su tijela trojice Egipćana koji su u nedjelju nestali u Savi. Krenuli su na kupanje kod Rugvice blizu Zagreba, no događaj je završio tragično. U potrazi za njima sudjelovao je i HGSS. Pročelnik Petar Prpić rekao je u Dnevniku HTV-a kako je logično da ljudi ljeti traže osvježenje, no upozorava da je važno poštovati pravila.
3: Moramo biti izuzetno oprezni i moramo težiti tome da budemo na uređenim kupalištima. Rijeke skrivaju svoje opasnosti ispod površine, one nam nisu vidljive, a česte su i ima ih puno. Ono što ponavljamo i svake godine, ponavljamo i ove. Poštujte prirodu, poštujte okruženje u kojem se nalazite, nemojte podcijeniti sebe i svoje mogućnosti, budite opremljeni, slušajte savjete i žurnih službi i svih upozorenja koje dobivate kroz medije. Naravno, malo zdravog razuma može pomoć i vama i nama i smanjiti rizik da se nešto desi.
0: Zbog širenja afričke svinjske kuge dogovoreno je da se počne s pojačanim odstrelom divljih svinja u 5 slavonskih županija. Sastavit će se tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će u odstrelu pomagati lovačkim udrugama na mjestima gdje to bude potrebno.
2: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
4: Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugoga pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1. Tun je poveo u 20. minuti pogotkom Laboa, a u 86. minuti izjednačio je Miha Zajc. Uzvrat je sljedećeg utorka u Maksimiru, a bolji iz ogleda Dinama i Tuna igraće s boljim iz ogleda Klaskvika i Kauno Žalgirisa, čiji je trener Željko Sopić. U prvoj utakmici odigrano je na Farskim otocima, bilo je 0-0. Luka Modrić nastavit će karijeru u dresu Milana bar još jednu sezonu, javlja talijanska novinska agencija ANSA. Novi trener Ruben Amorim prethodno je na konferenciji za novinare povodom predstavljanja nagovijestio da će Modrić ostati u momčadi, opisujući ga kao izuzetno važnog igrača za Milan. Hrvatska nogometna reprezentacija, koja je na svjetskom prvenstvu osvojila 20. mjesto, na najnovijoj FIFA na ljestvici nalazi se na 13. poziciji. Na vrh poretka zasjela je Španjolska, koja je nakon osvajanja naslova preskočila Argentinu.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još noću na jugu izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana i jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.

0: Dramski program Hrvatskoga radija.
1: Fantastika u radiodrami.
0: Honoré de Balzac, Serafita.
2: Visini. Da nas netko promatra, pomislio bi da smo dvije polarne patke koje su zajedno jedrile prema oblacima.
3: Da.
2: Pitao bi se jesu li to dva mjesečara koja trče po rubovima ponora.
3: Idemo dalje, Mina. Mjesto na kojem stojimo nije dovoljno čvrsto.
2: Hej!
3: Tu sam. Tu sam. Tu si, Mina, sigurna. Tu ćeš moći drhtati do mile volje.
2: Već smo se popeli do trećine ledene kape. Ne mogu vjerovati. Stavi mi ruku na srce. Osjećaš?
3: Kuca kao u mlade iznenađene ptice.
2: Često kuca brže i kad natrčim. Ti to osjećaš, Serafituse?
3: Da, Mina. A sada pogledaj me. Ne spuštaj pogleda.
2: Zašto?
3: Želiš saznati? Pokušaj. Odmakni se od ruba.
2: Kao da me privlači ta dubina. Ne mogu joj se oduprijeti. Umrit ću, moj Serafituse, voleći samo tebe.
3: Mina... Tako. Sada je bolje.
2: Tko si ti? Znam, ti si moj život.
3: Draga Mina...
2: Kako možeš stajati tu na rubu i gledati u dubinu fjorda? Serafituse, ne! Ako me voliš, vrati se! Serafituse, čuješ li? Stojiš kao ponor nad ponorom.
3: Budi mirna.
2: Tko si ti da imaš tako nadljudsku snagu?
3: Ali ti gledaš još nepreglednija prostranstva, te oblake, to nebo.
2: Da. Kakva razlika.
3: Rođeni smo da idemo prema nebu. Domovina nikad ne plaši dijete. Dođi, idemo.
2: Livada, a kako se našla na toj visini?
3: Ova stijena je štiti od hladnoće.
2: I gled cvijeće, pa kako je to moguće?
3: Stavi tu kiticu u njedra, Mina. Ljudsko oko još nije vidjelo taj cvijet. Udahni ovaj miris. Jedinstveni, divlji.
2: A zašto bi bio jedinstven? Zar više neće izrasti?
3: Čuvaj ga kao sjećanje na jedinstveno jutro tvojega života. Više nećeš naći vodiča da te odvede do ove livade.
2: Zašto to govoriš?
3: Sjednimo. Glede, ponori su ovdje dovoljno duboki da im više ne možeš odrediti dubinu. Stopili su se s morem, valom oblaka, nebom. Led fjorda je tirkis, jelove šume crta čađe.
2: Znam, nije nas samo ljudska snaga dovela do ovde. Ja sigurno sanjam.
3: Zoveš nadprirodnim ono čiji ti uzroci nisu poznati.
2: Da, ali tvoji su odgovori uvijek znaci neke nedokučivosti.
3: Da odriješimo skije. Ajde, ispruži nogu.
2: Serafituse, s tebe sam slobodna.
3: Nemaš više skije, to je sve.
2: Ja koja sam htjela odriješiti tvoje ljubeći ti stopala.
3: Sačuvaj te riječi za Wilfrid.
2: Wilfrid, opet Wilfrid.
3: Mina.
2: A što, Mina, ti se nikada ne razljutiš. U svemu si očajnički savršen.
3: I prema tome zaključuješ da sam neosjetljiv, jel tako?
2: Ne znam. Ti koji sve znaš, Reci mi, zašto se ovdje gore prvi put usuđujem pogledati te u oči, dok sam se dolje jedva usudila pogledati te krišom?
3: Ovdje smo se možda oslobodili zemaljske beznačajnosti.
2: Nikada nisi bio tako lijep. Kao da su se na tvojem licu stopile dvije svjetlosti, unutarnja i vanjska. Ali osjećam ponor, ne samo ispred nas, nego između nas.
3: Dođi, pogledaj one planine.
2: Pa čekaj, čekaj, prije nego ih pogledam, reci mi, Serafitusa, zašto me odbijaš? Ne sviđam ti se. Pa kako, pa reci, ja ne želim ništa za sebe. Želim da ti sve moje pripadne kao što ti pripada moje srce. Želim biti ti.
3: Voli svako stvorenje i tvoje će se srce uzdići.
2: Ali učinit ću sve što želiš.
3: Neću moći biti tvoj prijatelj. Pogledaj, ona točka na obzoru je Kristijanija.
2: Kako smo maleni.
3: Da, ali veliki postajemo zbog osjećaja i uma. Ono malo što naučimo od zakona svijeta omogućava nam da otkrijemo neizmjernost viših svjetova. Toliko sam želio s tobom podijeliti svoja nadanja. Možda bismo jednog dana bili zajedno u svijetu gdje ljubav ne nestaje.
2: Ali zašto ne sad? Zašto ne uvijek?
3: Jer ovdje ništa nije stalno. Sam čovjek je nedovršeno djelo. Ljudi ne vide da je na njihovoj kugli sve povezano i usklađeno s općom revolucijom, sa stalnim nastajanjem koje donosi stalni napredak i kraj.
2: Ma ja to ne razumijem. Ma kako si stigao naučiti toliko toga?
3: Da, sjećam se.
2: Izgledaš mi ljepše od svega što vidim.
3: Mi smo jedno od najvećih dijela koje je Bog stvorio. Volimo sebe uglavnom zbog neba koje se nalazi u našim dušama.
2: A zašto ne plačeš kad ja plačem?
3: Oni koji su duh ne plaču. Kako bih mogao plakati? Ovdje dobrota blista u svojoj uzvišenosti. Dolje čujem preklinjanje i tjeskobu zarobljenog duha. Ali dolje imate nadu. Taj lijepi početak vjere koja je ostvarena nada.
2: Nikad me nećeš voljeti. Previše sam nesavršena. Ti mene prezireš.
3: Mina, ljubičica u podnožju hrasta misli, sunce me ne voli, ne dolazi. A sunce misli, ako ga osvjetlim, taj će jadni cvjetak umrijeti. Drhtala bi da me bolje poznaješ. Slušaj, za mene plodovi zemlje nemaju okusa.
2: Ma kako?
3: Napusti me.
2: Zašto mi činiš tako zdvojno?
3: Odlazi! Nemam ništa od onoga što želiš od mene. Zašto ne voliš Wilfrida? Wilfrid je muškarac. Strastveni muškarac koji će te obgrliti svojim snažnim rukama. Ima oči pune ljudskih misli. Slomit će ti srce od milovanja. Biće tvoj voljeni suprug. Wilfrid je za tebe. Usuđuješ se reći da ga ne voliš?
2: Milost. Milost.
3: Voli ga, jadno dijete zemlje.
2: Serafituse.
3: Želio sam pratioca s kojim bih pošao u kraljevstvo svjetlosti. Htio sam ti pokazati taj komad blata, a vidim da si još vezana za nj. Ostani u njemu. Uživaj osjetilima, blijedi s blijedim muškarcima, igraj se s djecom, strepi, nadaj se, treperi, imat ćeš pratioca. Ja sam kao prognan, daleko od neba i kao čudovište daleko od zemlje. Osjećam duhom, dišem čelom, vidim mislima, umirem od nestrpljenja i žudnji. Ovdje dolje nitko ne može uslišiti moje želje. Sam sam. Pomirio sam se i čekam.
2: Serafituse.
3: Čuješ li tu prekrasnu glazbu, Mina? Vidiš li te nejasne likove koji prolaze kroz oblake? Vidiš li krilata stopala onih koji pripremaju ukrašavanje neba? Ti glasovi okrepljuju dušu. Iz neba će uskoro pasti cvjetovi proljeća. Svjetlost je poletjela s pola. Požurimo. Vrijeme. Požurimo, pašće noć.
2: Dobro. Moj otac je sigurno zabrinut.
3: Ne. Gospodin pastor nije zabrinut. Upravo sjedi na tremu i čita.
4: Čekao sam vas.
3: Gospodine Becker, dovodim vam Minu, zdravu i čitavu.
4: Lijepo. Pa, ostanite s nama na večeri.
3: Hvala, moj stari David već je nestrpljiv. A čeka me večeras još jedan susret. Davide, dolazi nam gost. Uskoro će zakucati na vrata.
5: Da, gospođice.
3: Kad stigne, uvedi ga u biblioteku.
5: U redu, kako želite. Lijedi ste, želite li što god prije nego što gost stigne?
3: Ništa, Davide.
5: Ona pati, a ne želi mi to reći. Oj, mene, poput svijeta koje je spalilo prejako sunce.
3: Uđite, Wilfride.
6: Draga moja Serafita, bljeđi ste nego inače.
3: Učinila sam ludost, prešavši fjord s Minom. Penjali smo se na Falberg.
6: Zar se želite ubiti?
3: Ne bojte se, dobri Wilfride. Dobro sam se brinula za vašu Minu.
6: Mina, Mina. Uzimate Minu poput sjekire i njome me brzo udarate. Ali neka, ne, neka, neka. Zahtijevajte i dalje da sve podnosim, voljena moja. I ne sumnjajte u moju ljubav.
3: Zašto takve riječi, prijatelju, kad znate da su nekorisne? Boli vas? Što mogu učiniti za vas?
6: Volite me. Volite me kao što ja volim vas. Zašto ne osjećate koliko vas volim?
3: Zato što me ne volite.
6: Za Boga miloga.
3: Zašto se onda žalite zbog svojih muka?
6: Večeras ste užasni, Serafita, pravi demon.
3: Ne, obdarena sam sposobnošću razumijevanja. I to je strašno. Boli, Wilfride, svjetlost koja nam osvjetljava život.
6: Zašto ste dakle išli na Falberg?
3: I Mina će vam reći, ja sam preumorna. Prepuštam riječ vama koji sve znate, koji ste doživjeli toliko društvenih iskušenja. Slušam.
6: Što da vam kažem kad već sve znate? Ne priznajete ništa s ovoga svijeta. Uništavate njegove nazive, rušite zakone, običaje, osjećaje, znanost, svodite ih na mjere koje nisu s našeg planeta.
3: A dobro, vidite, prijatelju, da nisam žena.
6: Ma da.
3: A što? Činim se ponizno malenom i vi me odmah uzdižete. Na kraju sam skrhana, a vi me odbacujete.
6: Večeras ste zlobniji nego ikada prije.
3: Zlobna? Onda me napustite, prijatelju. Nije li to vaše pravo, budući da ste muškarac? Moramo vam se uvijek sviđati. Moramo vas odmarati. Moramo biti vesele. Jadne žene, žalim ih. Recite mi, napuštate ih kad ostare, onda nemaju ni srca ni duše. Ha, pa dobro, meni je više od 100 godina, Wilfrede, otiđite, bacite se na koljena pred Minu.
6: Ljubavi moja vječna.
3: Znate li što je vječnost?
6: Pa...
3: Šutite, Wilfride. Želite me, ali me ne volite.
6: Ja više ne prepoznajem u vama čistu i nebesku djevojku koju sam prvi puta ugledao u crkvi u Jarvisu.
3: U pravu ste, prijatelju. Uvijek sam u krivu čim kročim na vašu zemlju. Vidite da patim i prisiljavate me da mislim i govorim ono što me umara. Da ste imali mudrost moje naravi, zasvirali biste mi, umirili moje jade. Ali vi me volite zbog sebe, ne zbog mene.
6: Serafita, ubijate me kad tako govorite.
3: Željeli ste moju ruku. Ne tražite li time obećanje koje ne mogu ispuniti? 2 osjećaja koje zavode žene na zemlji vladaju ljubavima. Ili se žrtvuju bićima koja pate, poniženima, razbojnicima koje žele utješiti, podići i skupiti, ili se predaju uzvišenim, jakim bićima koje žele obožavati, razumjeti i koja ih najčešće unište. Vi ste prošišćeni vatrama pokajanja i danas ste veliki. Osjećam se preslabom da bi bila jednaka vama i previše bogobojaznom da bi se ponižavala drugoj moći osim onoj svevišnjega.
6: Serafita, uvijek patim kada se koristite čudovišnom znanošću, kada sve promatrate matematički.
3: Dobro, pustimo to. Znajte, volim i vas i Minu, vjerujte. no stapate mi se u jedno biće. Vjenčajte se prije nego zauvijek napustim ovaj krug iskušenja i boli. Obećajte da ćete se sjediniti. Nebo vas je namijenilo jedno drugo.
6: Serafita, koliko god nerazumljive bile, vaše riječi imaju privlačnost. Ja...
3: Pustimo to. Učinite mi uslugu. Opustite se. Samo se opustite.
6: Što?
3: Opustite se.
6: Što mi to činite?
3: Spavajte.
6: Dobro.
3: Spavajte.
6: Dobro.
3: Spavaj, izmučeni čovječe. Odmaraj se na sagu. Mogu ti se pokazati, dragi Wilfride, onakvom kakva jesam. Tebi koji si snažan, spavaj. Neka moje riječi zadobiju obličje snova. Neka plamte i spuste se na tebe. Uspni se do točke s koje ljudi izgledaju poput zrnca pijeska. Leti prema sjajnim i blistavim krugovima. Divi se, trči. Uranjen u mirisne, svjetlosne sfere, ideš slobodan od svojega iščezloga tijela, gdje govoriš mislima. Uživaj na trenutak u krilima koja ćeš osvojiti. Kad ljubav u tebi postane tako savršena da više nećeš imati osjeta, kad čitav postane šum i ljubav, vidiš onoga koji ti govori, koji te podržava iznad ovoga svijeta u kojemu su ponori. Prometraj me još trenutak, jer ćeš me od sada vidjeti samo nesavršeno, kao što me vidiš pod svjetlošću blijeda sunca na zemlji. A sada ustani, dragi Wilfride.
6: Da, draga.
3: Shvaćate li? Mi smo dva različita svijeta.

0: li zavrijedio pripasti ženi?
1: Ne budite preskromni.
0: Želio bih vam se do kraja ispovjediti.
1: Ne, nije potrebno. Morate me sada ostaviti, prijatelju. Večeras moram dugo moliti da bih okajala grijehe.
0: A kako vi možete griješiti?
1: Jadniče, dragi, zar nije oholo zlorabiti svoju moć? Mislim da sam danas bila previše ohola. Hajde pođite. Do sutra.
0: Što je to bilo? Što sam vidio? Ne, ne, ne, ne, to uopće nije obično stvorenje. Kako me je podigla ta silovita snaga? Raskinula je velove i objavila strašnu i žarku tajnu. Jesam li bdio? Spavam li ja još? Glava mi gori. Sav gorim, Bože, Bože, Bože, što da radim? Kamo da krenem?
2: Uđite, uđite. U pravi tren. No, svakako ćete ostati na večeri. Mina, gospodin Wilfried ostaje na večeri.
3: Večera će uskoro.
2: Izvolite, sjednite bliže vatri. Kako to izgledate?
4: Svako ćete, Bože moj. Što je s vama?
0: Ni sam ne znam.
2: Dajte, pripalite jedno.
4: Ugrijte se. Čini se da vam je danas teže nego inače.
0: Uvijek sam takav kad napustim dvorac.
4: Da?
0: Tamo živi neobična osoba, gospodine pastore. Jako neobično.
4: Mm-hmm.
0: Već 6 mjeseci kako sam u selu, nisam se usudio pitati o njoj, ali danas sam evo prisiljen. Znate kako sam upoznao Serafitu? Koji je dojam na mene ostavio njezin pogled i glas? Napokon, kako mi je dopustila da je posjetim ona koja ne želi primati nikoga? Tu je za mene počela čarolija.
4: Mm.
0: Tko je ona? Jeste li je vidjeli mladu? Je li rođena između leda i sunca? Pa ona ledi i prži, pokazuje se i povlači, privlači me i odbija, neizmjence mi daje život i smrt. Volim je i mrzim. Ja ne mogu više tako živjeti.
4: Ja, ovo prilično nalikuje govoru zaljubljena muškarca.
0: Zaljubljen? Dragi pastore, ni jedna riječ ne može izraziti mahnitost kojom letim prema tom divljem stvorenju.
4: Znači, volite je.
0: Taj osjećaj zbližava bića, dok se između nje i mene uvijek otvara nekakav ponor koji nestaje kada sam daleko od nje. Uvijek je napuštam sve tužnije i uvijek se vraćam sa još više žara. Molim vas, ispričajte mi život Serafite.
4: Da, to nije lako. Dobro, dobro, pokušat ću. Jeste li čuli za Swedenborga, proroka i znanstvenika?
0: Njegova djela vidim na polici iznad vaše glave.
4: Da, te radove poklonio mi je baron Serafitus, Swedenborgov voljeni rođak. Serafitin otac. Bio je najgorljiviji učenik tog švedskog proroka koji je za sebe govorio:
5: putujem astralnim svjetovima i vidim nebo i anđele.
4: Da. Nakon njegove smrti...
5: Nema smrti. Postoji samo preobrazba.
4: Nakon prorokove preobrazbe, došao je barun sa suprugom k nama u Jarvis i tu im se začelo dijete. Serafita, o kojoj govorimo.
5: Na dan njezina rođenja, Swedenborg mi se ukazao u Jarvisu i svjetlošću ispunio sobu u kojoj se dijete rodilo.
4: Kažu da je rekao...
5: Djelo je izvršeno. Nebesa se raduju.
4: Oni koji su se našli u blizini govorili su kasnije da su kuću ispunili zvukovi čudne melodije.
5: Dođite, gospodine pastore, pogledajte dijete.
4: Serafita je čula kako dolazim i podigla glavu prema meni.
5: Pogledajte bolje, njene oči nisu oči običnog djeteta.
4: Njezino djetinjstvo bilo je popraćeno iznimnim okolnostima. Naše su zime bile mnogo blaže, a ljeta dulja. Pastir Fergus kaže da je za kišna vremena...
5: Iznad švedskog dvorca uvijek se vidi vedro nebo, a iznad Serafitine glave nebo je uvijek plavo.
4: Ribar Dunker pak tvrdi da ju je vidio...
5: Čas bi uranjala u fjord, nema kao se sa ovog mjesta, a onda bi izašla kao polarna patka. Strijela me Božja pogodila ako lažem, vidio sam ovim

0: očima.
1: I kako hoda po bujicama za olujna vremena.
2: Čuju se zvukovi orgulja kad ona ulazi u hram. Kunemo se!
1: Serafitu nikada nije dotaknuo ni muškarac, niti žena. Živjela je djevičanski na majčinim grudima i nikada nije zaplakala. Njezin sluga, stari David, o tome svjedoči.
3: To je sve istina. Bog mi je svjedok. Ona hoda okružena svjetlošću. Njezin glas prati glazba. Može postati nevidljiva. Želite li je vidjeti? Ne, ne. Ne možete jer vi sada putujete astralnim zemljama.
1: A do duše staroga Davida rastužuje to što ona gladuje. A sve u svemu, teško je povjerovati u takve priče.
0: Oče, molim vas, nemojte tako.
1: Hajde, ne okolišaj, društvo tog demona ni po čemu nije iznimno. Nije li tako, dijete moje?
0: Njegove tajne nisu moje, ali uzan ja sve znam. A daleko od njega zaboravila sam sve od tog divnog života.
4: Ona nikada nije dopustila da joj dotaknem ruku. Strah me natjerao da u nju vjerujem.
0: Da u njega vjerujem. Natjerala me ljubav.
4: Ne igrajte se, gospođice. Ne možete voljeti Serafitu osim kao djevojka koja voli drugu djevojku, ali ne ljubavlju koja mene nadahnjuje.
0: Ja ne znam kojim pravom tako ispitujete moje srce. Da, volim Serafitu sa njega.
4: Mina, varate se. Serafita je ljubka i slaba djevojka, nije muškarac.
0: Gospodine, onaj čija me moćna ruka vodila na Falberg nije slabašna mlada djevojka.
4: Griješite, jako griješite.
1: Polako. Vi ste ludi. Ha? Šalite se sa mnom. Kako ja vidim stvari, ti, kćeri moja, ti si duh ljubavi. A vi, gospodine, od vas je napravila duha mudrosti.
4: Molim vas.
1: Dobro, šalu na stranu. Bio sam prilično iznenađen kad sam saznao da su te dvije lude išle na vrh Falberga. Dvije djevojke na vrh Falberga. Vrh Falberga nije moguće dosegnuti.
0: Oče, znači da sam bila pod utjecajem demona. Jer ja sam svladala Falberg.
1: Ovo sad postaje ozbiljno. Mina nije nikada lagala.
4: Gospodine Becker, pa ja vam tvrdim da Serafita na mene djeluje tako osobito da ni sam ne znam kako da to izrazim. Otkrila mi je ono što samo ja mogu znati.
0: Serafitu zna ono što nitko ne može znati.
1: Kakvi su to razgovori? Puke tlapnje, mjesečarenje, opsjednutost u moje kući!
5: Dođite nasilje!
3: Sotone su puštene slanca. Adonis i vertumne sirene iskušavuje kao što je Isus bio iskušavan. Pastore, otjerajte ga. Pastore, pomozite.
1: Čujete to? Čujete? To je Svedenborgov jezik. To, upravo to.
0: Što se desilo?
3: Već je gotovo 5 sati budna, pogleda uprta u nebo raširenih ruku, pati. Zaziva Boga. Ja ne mogu prijeći granice. Pa ko je postavio vertumne na stražu? Podigli su željezni zid između nje i njenoga starog Davida. Pomozite mi, dođite moliti. Bože, jasnoće je brani, ali što ako je pokleknula?
1: Tišina, Davide, ne bulaznite.
4: Ja ću s vama.
1: O, da, to treba provjeriti. Vidjet ćete, Davide, da kod vas nema ni vertumni, ni sotona, ni sirena.
3: Gospođice, vaš je otac slijep.
4: Dobro, gdje je ona sada?
3: Hvala Bogu, lebdi u svom svijetu, spava.
4: Više ne pati.
3: Stvorenja obećana nebu jedina znaju patiti. Ali njihova patnja ne umanjuje njihovu ljubav. To je obilježje prave vjere.
4: Tko vam je to rekao?
3: Duh.
4: Ali što se dogodilo? Što se dogodilo? Što ste vidjeli?
3: Vidio sam oblike i obličija. Čuo sam duh stvari. Vidio sam pobunu zlih. Slušao sam riječ dobrih. Došlo je 7 demona. Spustilo se 7 arkanđela. Arkanđeli su bili daleko, promatrali su skriveni. Demoni su bili blizu, blistali su i radili. Mamon je došao na sede fastoškolci. U tijelu lijepe gole žene. Rekao je:
6: ja sam zadovoljstvo, ti ćeš me imati.
3: A Lucifer je došao u vladarskoj odjeći.
6: Čovječanstvo će ti služiti.
3: Čula se pjesma djevice. Nesretnici su zapomagali.
5: Ne napuštajte nas!
6: Ne napuštajte nas!
3: Ja sam vikao, ne napuštajte nas, mi vas obožavamo. Cvijeće je niknulo i govorilo svojim mirisima.
6: Ostanite!
3: Ti Venaki mi je izašao iz Jupitera vodeći duhove astralnih zemalja.
6: Bićemo tvoji 700 godina.
3: Naposljetku je smrt sišla sa svojega bijelog konja i rekla:
6: pokorit ću ti se. Mi smo te odhranili. Ti si naše dijete. Ne napuštaj nas.
5: Ne napuštaj nas.
3: Život je izašao pred nju iz svojih crvenih voda.
6: Ja te neću napustiti. Ja sam svjetlo.
3: A Serafita je uzviknula:
7: život je tamo. O moj Bože.
3: Naposljetku je pobjedila žudnju i ostala moleći. Kad je podigla glavu, vidjela je stopala anđela koji su opet odletjeli na nebo.
4: Vidjela je stopala anđela?
3: Da.
4: Prepričala vam je svoj san.
3: U tom snu, ozbiljnom poput vašeg života,
4: ja sam bio.
1: Dragi Wilfride, napokon, čekao sam vaš izvještaj.
4: Dragi pastore, Serafita je s nama samo tijelom, a njezino je tijelo neprobojno. Molim vas, nemojte me smatrati budalom ili zaljubljenim. Preobratite moje vjerovanje u znanstvene pretpostavke i pokušajmo se prosvjetliti.
1: Pa dobro.
4: Evo, ako njezino oko ne zna za prostor, ako njezina misao obuhvaća stvari u njihovoj biti i ako ona sve zna i vidi, pa postavimo proročicu na njezin tronožac. Pomozite mi. Udišem vatru koja me proždire i želim je ugasiti ili izgorjeti u njoj.
1: To bi bilo dosta teško osvajanje, jer ta sirota djevojka je...
4: Je!
1: Luda.
4: U redu, ja vam neću poricati njezino ludilo, a vi meni nemojte poricati njezinu nadmoć. Dragi gospodine Becker, često me zbunjivala svojom erudicijom. Je li putovala?
1: Od svoje kuće do Fjorda.
4: I mnogo je čitala.
1: Ni slovo. U Jarvisu samo ja imam knjige. Svedenborgova djela, jedine knjige koje su bile u dvorcu, sada su ovdje. Nikad nije uzela ni jednu.
4: I nitko nije boravio pod njezinim krovom.
1: Nije imala drugih prijatelja osim vas i mine. Ni drugog slugu osim Davida.
4: Pa čekajte, ona nikad nije čula da se govori o znanosti, o umjetnosti.
1: Od koga?
4: Što da se radi? U prošlosti mog života zna tajne koje samo ja znam.
1: Vidjet ćemo hoće li meni reći misli koje nisam nikome povjerio.
0: Spremna sam. Pođimo, čeka nas.
1: Svakako, da. Taj tvoj demon. Eto što je, tvoj demon.
0: Oče, on pati. Ljudske strasti perušene u svoje lažna bogatstva. Okružila su ga tijekom noći i pred njim se ukazala nečuvena svečanost.
1: Da.
0: Međutim, vi ih smatrate bajkama.
1: Da, baš kao priče iz 1001 noći.
0: Nije li Satana prenio spasitelja na vrh hrama i pokazao mu narode pod svojim nogama?
4: Vjerujete u istinitost tih vizija?
0: Tko može u njih sumnjati kad on o njima govori?
4: Mislite, ona?
1: Čekajte. Govorite o Serafiti.
0: O Serafitusu.
4: Sviđa vam se brkati moje misli. Što mislite o njoj?
0: Ono što o njemu osjećam je neobjašnjivo.
1: Vi ste doista ludi. Idemo.
7: Dragi gospodine Becker, dobro ste učinili što ste došli. Možda me posljednji put vidite živu. Ova me zima ubila. Gospodine Wilfrid, sjednite. A ti, Mina, sjedni tu. Donijela si veze. Jesi li pronašla bod? Crtež je doista lijep. Za koga je? Za tvog oca ili za gospodina?
4: Jučer vam je bilo loše.
7: Nije to ništa. Ta mi se patnja sviđa. Nužna je da se izađe iz života.
1: Dakle, smrt vas uopće ne plaši.
7: A ne, dragi pastore. Postoje dva načina umiranja. Nekima je smrt pobjeda, drugima je poraz.
0: A vi mislite da ste pobjedili?
7: Ne znam. Možda će to biti samo još jedan korak.
1: Draga djevojko, vi ste čista iskrenost. Ali večeras bih želio nešto drugo od vas umjesto čaja i slatkiša. Ako je vjerovati nekim osobama, vi znate izvanredne stvari.
7: A, ja hodam po oblacima. More je konj kojeg sam zauzdala. Znam gdje je cvijet koji pjeva. Imam Salamonov prsten. Ja sam vila, svoje zapovjedi bacam u vjetar.
0: I mi bez opasnosti idemo na Falberg.
7: Naši su jezici različiti. U jednom sam se trenu poslužila vašim, ne bih li vas uvela u predjele molitve. Je li na Bogu da se spusti do vas? Niste li vi ti koji se trebate uzdiši k njemu? Taj put je u nama samima. Vidovnjak i vjernik u sebi imaju oči prodornije od očiju koje imaju zemaljske stvari. Shvaćate li istinu? Vaše znanosti, vaša najodvažnija razmišljanja, vaše najljepše jasnoće su magle. Iznad je svetište odakle izvire istinsko svjetlo.
4: Je li to ljubko stvorenje doista proročica?
7: Hej,
6: hej, hej, hej, tu smo.
4: A, to ste vi.
0: Što radite tu? Stražarite.
4: Nadao sam se da ću je sresti. Blagi zrak, pogodan je za šetnju. Vidjeli ste?
0: Izgubit ćemo ga. Postao je blijed i glas mu se izmijenio.
4: Gospođice, opet se igrate. Sa mnom Serafita nije muškarac. I zašto ne mogu do nje? Postavljate li mi vi zamke?
0: Ma kojim pravom ispitujete moje srce? Da, volim ga, ali moja ljubomora ne straši nikoga. Gospodine, Serafitus će umrijeti.
4: Mi navarate se. Sirena koju sam tako često kupao u svojim željama nije slaba i tugaljiva i nije muškarac.
0: Da ste ga samo čuli kako proriče tamo na Falbergu, njegovo pjesništvo bilo je glazba misli.
4: A kako znate?
0: Srce mi to govori.
4: Dokazat ću vam vašu pogrešku.
0: Šš.
4: Što?
0: Evo ga, napokon.
4: Evo vidite. Vidite, samo žena može biti tako ljubka i meka.
0: Kako su divne one plave bobovke.
7: Pažljivo koračaj, dijete.
0: Odmah se vraćam, divne su.
4: Slast. Čini se kao da smo sami na svijetu.
7: Priroda ima svoje himne. Nije li ta glazba prekrasna? Ovdje pogleda uprto u nebo. Otvorena srca, izgubljena usred beskraja. Slušam uzdahe cvjetova koji žele trčati. Ali to je pjesništvo žene. Vi u tom maglovitom, tekućem prostranstvu vidite požudnu misao.
4: Nije li ljubav ovdje poput pčele u čaški cvijeta?
7: Aha, još dakle.
4: Da, da, da, još. Pa slušajte me, pa vi ne znate tko sam, što mogu i što hoću i ne odbijajte moju posljednju molbu. Pa budite moji, budite moji za sreću svijeta koji nosite u srcu. Koju biste ljepšu zadaću dali ljubavi?
7: A vi ćete žrtvovati njezine veličine za jednu običnu djevojku koju ćete zavoljeti i koja će vas dovesti na miran put.
4: Zar je važno? Želim samo vas i otkriću vam moju tajnu. Prešao sam cijeli sjever. Htio sam početi svoje djelo u jednoj od tih točaka. Na njima osvojiti carstvo koje daje snagu i razum. Osposobiti ga za borbe, započeti rat, proširiti ga poput požara, proždrijeti Europu poput sudbine, nesmiljen i okrutan, hodajući poput oluje. Tako bih bio osvojio Europu. Ona je u razdoblju kada čeka novoga Mesiju, koji mora opustošiti svijet da bi od njega napravio nova društva. Ali, draga Serafita, moje su mi opažanja zgadila sjever i željan sam Indije. Tamo ću srušiti englesku nadmoć. Obnovit ću umjetnost kao što su učinili Saraceni. Pa budite moja družica. Molim vas, budite moja družica. Sjednite na prijestolje.
7: Već sam vladala.
4: Kako? Kako? Umjetnička bogatstva, bogatstva svijeta, raskoš dvora.
7: To su mi već ponudila bića mnogo moćnije od vas.
4: Nemaš dušu jer želiš da se čovjek svega odrekne zbog tebe.
7: Ali voljena sam bezgraničnom ljubavlju.
4: Tko vas voli? Tko? Tko?
0: Gledajte.
7: Mina, dijete.
0: Ubrala sam ih za vas. Ovo je nalik onima koje smo našli na Falbergu. Ali vi ste za mene ljepši od ove ljepote. Željela bih...
7: Evo posljednjeg pogleda kojeg upućujem prirodi. Zbogom. Ti uzavrelo ognjište ljubavi. Svima mir. Svima s Bogom. Bogom granite postaćeš cvijet. S Bogom cvijete postaćeš golubica. S Bogom golubice postaćeš žena. S Bogom ženo bićeš patnja. S Bogom čovječe postaćeš vjerovanje. S Bogom vi koji ćete postati ljubav i molitva.
3: Uđite, želim vidjeti jedinu vas.
0: Vi plačete.
3: Kako pati.
7: Pričite.
0: Serafituse, dopusti da te slijedim.
7: Mogu li ti to zabraniti?
0: Ali zašto me ne voliš dovoljno da bi ostao?
7: Ovdje ne bih mogao ništa voljeti.
0: A što onda voliš?
7: Nebo.
0: Pa jesi li dostojan neba, prezirući Božja stvorenja?
7: Mina, možemo li voljeti dva bića istodobno? Ne treba li voljeni biti prvi, posljednji, jedini?
0: Ma tko je on?
7: Bog. Bog koji nikad ne izdaje, nikad ne umara, koji je uvijek nov, baca u dušu svoja blaga, koji je sav sklad i plamen, koji ulazi u nas da bi tamo procvao, uslišuje sve naše želje, više ne računa s nama kad smo u njemu, ali se čitav predaje, ushićuje nas, jaša nas, umnaža nas u sebi. Mina, volim te jer ti možeš biti njegova. Volim te jer ako dođeš k njemu, bit ćeš moja.
0: Dobro, odvedi me onda. Ne želim te više napustiti. Wilfride!
4: Vodite na Serafita. Da napokon si mi dala žeć za svjetlom, žeć za riječju. Ako te ne mogu dobiti, želim sačuvati sve tvoje osjećaje. Govori! Govori!
7: Anđele, anđele, nebo će biti tvoje nasljedstvo. Zemlja je jedan od pojaseva žetve. Čovječanstvo je jedna od vrsta u beskrajnom polju gdje se uzgajaju nebeski cvjetovi.
0: On umire.
4: Serafita ljubavi.
3: Njezina duša, poput bijele golubice, položena na iscrpljeno tijelo. Wilfrid i Mina pali su na koljena i podijelili svoj zanos.
4: Što želiš?
7: Ići k Bogu.
6: Jesi li pobjedio?
7: Pobjedio sam tijelo s uzdržljivošću. Pobjedio sam lažnu riječ tišinom. Pobjedio sam oholost milosrđem. Pobjedio sam zemlju ljubavlju. Platio sam patnju. Pročistio se vjerom. Prožao život molitvom. Čekam, klanjajući se. I pomirio sam se. Neka Bog bude blagoslovljen.
3: Poletio je, blista poput sunca, veličanstveniji od zvijezda. Uzdiže se, iz kruga u krug.
7: Vječno, vječno, vječno.
3: Nebeska se svjetla gase, poput sunca koje zalazi.
0: Biti moja snaga.
4: Slutili smo velike tajne. Jedan drugom smo biće s kojim su radost i tuga shvatljivi.
0: Daj mi ruku. Ako uvijek idemo zajedno, put mi neće biti tako težak i dug.
4: Samo s tobom moći ću prijeći veliku samoću.
0: I poći ćemo zajedno na nebo.
3: Kako veličanstveno blista prvo ljeto. A tvoja ljubavnika udišu nebeski duh u novim cvjetovima i čuju glas u zrakama sunca.
7: Hej, gdje si? Gdje si? Gdje si?
6: Hej, tu sam, tu sam,
7: tu sam,
6: tu sam,
7: tu sam,
6: tu sam, tu sam.
7: Hej,
6: hej,
7: gdje si?
6: Hej, gdje si?
7: Gdje si?
6: Gdje si?
7: Gdje si?
6: Tu sam,
7: tu sam,
6: gdje si?
7: Tu sam,
6: tu sam,
7: tu sam.
8: Honoré de Balzac, Serafita. Prema prijevodu Andreje Grgić-Marasović, za radio dramatizirala urednica emisije Nada Zoričić. Sudjelovali su Natalija Đorđević, Frano Mašković, Maja Katić, Dražen Bratulić i Duško Modrinić. Glazbena urednica Adrijana Kramarić, ton majstor Katarina Barišić, redateljica Jasna Mesarić. Dramski program Hrvatskog radija 2012.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. Na njima su građani zahtijevali njegov povratak i smjenu Sirskog, kojeg smatraju zapovjednikom sovjetske škole, koji nerado uvodi radikalizaciju promjene u vojsci. Sirskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drapati.
1: Vijesti.
0: Nađena su tijela trojice Egipćana koji su u nedjelju nestali u Savi. Krenuli su na kupanje kod Rugvice blizu Zagreba, no događaj je završio tragično. U potrazi za njima sudjelovao je i HGSS. Pročelnik Petar Prpić rekao je u Dnevniku HTV-a kako je logično da ljudi ljeti traže osvježenje, no upozorava da je važno poštovati pravila.
2: Moramo biti izuzetno oprezni i moramo težiti tome da budemo na uređenim kupalištima. Rijeke skrivaju svoje opasnosti ispod površine, one nam nisu vidljive, a česte su i ima ih puno. Ono što ponavljamo i svake godine, ponavljamo i ove. Poštujte prirodu i poštujte okruženje u kojem se nalazite, nemojte podcijeniti sebe i svoje mogućnosti, budite opremljeni, slušajte savjete i žurnih službi i svih upozorenja koje dobivate kroz medije. Naravno, malo zdravog razuma može pomoć i vama i nama i smanjiti rizik da se nešto desi.
0: Potvrđeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije, pa se bolest ove godine pojavila ukupno 99 puta. Zbog daljnjeg suzbijanja zaraze, ministar poljoprivrede David Vlajčić sastao se s predstavnicima lovaca i dogovorio pojačan odstrel divljih svinja u 5 slavonskih županija. O planiranim mjerama predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak i ministar Vlajčić.
3: Poduzet ćemo konkretne radnje, osnovat će se jedan tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će reagirati u lovištima gdje se utvrdi prekobrojnost, a da to naše udruge same nisu u mogućnosti odraditi.
4: Bogu hvala, 70.000 lovaca imamo, bar njih pola možemo upregnuti ukoliko bude trebalo, ali timovi od par desetaka ljudi, ja mislim, mogu učinkovito biti puno prisutniji na terenu i pomoći lovačkim udrugama gdje se cijeni da treba populaciju bolje kontrolirati, što će nam pokazati termalne kamere, dronovi. Imamo apsolutno svu tehnologiju koja nam je na raspolaganju.
0: U Srbiji je zbog afričke svinjske kuge u manje od mjesec dana usmrćeno ili je uginulo gotovo 30.000 svinja. Najteže je u Srijemu, no izvanredno stanje proglašeno je u još 6 općina. Za nepoštovanje i kršenje mjera u uzgoju svinja uvedene su kazne za pravne osobe od oko 25.000 eura. Iz službe je udaljen policajac koji je u nedjelju u Rogoznici prijetio trojici muškaraca i službenog pištolja ispalio hitac u zrak. Tereti ga se za kazneno djelo prijetnje te dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Tijekom izgreda nije bio u službi, a sukob se dogodio zbog nesuglasica u prometu. Predan je pritvorskom nadzorniku. Bivši predsjednik zagrebačkog SDP-a i saborski zastupnik Branko Kolarić nakon gotovo 20 godina napustio je stranku. Odluku, kaže, nije donio lako, a iz stranke izlazi jer mu se ne sviđa ono što se posljednjih godina u njoj događalo. U SDP-u žale zbog njegove odluke, ali ističu kako bi bilo korektno da vrati saborski mandat i kaže je li on nova Plenkovićeva ruka. Nakon Kolarića poslušajte izjavu političkog tajnika SDP-a Saše Đujića.
5: Ja sam od 20 godina rada u stranci puno uložio i ono što je meni sadašnje rukovodstvo uzelo u zadnje 2 godine, kao oni to vrate, pa onda ja mogu razmišljati o vraćanju mandata. Karijera nastavlja tako da ću biti nezavisni zastupnik, nemam nikakvih planova oko kluba, ali ja čak, evo stvarno nisam to kalkulirao i razmišljao, moram vidjeti ko još nije u nekom klubu i potencijalno sam tu otvoren za nekakve razgovore, ali nikako ne planiram u vladajuću većinu.
6: Nažalost, ta odluka nas nije iznenadila jer se o njoj već mjesecima priča po kuluarima, a priča se i to da će kolega Kolarić postati nova Plenkovićeva ruka u preslagivanju vladajuće većine kako bi se DP izbacio iz vlasti.
1: Vijesti.
0: Donald Trump najavio je nove napade na iranska nuklearna postrojenja. Istodobno u sukob su se opet uključili jemenski hutisti koji su najavili blokadu Crvenog mora prema uzoru na iransku blokadu Hormuškog tjesnaca kojim prolazi četvrtina svjetske nafte. Praslav Gradić.
1: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je svoje stajalište da Iran očajnički želi postići dogovor, ali da SAD nije zainteresiran za to dok Teheran ne pokaže spremnost. Amerika pobjeđuje i vojno i gospodarski, kaže on, iako Iran i dalje uzvraća na američke napade. A sve je navodno počelo zbog iranskog nuklearnog programa. Njegov znatan dio je više od 400 kg visoko obogaćenog uranija prošle je godine prebačeno na drugu, dobro utvrđenu lokaciju blizu nuklearnog kompleksa u Natanzu, procjenjuju izraelski obavještajci. Trump je najavio da će uskoro napasti taj podzemni spremnik iranskog uranija te da Teheran nema mogućnosti brzo proizvesti nuklearno oružje.
7: Bilo koji pogon na kojem uopće razmišljaju pokrenuti nuklearno naoružavanje napašće vrlo snažno.
1: Međutim, glavna je tema u ratu Hormuški tjesnac, čije zatvaranje pokazalo se najveća pregovaračka moć Teherana. Cijene nafte zbog toga rastu, a svjetsku trgovinu dodatno narušavaju iranski saveznici hutisti, koji su najavili blokadu Crvenog mora kod tjesnaca Bab al-Mandaba. Na pitanje hoće li Jemen postati novo bojište u ratu, Trump je odgovorio.
7: Mislim da ćemo, ako se tako nešto dogodi, jednostavno morati riješiti stvar.
1: Uz međunarodnu plovidbu najvažniji je prijepor stanje u Libanonu. Libanonska vojska počela je s raspoređivanjem u južnom dijelu zemlje s kojeg se dijelom povukla okupatorska izraelska vojska. Libanonci su optužili Izraelce da su pucali u njihovom smjeru. Donald Trump nije komentirao taj izgred o kojem je vijest došla uoči njegova sastanka s libanonskim predsjednikom Josefom Aounom u Bijeloj kući. Aoun traži američku pomoć u razoružavanju militantne skupine Hezbollaha, što je ključni izraelski uvjet za povlačenje s libanonskog teritorija.
0: Dvojica francuskih vatrogasaca poginula su tijekom gašenja požara koji je planuo kod zrakoplovne luke u Bordeauxu. Zapalilo se nisko raslinje na parkiralištu pa se vatra proširila na zgradu. U intervenciji je sudjelovalo oko 100 gasitelja, a zbog požara je zaustavljen zračni promet. Tijekom dana gorjelo je i na jugoistoku Francuske. U departmanu Var planuo je šumski požar s kojim se bori oko 500 vatrogasaca, no još nije pod nadzorom. Evakuirano je 150 ljudi. Od početka godine u Francuskoj je buknulo gotovo 11.000 požara, najviše od Drugog svjetskog rata, rekao je predsjednik Macron.
8: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
9: Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugoga pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1. Tun je poveo u 20. minuti pogotkom Laboa, a u 86. minuti izjednačio je Miha Zajc.
10: Na kraju moram biti zadovoljni. Mislim, znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo polovrijeme, mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa. Ali mislim da drugo povjerujemo smo igrali, izgledali, igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo smo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali tako je, sad na kraju smo zabili taj gol i hvala Bogu 1-1 i ništa, gledamo dalje, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje.
9: Uzvrat je sljedećeg utorka u Maksimiru, a bolji iz ogleda Dinama i Tuna igraće s boljim iz ogleda Klaskvika i Kauno Žalgirisa, čiji je trener Željko Sopić u prvoj utakmici odigranoj na Farskim otocima, bilo je 0-0. Luka Modrić nastavit će karijeru u dresu Milana bar još jednu sezonu, javlja talijanska novinska agencija ANSA. Novi trener Ruben Amorim prethodno je na konferenciji za novinare povodom predstavljanja nagovijestio da će Modrić ostati u momčadi, opisujući ga kao izuzetno važnog igrača za Milan. Hrvatska nogometna reprezentacija, koja je na svjetskom prvenstvu osvojila 20. mjesto, na najnovijoj FIFA na ljestvici nalazi se na 13. poziciji. Na vrh poretka zasjela je Španjolska, koja je nakon osvajanja naslova preskočila Argentinu.
8: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još noću na jugu izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana i jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
8: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. Na njima su građani zahtijevali njegov povratak i smjenu Sirskog, kojeg smatraju zapovjednikom sovjetske škole koji nerado uvodi radikalne promjene u vojsci. Sirskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drapati. Dva naftna tankera sa saudijskom naftom morala su se okrenuti u Crvenom moru i zaploviti prema Suezkom kanalu umjesto uz jemensku obalu zbog prijetnji jemenskih hutista. Ta je skupina koju podupire Iran proglasila pomorsku blokadu Saudijske Arabije te time otvorila mogućnost novog bojišta u američko-izraelskom ratu s Iranom. Na pitanje hoće li se to dogoditi, američki predsjednik Trump odgovara.
1: Vidjet ćemo, prošlo je otprilike 45 dana od snažnih akcija protiv hutista i nismo imali problema s njima. Oni s nama nisu imali problema već dulje vrijeme, uključujući i ovaj posljednji sukob. Mislim da ćemo, ako se tako nešto dogodi, jednostavno morati riješiti stvar.
0: Vijesti. Zbog širenja afričke svinjske kuge dogovoreno je da se počne s pojačanim odstrelom divljih svinja u 5 slavonskih županija. Sastavit će se tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će u odstrelu pomagati lovačkim udrugama na mjestima gdje to bude potrebno. Bivši predsjednik zagrebačkog SDP-a i saborski zastupnik Branko Kolarić nakon gotovo 20 godina napustio je stranku. Odluku, kaže, nije donio lako, a iz stranke izlazi jer mu se ne sviđa ono što se posljednjih godina u njoj događalo. U SDP-u žale zbog njegove odluke, ali ističu kako bi bilo korektno da vrati saborski mandat i kaže je li on nova Plenkovićeva ruka. Nakon Kolarića poslušajte izjavu političkog tajnika SDP-a Saše Đujića.
2: Ja sam 20 godina rada u stranci puno uložio i ono što je meni sadašnje rukovodstvo uzelo u zadnje 2 godine, kao oni to vrate, pa onda ja mogu razmišljati o vraćanju mandata. Karijera nastavlja tako da ću biti nezavisni zastupnik, nemam nikakvih planova oko kluba, ali ja čak, evo stvarno nisam to kalkulirao i razmišljao, moram vidjeti ko još nije u nekom klubu i potencijalno sam tu otvoren za nekakve razgovore, ali nikako ne planiram u vladajuću većinu.
3: Nažalost, ta odluka nas nije iznenadila jer se o njoj već mjesecima priča po kuloarima, a priča se i to da će kolega Kolarić postati nova Plenkovićeva ruka u preslagivanju vladajuće većine kako bi se DP izbacio iz vlasti. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još noću na jugu izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana i jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. Na njima su građani zahtijevali njegov povratak i smjenu Sirskog, kojeg smatraju zapovjednikom sovjetske škole, koji nerado uvodi radikalne promjene u vojsci. Sirskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drapati.
1: Vijesti.
0: Zbog širenja afričke svinjske kuge dogovoreno je da se počne s pojačanim odstrelom divljih svinja u 5 slavonskih županija. Sastavit će se tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će u odstrelu pomagati lovačkim udrugama na mjestima gdje to bude potrebno. Nađena su tijela trojice Egipćana koji su u nedjelju nestali u Savi. Krenuli su na kupanje kod Rugvice blizu Zagreba, no događaj je završio tragično. U potrazi za njima sudjelovao je i HGSS. Pročelnik Petar Prpić rekao je u Dnevniku HTV-a kako je logično da ljudi ljeti traže osvježenje, no upozorava da je važno poštovati pravila.
2: Moramo biti izuzetno oprezni i moramo težiti tome da budemo na uređenim kupalištima. Rijeke skrivaju svoje opasnosti ispod površine, one nam nisu vidljive, a česte su i ima ih puno. Ono što ponavljamo i svake godine, ponavljamo i ove. Poštujte prirodu, poštujte okruženje u kojem se nalazite, nemojte podcijeniti sebe i svoje mogućnosti, budite opremljeni, slušajte savjete i žurnih službi i svih upozorenja koje dobivate kroz medije. Naravno, malo zdravog razuma može pomoć i vama i nama i smanjiti rizik da se nešto desi.
1: Vijesti.
0: Sjedinjene Države poslale su zrakoplov s humanitarnom pomoći na Kubu, objavilo je Američko ministarstvo vanjskih poslova. To je prva pošiljka iz paketa pomoći od 100 milijuna dolara koji Amerikanci najavljuju dok istodobno pritišću komunističku vladu tog otoka. Državni tajnik Marco Rubio rekao je u svibnju da će SAD pomoći kubanskom narodu, ali ne i vladi. Paket pomoći s hranom i higijenskim potrepštinama za oko 700 obitelji dostavit će katolička humanitarna organizacija.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još noću na jugu izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana i jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.